0: Vezel deur my are, jy is weerlige my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.
0: Jy is die eerste koue bier, na lang dag by die werk.
1: Dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms om my sterk.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op bokradio.co.za.
2: Ons het lank op slyk, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: Marbeie verkoop netprodukte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Novjak Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita. En om eerlik te wees, dis 'n fantastiese manier om die oggend te begin. Eens in 'n leentheid met Rihanna Nel en Bobby van Jaarsveld. Goeiemôre Bonita Blankenburg. Hoe gaan dit dan?
2: Met my?
1: Yes.
2: Gaan dit baie goed, dankie.
1: Ah.
2: Kyk, dit werk my so, sodra jy aan die gang is, gaan dit sommer al klaar beter.
1: Ja nie.
2: Jy moet nie te veel daaroor dink nie. Sonder dat die probleme begin.
1: Solank so wat jy aan die gang is.
2: So ja, baie goeiemôre aan almal wat ingeskakel is, aan jou spesifiek wat na ons luister, maak nie saak waar nie. Ons vier Vadersdag. Yay.
1: Yes.
2: So al die manne moet vandag 'n heerlike dag. Ek onthou ek het gister in die winkel gestap en toe's die pappa besig om die wat noem jy dit, daar goed waarmee jy vuur maak, hy is besig om het in sy trolley te laai, en toe sê my man, wel, dis, ja.
1: Hout?
2: Nee, man.
1: Fire lighters?
2: Ja, die, wat noem jy, charcoal ding.
1: Okay, charcoal, ja, dis wat het is.
2: Okay, en hy sit het in sy trolley, en hy sit hele klomp goed in sy trolley, en my ma sê, shame, dis Vadersdag morgen, hoekom werk hy so hard? Hy sê, nee, dis juist dat hy morgen nie hoef te werk nie. So.
1: Lief. Dit klink sy man met 'n plan.
2: Ja, nee, absoluut. So ja, ek hoop het gaan goed met jou, waar jy ook al ingeskakel is. Kom, en hoe gaan met jou? Geseënde Vadersdag.
1: I'm baie dankie, you can call me Zadzi.
2: I can call you Zadzi.
1: Ah, nee, ek, dinge gaan goed my kant. Gister het ons eindelijk besluit, so ek is nie, sê dat ek nie hou van braai nie, maar ek is nie vreselik oor braai nie.
2: I nooit, ek het dit nie geweet nie.
1: Vooral as ek die enes wat die werk moet doen.
2: Nee, maar jy wil elke 5 minute 'n vuurtjie aansteek.
1: Nee, om 'n vuurtjie aan te steek is baie, is baie anders om te braai. So, soos ek sê, asof ek nie daarvan hou nie, maar ek gaan nie hardloop daaraan.
2: Okay.
1: En sy het nou keier is.
2: Okay.
1: That being said, ons het toe gister besluit, ons gaan bietjie braai.
2: Oh.
1: Vroulief het nie te goed gevoel nie, en sy is nou swanger en dis meer. En toe sê ek, ach, ek gaan nou braai, sodat ons nou vleisies het vir vanavond, vir morgen. So ja, nie.
2: Kijk vir jou.
1: Yes,
2: kijk
1: ek was hy, oh.
2: Kijk vir jou.
1: So eerst doubting dad, eerst winkels so gegaan, om vir kleinkie paar goed te kry. So ons het nou Barbie cup holders en Barbie borkies. En toe gaan braai ek. En my kleren reg gekry vir die dag, en my kerkkleren gestryk.
2: O, nee, genade, jy kan hom maar ophou.
1: Vlad,
2: jy laat ons allemaal voel asof daar iets is wat ek moet...
1: Yes, ek was hy ook.
2: Kijk vir jou.
1: So eerst doubting dad, eerst winkels so gegaan om vir kleinkie paar goed te kry. So ons het nou Barbie cup holders en Barbie borkies, en toe gaan braai ek. En my kleren reg gekry vir die dag, en my kerkkleren gestryk.
2: O, nee, genade, jy kan hom maar ophou. Vlad, jy laat ons allemaal voel asof daar iets is wat ek moes gedoen het, waarby ek nie uitgekom het nie.
1: Ach,

0: Маха FM. Бок Радио.
1: Jy is op naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita, jou oorspronklike brownies. Dis wat ons
2: is. Jou van daar intro. Jou oorspronklike brownies.
1: Nee, ja, daar's net twee van ons.
2: Ah, so soet is wat hulle kom.
1: Ja. Baie soet, ons is baie soet. Ja, so baie dankie dat jy ons kies om jou sondagoggend mee te geniet. Mm. En as jy wonder of het, hoorie, ek is nou in a, ek is bietjie deur mekaar, want ek trek aan soos 'n Emmy skou, maar ek het nie nodig nie, want dit is nie so warm nie. So,
2: Emmy skou?
1: Ja man, die ding wat in die sneeuw bly.
2: Eskimo.
1: Mens, oh.
2: Eskimo. Is dit hier? Is Eskimo.
1: Okay.
2: Of verander het as dit in Afrikaans?
1: Nee, dit is net, ek het so bietjie
2: dyslexie.
1: Ek het so bietjie dyslexie soms.
2: Nee, ek het gedink is miskien hoe mense
1: nee,
2: in Afrikaans,
1: recht,
2: ek het nooit in Afrikaans
1: is,
2: gehoor nie.
1: Nee, jy is doodreg, dit is a Eskimo.
2: Jy is soms my, een van my neef, sy kleiner gewees, het hy nie gesê mayonnaise, hy het gesê mayonnaise.
1: Ja, dit gebeur soms.
2: Mayonnaise. En my kind sê nie, sy, eers het sy gesê, Mo, lelum, en nie lemon nie, so koko lelum.
1: Ja nee, ek sê gereeld meloen. Meloen. Oh. Maar ja, so ek is bietjie verward meneer die weerman.
2: Op daarie noot.
1: Omdat ek nie, omdat ek voel ek het te veel kleren aan, so help ek al uit, sê nou vir ons hoe lyk jy
2: Dit was 'n baie kleervolle rit om tot by hierdie punt
1: te kom.
2: Okay, ook well done.
1: Ek is jammer.
2: Well done.
1: Ek is jammer.
2: Is nou omtrent 16 minute na 6, kom ons kyk so klein een bietjie na jou weersaakies, en jou weertemperatuur lyk soos vol gister het ons fantastiese dag gehad, en vandag is het eintlik dieselfde. Kaapstad, jy kan kyk na 17, en dis fantasties op 'n wintersdag, 17 grade tot 21,
1: dis, Plan
2: William,
1: so warm is.
2: Yes,
1: okay.
2: Plan William 16 tot 23, George 17 tot 22, Hermanus 15 tot 20, Oudtshoorn 14 tot 21, Parel 15 tot 21, Plet 17 tot 22, Stellies kom deur met 15 tot 21, Swellendam 16 tot 23 en dan Woester met 13 tot 20 grade. So dit is die weersake weer eens. Ek sien nie 'n teken van reën nie, ek sien nie 'n teken van wolke nie. So ons wag nou letterlik net vir die son op.
1: Ja, so jy kan enigiets buitemuurs doen, jy kan jou vadersdag middagete in die tuin doen, pragtige tafel, jy kan nou langs die see gaan stap, jy kan doen net wat jy wil, want dit lyk my die weer gaan saamspeel met jou planne vandag, volgens die weerman, meneer Ferre.
2: Ja, nie, en as jy nou vir ons kan sê precies wat jy doen op hierdie sonderige dag, ek kan het nou nie beloof nie, maar ons mag het op die lig. Doen ek sê al reeds, daar is 'n paar boodskapies wat deurgekom het, en ons
1: het flinke luisteraars, ons slaapie laat nie.
2: Ons het, maar gaan het eerste deur het skiem, voordat ek Emmy skou hoor, of Coco Lelum, voordat ek hom nou op hier
1: gaan dit nie, ek gaan nie hierdie afleef nie, ek gaan nie.
2: Ja nee, dis jou keuse, dis jou lot in die lewe, jy het ons nou so gesoek. MSKou. Ja nee, maar ons, soos ons ook weet, het was nie net 'n dag van sport gister, en van, was nie net 'n dag van weer en goeie weer nie, maar ook 'n dag van sport. Ons, ek uit die gym uitloop gister, het ek net gesien groen TMP's wat uitkom. Ja, Suid-Afrikaanse klere.
1: Ja.
2: Ja nee, uit die locker room uit, ek sien het, ek het eintlik so klein bietjie sad gevoel, want ek was nie so patriotiek soos my meder gym mensies nie.
1: Ten minste, terwyl jy nou dit sê, gaan jy my gewete wees, want dis tyd dat ek vir my ook 'n groen en goud hempie, ek het niks nie.
2: Ja nee, myne is al lank al te klein.
1: Ja nee, dan moet ons
2: lang
1: plan maak, ons moet 'n plan maak.
2: As ek hom aantrek, dan trek ek hom aan in selfverdediging. maar ja nee, kom ons kyk gou so bietjie na hoe die wêreld van sport gister gelyk het. Ons kyk so bietjie na rugby, in die Super Rugby Pacific het ons gesien die Hurricanes speel teen die Chiefs, dit was omtrent net na 9:00 gisteroggend, en Hurricanes het die Chiefs 'n goeie pak slag gegee met 60 punte oor 5. En dan die Gallagher Premiership het ons gesien, Northampton speel teen die Exeter Chiefs, en Northampton het gewen met 26 punte oor 17. In die top 14, en ek hou van hierdie naam, Montpellier, het teen aan Stade Français, dit moes, jy moes nou vir my gister geleer, met my croissants, Het ons gesien, Mont Pelier wen met 25 punte oor Stade Français 15 punte. En dan ook het ons gesien in die Rugby Union Hybrid Friendlies, en dis van al die Suid-Afrikaners so gewag het, om eerlik te wees. Ek het vir Manny eintlik gesê, ek was so beseker hoekom baie Suid-Afrikaners so optimisties was, want ons weet, ons is 'n wêreldklas span, so ongeag wie ons teen speel, hulle mag goeie pak slaan kry, en dit is wat ons gister gesien het. So die Suid-Afrika A-span het teen Zimbabwe gespeel, en hulle het 40 punte, met 40 punte gewen teen oor 0. En dan ook die Suid-Afrika span het teen die Barbarians gespeel en hulle het gewen met 80 punte oor 31. So ja nee, pak slaaf is uitgegeen. Ek weet nie wie gaan huil het of wie gaan klaan het, maar dit was die dag.
1: Dit is fantasties. Ek is bly. Al die bokspanne het gewen, dis al wat saak maak.
2: Ja nee. En ons weet dat in die wêreldbeker in terme van sokker is 'n groot tema aan ons sportwêreld op hierdie stadium, en ons sien dat daar baie wedstrijde is wat gespeel is, maar net in verband met Suid-Afrika. Ons het gesien nou donderdag wat verby is, dat Suid-Afrika teen die Tsjechiese Republiek, wat is daai woord wat jy gesê het gister, Ban?
1: Gelyk opgespeel.
2: Hulle het gelyk opgespeel, dis 'n draw vir enige Engelse mannetjies, hulle het gelyk opgespeel. En omdat ons weet hulle die week van tevore teen Mexico verloor het, weet ons dat hierdie week wat kom wanneer hulle nou teen Korea speel, dat ons 'n wen verwag, van ons onwards en upwards. Eers verloor, dan gelyk opgespeel en dan die wen, want dis wat ons het doen.
1: Ek sal nogal graag wil weet, as jy nou nie vir Bafana ondersteun nie, wie is jou span? Want ek hoor mense maak oral sulke, ek hoor families is besig met hulle eie weddenskappe en dinge, en dan moet jy nou jou eie span kies, en as jou span nou wen, dan maak jy geld. So, ek sal graag of jy, kyk, ek gaan nie jou veroordeel nie, ek sal net graag wil weet, vir wie skree jy as jy dan nou nie doen wat ons doen, oor die naweek ontbyt nie?
2: Kyk, my span destyds was Brazil, en dis omdat daar fancy voet ook daar gebeur, en ook omdat hulle die meeste titels in die wêreldbeker gewen.
1: Ja.
2: So my span was Brazil, maar ek dink, as hoe sê mens patriotiek in Afrikaans? Ek gaan ook eens probeer. As 'n baie patriotiek Suid-Afrikaner, is Suid-Afrika my span. Begin ten einde.
1: Ek dink ook, dis seker maar die beste manier om dit te doen. Vooral aangesien ons nou gelyk opgespeel het, so nou is ons nou nie meer op die punt waar jy gaan sê, ons gaan maak.
2: Dan sê, onwards en upwards. Maar Jani, jy is ingeskakel hier by die naweek ontbyt saam met Colby en Bonita. Oor die volgende 7 minute het ons die wenke wat vir jou langer gaan laat leef en harder gaan laat lag.
1: Ja.
2: En Bonnie gryp hom vast met 'n bietjie tong in die kies gepraaikies.
1: Ja.
2: En
1: dat wenke. Word absoluut glad nie geoefen nie, maar daar word gestrewe daarna.
2: En daar word gelag. So bly ingeskakel.

0: Beter alternatief.
1: Yeah.
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Dis waar jy jouself bevind. Jy is op die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita.
3: Hallo.
2: En ons neem jou tot 9 uur, as jy op 'n Sondag ingeskakel is. Die 21ste Junie, ons is amper alweer in die einde van hierdie jaar, maand.
3: Mm.
2: En ek het gister gesê, ja, dit is nogal, dis op 'n manier nogal vrees aan jou, en toe vind ek die tyd verby gaan, want as jy terugdink, denk jy, jy het gister nog gesê, geseënde nuwe jaar, en nou is jy al in die halfpad van die jaar, so.
3: Yes.
2: Ja. So, jy weet, hierdie tyd van 'n Sondag, dan spot ons 'n bietjie met fiks bly, vooral omdat ek hier in die atelier geconfronteer is met 'n man, wat weet hoe om 'n gewig op te tel, rond te gooi.
3: Say en, my name.
2: Ja, en ek het collega's wat hou van van draf en stap en te kere gaan in die buitelewe, so nee, kyk, jy moet jou story ken, maar as jy nou nie te veel aan, jy wil bietjie sielkundig probeer, fiks bly, dan is hier die net vir jou, want dis gewoonlik wat ons doen hier by jou leef, langer, lag, harder, inzetsel. So ons begin met die oefening wat hulle noem, ek oefen my optimisme, en dit is iets wat jy morgenoggend op die maandag kan probeer, want maandag is mis daai dag. So hulle sê, jy moet kyk na jou spieelbeeld, daar val ek al klaar die bus uit, en sê, ons gaan dit oorleef. So morgenoggend, as jou wekker jou wakker maak, en jy gaat hier nie by nie, dan doen jy die spieelbeeld ding, en ek weet, die dames wat luister, gaan vir my sê, Bon, daar is die manier hoe ek, die eerste ding wat ek gaan doen, is in die spieel kyk nie, maar dit is okay, dit is jy. En jy sê vir jouself, dit gaan alles okay wees, selfs, al weet jy nie rarig, hoe die dag gaan uitdraai nie. Dis alles mind over matter. Dan die 30 sekonde, ek doen as
3: okay.
2: Ek doen asof ek met vakantie is. En dit werk ook baie goed, volgens die slim mense. Hulle sê, jy moet jou sonbril opsit, en vandag is die perfecte dag, want het voel asof het somer is. Maak jou oor toe, en sê hardop, ach, Mauritius.
3: Dit is mind over matter.
2: Absoluut.
3: Dit is mind over matter as ek het nog ooit gesien.
2: Ek het gesê, dis alles, hoorie, hulle sê, een gesonde brein is al wat jy nodig het. So ek geef jou al die kos om jou brein gesond te hou. So ja, sit die son wil op en dan sê, ah, Mauritius, daar het jy dit. Dan die ek stap, soos iemand wat 'n plan het, dit doen ons allemaal gereeld.
3: Dit doen nee? Ek as ek laat in die kantoor ingestap het, en ek kom so kwaad en asof jy verkeer my so besig gehou het, ons ken die een. Corporate boykies, ons ken hom.
2: Selfs al het jy geen plan nie, jy loop net so, jy maak net, en niemand gaan weet nie, as jy die rechte manier kan strat, dan het jy die rechte plan. Ek het nooit geleer om so te kan loop, maar ek weet as mense wat tot die perfecte, soos Corbin moest nog sê, dis wat hy doen as hy laat.
3: Yes, man met die plan.
2: Ja, ek gee my brein een reboot methode, as jou volgende een, as jy vaststeek, dan staan jy op, draai in een cirkel, en sit weer. En dis wanneer jy, dit werk soos alt control delete vir jou brein. So, as iemand, jy weet al mense wat met jou wil gesels, as jy in die middel is van iets, en jy wil nie lelik wees nie, dan sta jy op in die draaiende cirkel, en jy gaan sit net weer, en sê jou vrou, wat jy doen, en sê, ek het net gauw my brein gereboot, so ek verder na jou kan luister. Ons het allemaal die collega, wat jy wil sê, hoorie, ga net weg, ek is bezig om te werk. En dan die laaste een, ek praat mooi met my dag. Nou, voor jy die huis uit gaan, en sê vir jouself, luister hier, dag, alles gaan fijn wees, en jy gaan nie met my snaakse toerkies doen vandag nie. Maar ek denk nie, jy gaan daar een vandag nodig heen nie, want dis sondag,
3: en is vadersdag.
2: En is vadersdag, so jy kan dit ook morgen probeer.
3: En is een sonderige dag.
2: Ja, so alles is vir jou vandag, maar morgen, as jy dat nou nie so lekker daar voel nie, dan kan jy daar een probeer.
3: En soos een van ons luisteraars vir ons gesê het, vandag is eintlik die winter solstice. Wil sê, is die kortste dag met die langste nacht, wat wil sê, jy kan langer slaap.
2: Ja, so morgen gaan in elk geval die blauw, jy is recht, Corbin, so morgen gaan glad die blauw wees, want jy gaan in elk geval bietjie langer geslaap het. Behalwe my collega's van die BOK breakfast.
3: Janie, ek slaap definitief een bietjie langer morgenochtend, maar Janie, dis leef langer, lag
2: harder. Dat sê jylle, so dis wat jy doen, ons werk die brein mooi uit, en ek dink ek moet van volgende sondag af verkoop en sê, hy moet so paar van sy oefeninge hier in die atelier, en dan kan jy hom dop op. Op die camera en sien wat hy alles in die gym aanvang.
3: Ek gaan maar langbroek moet aantrek want my kortbroekies reveal te veel. So langbroekie gaan ek aantrek, dan gaan ek dit doen.
2: Dan sê, dit was jou leef langer lag harder vir vanoggend. Hoop dit help so 'n bietjie iewers in die week wat voorlê en om ons in die regte by te kry om mooi na onsself te kyk.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: DFV. Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het hier by die naweek ontbyt op Bok Radio saam met Corbin en Bonita. En vanoggend het ons 'n heerlike program spesifiek omdat hierdie program wat is dedicated?
1: O ja,
0: toegewy word. Dit word toegewy aan elke vader, daar is hy, get hom. Dit word toegewy aan al die vaders en ons het eintlik boodskapies gekry wat ons later in die program gaan lees, maar ons het so klein bietjie gedink. Hierdie program gaan ons probeer om elke vader element en elke sport element en elke manlike element uit te trek uit die woodworks uit. En een ding, omdat ons nou deel het aan die FIFA Wêreldbeker, is daar 'n paar funny facts wat ons gekry het in verband met die sport.
1: Nee, jy wil net vir my lag.
0: Ja, is nog...
1: Ja.
0: Ek het nou nie hierdie tema nodig om dit te doen nie. Ons kan praat
1: kan
0: van...
1: Ek kan dit in die algemeen doen.
0: Ons kan praat van gym en ek begin giggel.
1: Oké, okay. Dit is reg.
0: Ek kerk. van die feite wat ek nou gesien het van die wêreldbeker oor die jare, is eintlik baie snaakse goed, indrukwekkende goed, en ook goed wat mens jou koppies hoever sal laat krap.
1: Oh.
0: So nommer 1. Tydens die 2010 toernooi in Suid-Afrika, hierdie Vuvuzela unieke deel van die sokker atmosfeer geword, maar hierdie jaar is die Vuvuzela geban van die FIFA Wêreldbeker.
1: Ek bly maar net stil. Weet hulle hoe moeilik was dit vir my in 2010, ek moes leer hoe om die ding te blaas.
0: A Vuvuzela.
1: Ja, ek het gedink, jy tel hom net op en jy blaas hom, maar het werk nie so nie, so dis 'n kuns.
0: Ja, ja.
1: Ek het gewonder hoekom is die wedstryd so stil, dis wat ek gemis het.
0: So dis geban.
1: Okay. En ons kan seker nie van ander lande sê wat hulle moet doen nie.
0: Ja, ja, ja, so ons nou wag tot hy nou weer in die Afrika-lande kom, want in 2010 was Suid-Afrika die eerste Afrika-land wat die Wêreldbeker aangebied het.
1: Oh.
0: Eerste wêreldbeker. Okay. En hierdie jaar se wêreldbeker is die grootste toernooi ooit. Die vorige wêreldbeker was daar 32 spanne wat deelgeneem het aan die toernooi en hierdie jaar vir die eerste keer is daar 48 spanne.
1: Wow.
0: Nog nooit van tevore gebeur nie. En dan ook in 1958 het ons gesien die jongste speler ooit in 'n wêreldbeker en hy was 17 jaar oud. Kan jy raai wie dit was? Brasilia.
1: Nee, wie?
0: Pele.
1: Oh.
0: 17 jaar oud.
1: Ja, ja, ja, oké. Okay. Ek dat daai penny het nou gedraap. Ek het hom.
0: Gits op 17. Wat het ek op 17 gedoen? 17.
1: Dus, ja.
0: 17, soos jou 17-jarige nog nie in 'n wêreldbeker gespeel het, guess what, underachiever.
1: Maar verstaan jy nou ook dat daar is lande in die wêreld waar sokker soos rugby is. So kinders begin al van kleins af oefen en hulle het hierdie rolmodelle van en hulle het ouers wat hulle absoluut, dis soos tennis ook, jy sien tennis hierdie jong mense wat eweskielik net uit die houtwerk uitspring, so ek kan dit heeltemal verstaan, veral in Brasilia waar sokker nogal groot is.
0: En ook Brasilia is die eerste span wat 5 titels oor die jare gewen, so hulle is eintlik die kampioene.
1: Die wêreldbeker kampioene.
0: Wêreldbeker kampioene. 1958, 1962, soos jaar op jaar, en dan 1970, 1994 en 2002.
1: O ja, ek onthou dat 2002.
0: 24 jaar gelede.
1: Okay.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah.
0: So dat was baie goed.
1: 17.
0: Wow. 17. So as Jaco of Chanel nog nie iets op 'n nasionale vlak gedoen het nie, ek is jammer om vir jou te sê, jou kind is 'n underachiever.
1: Nee.
0: So ek het nog omtrent 12 jaar om uit te vind of my na underachiever gaan wees, ons kyk. So daar het jy dit mense. Pelé was 17.
1: Ah ja, nee, kyk. Wel, dis, ek is nog steeds by die Vuvuzela, maar ja, ek sal daar oorkom. Dit is ongelooflik, ek kyk nie baie sokker nie, maar nou dat jy dit noem, besef ek wat het ek gemis.
0: Dit is eintlik 'n kultuur tipe van ding.
1: Ja, maar soos ek sê, ons kan nie vir die Meksikaners sê wat hulle in hulle land moet doen nie.
0: Ja, maar ons kan nie vra dat die wêreldbeker terugkom na Afrika land toe en dan wys ons vir hoe dit geblaas word. Letterlik. Bly ingeskakel
1: vir hierdie. Wys ons hoe dit geblaas word.
0: Oor die volgende paar minute het ons 'n bietjie van 'n opdatering in terme van ons program. Wat het ons 7-uurbane?
1: Jou sonnig skatkis treffer en vanoggend yes. Het jou goodie, ek dink so in elk geval. Baie talentvolle man. So as jy hou van 'n ou wat kan sing en klavier speel, moet jy maar nader na by jou radio bly.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: As jy so pas jou radio aangeskakel het, jy is op jou beter alternatief Bok Radio op 7.7, ook op 98.9 FM. Jy kan saam met Corbin en Bonita op jou naweek ontbyt.
1: Mm.
0: En hierdie tyd van 'n Sondag, dan is het vir my lekker, want ek weet, ek gaan vir my collega en vriend een liedjie speel, wat hy dalk nog nie gehoor het nie. Of hy dalk het gehoor en het nie geweet hy het gehoor nie. En vanoggend soos Katke Streffer kom met 1990 en dit voel vir my soos gister, kan nie glo dit is al amper iets soos wat 30 jaar gelede nie.
1: 36.
0: Dat sê, so dit is so 'n bietjie van 'n golden oldie, maar toe ek hom gehoor het die eerste keer, was dit nie so gevoel nie. Dit kom van 'n album in die naam van Corona, en as ek dit sê, gaan jy weet wie dit is, en is deel van hierdie kunstenaarse meer poëtiese fase. Hy het sulke sterk fokus gehad op emosie en landskap en mense, en omdat hy 'n flinke man is met die klavier, het dit so lekker mengelmoes van nostalgie en klavierklanke geword. En as jy nou nog nie geraai het nie, want ek is seker jy weet van wie ek praat, jy is reg, vanoggend se Skatkis liedjie is die man met die naam van Koenie de Villiers. Hy is nie net 'n sanger nie, ook 'n TV-persoonlikheid en liedjieskrywer. En vanoggend se Skatkis treffer is een van daai wat jou laat, as jy na die lirieke luister, dan wil jy ook saam gaan na hierdie plekke wat hy so mooi beskryf. So, sit lekker, geniet het, trek jou radio nader, en as jy nie bure het wat vir jou gaan kwaad wees, nie kan jy hom een bietjie harder draai.
1: Hierdie tyd vanoggend.
0: Ja, sê vir hulle Bonnie het so gesê, hier is Koenie de Villiers met Sien Jou Weer.

0: Dit is die unieke klanke van Koenie de Villiers met Sien Jou Weer. Hy is ook die man wat vir ons die treffer gebring het, Karoo Nag. En daar is so baie ander wat ons oor die jare gehoor het hier Koenie. En dan het ons hom gereeld op ons TV-skerms ook gesien. Een man wat nie net goed is met sing nie, maar hy kan nogal een klavier ook goed bespeel. En baie het bygedra tot die skatkis van Afrikaanse muziek. So dit was vanochtend jou skatkis treffer, Jacobin.
1: Wat nie, vir my voel het daar so'n bietjie blues, vir my voel het daar so'n bietjie jazz, vir my voel het daar is koppie koffiekies met koeksister op een stoep.
0: Ja.
1: Ek kan my, sien, wat ek hou van hierdie skatkis treffers weekliks, het geef vir my ander baan om in te speel.
0: Ja, ek weet.
1: Want, so ek vir jou gesê, verlede week was een week van tevore het ek vir jou gesê, baie kere denk mense as ons oor ons kopfone, is dit nou kopfone?
0: Oorfone.
1: Oorfone ons oor het, by die gym, dat het nou, no, I'm this big guy, no. Nee, ons luister na, I'm a Bobby girl, and the eye of the tiger, and so hierdie gee nou ander baan om in te hardloop, Koenie de Villiers.
0: Ja.
1: Ek het op rotation nou vir Laurie Carrel. Ek het op rotation vir, wat is die mannetjies naam? Brendan Piper. Ek het op rotation, dis een mooie jenekie wat jy, wat is die naam? Het was ook een skatkistreffer.
0: Oké. Okay. Ek kan
1: dan so 3 weke terug wees, maar Koenie de Villiers gaan definitief op die route.
0: Ek is baie blij. Nee, kyk, ek het was gelukkig genoeg om in my kinderdae baie na hierdie muziek te kon luister, omdat ek mos nou voorliefde gehad het vir Afrikaans, en nie in my buurt nie. So ek was altyd die een wat so bietjie uit was, omdat ek na hierdie muziek gesit en luister, en my maakjes het gevoel, daar is net een groot fout in bonse samenstelling.
1: Ou jong dame.
0: Ja, so dit is vir my lekker dat ek het saam met jou en die luisteraars kan deel, en soos ek elke week sê, as jy aan een dink, jy rij in jou motor en jy dink, daar jy net ons langklas gehoor, jy kan hom altyd vir my stuur, Bonita, @bokradio.co.za, en wie weet, dalk laat jy my iets dink wat ek langklas gehoor het, want ons is mos nou nie, wat is daar Engels, ons kan nie alles onthou nie, so as jy dalk aan een dink wat jy dink ons kan gebruik vir een skatkistreffer, is jy meer as welkom, en dan kan ons hom dalk vir jou speel.
2: 98.9 FM Bok Radio. In die donker voel ek veilig.

0: Jy is by die naweek ontbytspan hier by Bok Radio as jy nou net ingeskakel het en ons het nou net geluister na Demarie se 19 en wat 'n manier om 'n sonoggend te begin. Net voor dit het ons gekyk en geluister na Olivans en Tasha sê het jy iemand en voor dit Lado Liebenberg se kan nie wag om jou te sien. Bly ingeskakel want oor die volgende paar minute is daar nog musiek wat vir ons voorlê en ons gaan nou luister na Josiah Queen se Judas en net daarna sal ons luister na Pieter Koen se 7 dae en nagte.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Groot Sondag Gesprek, Corbin en Bonita.
1: Ja, dis wat hierdie tyd van 'n Sondag gebeur, so net na 7:30 op die naweek ontbyt, dan praat ons groot gesprek dinge.
2: Mm.
1: Strek jy woordeboeke nader. Nee, ek speel, dis al my swaar. En dan doen ons jou Sondag groot gesprek. En ek het gedink, aangesien dit vanoggend Vadersdag is, en dit is hele paar van julle wat vir ons julle boodskap is ingestuur, en jy is ook welkom om dit te doen, het ek 'n Vadersdag groot gesprek vraag vir jou. En hy lei soos volg. As jy jou pa in een sin kon beskryf, wat sou jy sê?
2: Mm-hmm. Mm.
1: As jy jou pa in een sin kon beskryf, wat sou jy sê? En dis gewoonlik maar een van daai wat jou laat kop krap, maar ek sal nogal graag wil weet. Ek meen, ek het nie een sin nie. Ek het altyd gesê, hy is my nommer een man. Want jy kon met alles onder die son. Van creepy crawlies wat jou bang maak, tot kinders wat probeer om jou te bully, tot jy wil nie skool toe gaan nie, jy moet jou nou dadelik omhaal, of mama raas met jou, jy gaan klaar by papa, ach, enige iets, kan jy moes maar nou aan jou, na jou papa beer toe gaan. So, dis, daar is so baie facet in jou leven, waar jy die nummer een man gaan hee, en dis moeilik om dit te omskryf, maar as jy hom in een sin kon beskryf, wat sou jy oor jou pa sê? En jy is meer as welkom om dit te deel met ons op 074-2099, so tussen jou Vadersdag boodskappe deur. Want ek dink nogal, dis deesdae, dis moeilik om die al omronde pa te wees. Jy moet al die facette kan doen. Dis is een van ons luisteraars wat vroeger gesê het, hy wil vir al die enkel papas 'n boodskap stuur. So al die facette van pa wees is, en die voorbeeld wat jy probeer stel, is anders, omdat ons kinders in 'n heel ander wêreld groot word, en groter allerlei ander uitdagings het. So as jy een sin het, om jou pa te mee beskryf, wat sou jy van hom sê?
2: En ek kan my indink dat een sin nie genoeg gaan wees nie. Definitief nie. Ek is bevoorreg gewees in die dat, die gaan nou nie emotional moment wees nie. Ek het nog nooit 'n verhouding met my pa gehad nie, nog nooit saam gewoon nie, niks soos dit nie. So, in die terme van 'n pa het 'n biologiese pa, het ek nog nie iets, dit was nog nie, was nie vir my beskore nie, kom ons sê dit. Maar gelukkig vir my, die Here het dit so gemaak, dat ek die regte persone op verskillende tye in my lewe gehad het. En as drie wat vir my uitstaan, was my skool meneer Pereira, Alfonso Pereira. Hy was soos 'n vriend, hy was soos 'n pa. Ek kon nie sekere teksboeke bekostig en hy het vir my gaan koop. Hy het vir my na skool lesse gegee en tipe van, en ek het 'n jeugpriester gehad. Christopher. En hy was letterlik soos my vriend. Alhoewel hy my priester was, kon ons gesels oor meisies, ons kon gesels oor skoolwerk. Hy het vir my gegaan om te gaan registreer vir my leerlinglisensie en al daai goed. So ek was baie bevoorreg om verskillende tipe van rolmodelle te kon kies, om te sê, ek wil na die beste van jou heen, die beste van jou heen. En Janie, so om te probeer op te som, wie al die pilare is in een sin. Onmoontlik.
1: Ja, wel, kom ons kyk of ons luister as dit kan doen.
2: Ja, maar daar is een boodskapie wat ek graag wil uitlees, en dit, hierdie naam kan ek nou nie sien nie, want ons WhatsApp-lyn werk nie so dat ons name kan sien nie. So dan sê jy nie vir ons sê wie jy is nie, gaan ek jy weet nie. Ons het 'n luisteraar wie 'n boodskapie ingesier het om te sê, dat hy, soos jy nou gesê, dat hy al die enkel vaders, Vadersdag wil toewens, en dat hy sy dogter alleen groot gemaakt het, en gister was sy 30 jaar oud, sy bly in Holland, so ja nie, daar is baie mans, baie ouers, kom ons sê dit, wie baie opgee vir hulle kinders, en baie toewy, en baie mee wegdoen teen voorbaat van hulle kinders, so vir kind om te kan sê, ek kan het in een sin opsom. Well, good luck to you bro.
1: Dis die uitdaging. En dan ook, jy het nogal 'n goeie punt gemaak, waar jy sê, baie van ons, net omdat jy nie, omdat dit nie jou biologiese kind is nie. Ek denk aan baie papas wat trou en dan het hulle kinders wat hulle groot maak soos hulle eie. Of jy is 'n gemeenskapslid, 'n gemeenskapsleier en jy gooi jou oogie oor wat gebeur by die bure se kinders, wat gebeur by die gemeenskap. So daar's groot skoene wat jy vol staan. En om ook te sê, voordat ek nou heeltemal vergeet, is ook dat mans en paas word gewoonlik in elk geval mos nou gesien as die stamvaders, die groot. So dis ook baie stresvol. Want jy is nog nie eens daar nie, maar die gemeenskap verwag al hierdie groot goed van jou. So, sê vir my, en as jy kan, in een sin,
2: as jy jou is, papa, gaan ons
1: ja, ek gaan nou regtig nou nie met 'n rooi pen sê nie, man, dis nou nie meer as een sin. Jy is meer as welkom om vir ons daai manier te gee hoe jy jou pa sou beskryf op 074-2099.

0: Novak Breakfast met Corbin en Bonita. Book Radio.
1: Ja, jy is op Novak Breakfast saam met Corbin en Bonita en ons gesels oor daai man in jou lewe wie ons vandag vier, die vaders, en ons gesels oor watter as jy hulle kon beskryf, wat sou jy oor jou papa sê en hoe sou jy hom beskryf? En natuurlik ook as jy meer as welkom om vir ons jou Vadersdag boodskapies te stuur en vir ons te laat weet hoe jy vandag papa dag vier, want dit is nogal iets wat ons, ja, jy kan nie anders nie, jy moet hom ook, as ons 'n groot geraas maak oor die moeders, dan moet ons definitief, ek weet daar's 'n ding wat man sê, en dan, as jy nou vir hulle sê, of jy gaan en jy sê, en wat gebeur op Vadersdag vir die vrou, en so sê hulle, nee, hy is mos die kinders se pa, hy is mos nou nie my pa nie, so die kinders moet nou maar vir hom 'n plan maak, en vir hom iets laat gebeur.
2: En weet wat oulik is, kinders kan soms, en dit het, as enigste kind het ek dit in my niggies en neefs se huis het ek gesien.
1: Ja.
2: Soms, as jy nie 'n ouer wil toeëien in 'n spesifieke situasie, nie, dan is die woord altyd, is mos jou ma.
1: Ja.
2: Gaan praat met jou ma.
1: Gaan praat met jou ma.
2: Met jou pa.
1: Gaan praat met jou pa. Ons het een ding in ons familie, dat as jy goed gedoen, dan is jy jou ma se kind. En as jy nie, dan moet jy maar, dan is jy jou pa se kind. Dan
2: is jou pa se kant van die familie.
1: Jy is jou pa se kant van die familie, hulle is so van die pad af, en dan word het so. Maar so sal jy al die familie dynamica sê oor die jare leer, en ek denk, ek en jy het ook vroeger daaroor gesels, oor die papas wat nie eers regtig biologies is nie, maar so groot rol, ek het een musiekonderwijser gehad op school, en hy het vir my, hy was regtig, vir baie van die kinders wat musiek geneem het op school, was hy soos 'n pa, hy het gesit met jou, en dan het hy jou laat, speel die klarinet, dan blaas jy, maar die klarinet klink of hy die derde wereldoorlog begin het, want jy kry net nie die techniek reg nie. En dan sê vir jou, no, it doesn't matter. You must practice, take it home and try it again. Al die bier is al op van hierdie geblaasery, hulle kan nie meer nie.
2: Haar blaas Bonnie alweer.
1: Blaas Bonnie alweer, want iemand het in haar kop gesit, dat sy kan klarinet speel. Daai mense wat in jou leven is, wat nie regtig biologies jou pa is nie, maar ook so 'n groot rol gespeel het, in wat jy geword het en wat jy is vandag. So ja, deel jou Vaderdag stories hier saam met ons op 074-2009-89 en dan kan ons dit met die rest van ons luisteraars deel.
2: Dan, want ons het eintlik een of twee boodskapies te kry. Hierdie een is van Sjoerd. Dis 'n bietjie van is 'n een gedeelte is van hy sê vir ons, vandag op Vadersdag is sy pa al 46 jare oorlede. So daar is baie gedagtes wat
1: absoluut,
2: wat sonder twyfel deur baie mense se gedagtes gaan vandag en deur hulle koppe gaan vandag. So as jou koppie in daai spasie is, hou moed. Hou moed, as 'n rede hoekom sulke groot legendes in jou lewe was. Jannie, en dan sê Sjoerd ook, sy ander helfte se pa, as hy nou die ander helfte se pa in een sin kan beskryf, dan sê hy koekoes in die kop. En dit is maar soms wat 'n ouer in jou, soos my mami, nee, ek is baie, baie lief haar, maar soms het sy die manier om, sy het die manier, om vir my spraakloos te maak, ek dink ek gaan het daar stop, maar daar is nog altyd so diepe waardering en liefde, omdat mens die persoon so goed ken, en mens ken elke gedeelte van hulle, die goeie gedeelte en die slegte gedeelte, of ek wil nie sê die slegte gedeelte, die gedeelte wat nie so goed is nie, wil daardie term gebruik.
1: My pa is fanaties oor tyd, Corbin.
2: Is het?
1: As jy vir hom sê, hy moet 9:00 iewers wees, ons mag nie waag om paar minute laat te wees nie.
2: Oh, love it.
1: Dit is 'n groot probleem.
2: Love it.
1: In die Blankenberg huishouding. So ek kan heeltemal verstaan, Sjoerd, ek hoor jou, noted, maar ja, dit is een van die dinge, ons weet al, as jy op 'n sekere tyd moet beweeg, dan moet jy maar liever dit doen, want hy glo daaraan, laat wees is 'n slegte iets, en jy mors ander mense se tyd, so, ja, deel jou Vaderdag stories met ons wil dit graag hoor.

0: Jy is op radio.co.za, naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Goeiemôre. Hoop dit gaan goed. Ons hoop jy het al koffie gedrink. Jy is reg vir die Sondag. Jy het jou planne gebeplan, jy het jou dinge gebedoen. Jy is so sommige mense wat nog moet gaan geskenke koop nie. Ons noem die name nie.
1: Ja, kyk haar aan. Follow my eyes, but don't look now.
0: Ja. So ja, welkom. Of jy nou hier by ons in die mooie Kaap is, wat 'n pragtige dag is, en om ons meer van die pragtige dag en die weer en die dinge te vertel, gee ek oor aan meneer Aljoufom Snacks Ferro.
1: Ek het nog gedink jy ken nie my van nie.
0: Nooit, ek het gewag. Ja, ek weet, maar ek moet nou en dan vir jou 'n ek wil nie sê curveball nie, man. 'n gewig.
1: Nou.
0: 'N spies gooi.
1: Nou voel ek spesiaal. Nou voel ek spesiaal. Maar terwyl en die son kom eintlik nou op. Die wow. son kom op, so terwyl die son sy koppie uitsteek, ons kyk so klein 'n bietjie na jou weersake. Kaapstad, jy begin met 17 grade tot 21, Clan William, 16 tot 23, George, 17 tot 22, Hermanus, 15 tot 20, Oudtshoorn, 14 tot 21, Parel, kom deur met 15 tot 21, Stellenbosch, kom deur met 15 tot 21 ook, Swellendam 16 tot 23 en dan Woester met 13 tot 20. Ek kan het vir jou bevestig as jy nou net ingeskakel het, daar is geen wolke, geen reën, net 'n fantastiese somersdag op 'n wintersdag.
0: Ja, ons het definitief ons 4 seisoene in een dag ja. op die oomblik wat aan die gang is. Dis nogal baie, dit maak jou baie die mekaar, want jy trek vir jou aan soos 'n Eskimo.
1: Emiskomos, nee, as ons sê Emisko.
0: Jy trek jou aan soos 'n daai ding, mens, wat in die Groenland bly, en dan is dit eintlik nogal heerlik warm, so ja. ek sukkel met daai probleem, maar ek kla nie, dis winter in die Kaap, en ek hoop jy kan lekker warm bly, wat jy ook al vandag gaan aanvang.
1: Maar kyk, ek moet bieg, ek is eintlik die rede hoekom die weer so fantasties is.
0: O, genade.
1: Ek het met die weerspan gepraat en gesê, kyk julle, hierdie is Vadersdag, en ek gaan nou nie toeland dat julle dit... Op, jylle kan die mors opmors vir my luisteraarsie en so jylle gaan net vir ons goeie weergee en as gevolg van my toverstok dit toon plek geval. So ja.
0: Oh, die egos.
1: Die ewe. Ons kyk so klein 'n bietjie na die wêreld van sport. Ons weet dat hierdie maand vir ons 'n groot maand is van sport, maar ons kom so klein 'n bietjie nader aan die rugby eers voordat ons kyk wat in die wêreld van sokker gebeur het. Gister weet ons dat dit 'n groot dag vir ons was en ons het gesien gister in die Super Rugby Pacific dat die Hurricanes hier die Chiefs gespeel het en die Hurricanes het gewen met 60 punte oor die Chiefs se 5 punte in die Gallagher Premiership. Hier ons gesien dat Northampton teen die Exeter Chiefs gespeel het. Northampton het gewen met 26 punte oor 17. En dan sien ons ook in die top 14 dat Montpellier teen aan Stade Français gespeel het en Montpellier het gewen met 25 punte oor Stade Français se 15 punte en dan die wedstryde wat alle Suid-Afrikaners so gewag het. Dis die Rugby Union Hybrid Friendlies waar ons gesien het twee van Suid-Afrikaanse span het gespeel. Suid-Afrika EA, Suid-Afrika A, so hulle het dit nou so opgesplit, Bonnie. Suid-Afrika A teen Zimbabwe gespeel en Suid-Afrika A het 40 punte op die bord, tellingbord gesit met Zimbabwe se 0. En dan het ons gesien Suid-Afrika gee die Barbarians 'n massiewe pak slaag en hulle het gewen met 80 punte oor die Barbarians se 31 punte. So die wêreld van sport was maar besig hierdie week. Ons weet ook op donderdag wat verby is, het Suid-Afrika met die Tsjechiese Republiek gespeel of teen hulle gespeel en hulle bly dit vergeet.
0: Hulle het gelyk op gespeel.
1: Hulle het gelyk op gespeel, dis 'n draw vir enige en van hulle Engels mannetjies. So die week van tevore het ons verloor teen aan Mexico en hierdie week het ons gelyk op gespeel teen die Tsjechiese Republiek. En nou hierdie donderdag wat kom donderdagoggend om 3:00 die oggend speel ons teen Korea. So ons gaan nou kyk of ons kan wen, want my tema vir hierdie hele naweek en die week wat volg is onwards and upwards. So dit is die wêreld van sport, Bunny.
0: So jou rympie is een verloor, een gelyk gespeel, een gewen.
1: Yes.
0: Ja, dit kan net werk.
1: Yes.
0: Dit klink nou soos Henry die 8ste se vrouens. Daar's ook so 'n Engelse rympie wat gegaan het. Divorced, died, wat? Divorce, died, I died. Man, dat gaan oor dat hy twee van sy vrou, so ek gaan nie rympie onthou. Maar jy het nou die selde type van ding met die sokke. Ja, so, dat kan ook werk. Ek hou daarvan.
1: En weet, ek dink, wanneer mense energie kyk, en ek het eintlik, en I mean, vroeger het ek het vir jou genoem, ek het nie verstaan hoekom al die Suid-Afrikaners so baie uitgegaan het vir gister se wedstryd, want Suid-Afrika is maar wêreld klas span, en as ek nou vir hulle kyk, en hulle speel teen enige ander lande, is man bitter min wie kans hulle gaan wen teen Suid-Afrika, so in my mind was het, we have, en I mean, vroeger het ek het vir jou genoem, ek het nie verstaan hoe kom al die Suid-Afrikaners so baie uitgegaan het vir gister se wedstryd, want Suid-Afrika is maar wêreld klas span, en as ek nou vir hulle kyk en hulle speel teen enige ander lande, is man bitter min wie kans hulle gaan wen teen Suid-Afrika, so in my mind was het, we have it in the bag. Maar toe ek nou al hierdie rugby

0: enige wense het vir Bafana Bafana, stuur, ja, stuur hom op ons WhatsApp groepie,
1: 074-2489.
0: Stuur my julle gees op die WhatsApp groepie, sodat ons die laaste uur van hierdie program met geesdrift deur kan voer, en ons kan ons manne wat nou tans oor see is, al ons liefde en ons wense toewens en stuur, sodat wanneer donderdag aankom, dat hulle met julle krag en julle geloof en julle wense.
1: Ek wil eintlik net, ek weet nie, miskien is dit net, maar ek wil eintlik net hê, almal wat net so daar sit en sê, ag, ek weet regtig hoekom julle nog omgee nie. Ek wil net hê hulle moet waarvan hulle moet vir hulle net ja. 'n bietjie van 'n al val hulle iewers uit in die tweede ronde of wat ook al. Ek wil net hê hulle moenie net sê ag kom nou. Ons het almal geweet hulle gaan dit doen.
0: Ja ja.
1: I mean 'n bietjie positiwiteit het niemand nog ooit seer gemaak nie.
0: Ja nie, maar het lyk soos dit 'n probleem is, maar met dit gesê, bly ingeskakel by die naweek ontbyt. Ons het nog 'n uur en 50 minute vol van hierdie program, propvol, chockers, stampvol, so ons geleer het. Maar bly en bly deel van die gesprek op ons WhatsApp-lyne.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksus, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured in Tafelberg Meubels.
3: Altyd beter.
4: 98.9 FM Bok Radio. Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep, het die kaart lê aan my hande

0: Definitief net vir jou. Jy kies ons om jou deel te maak van jou naweek en ons is baie bly daaroor. Jy is op jou beter alternatief pokradio.co.za saam met Corbin en Bonita vir die volgende wat is dit? Meer as 40 minute.
1: Ja ja, 41 minute om precies te wees.
0: Ja ja. So ek het nou geleef, weet nie, in hierdie ateljee kan 'n mens ook jou oomblik van rus kry nie. En ek kom nou ewe kom
1: ek is nou, nie probleem
0: nie. Ek noem nie name nie en ek kom nou soos in okay, so ek wil die story met jou deel dat Selm Bos Universiteit is in die top 300 universiteite in die wêreld en dit is vasgestel deur twee ranglyste wat verskyn het op die 18de Junie en ek is nou vreeslik opgewonde want natuurlik weet ek sien dit hulle sê daar's drie universiteite van Suid-Afrika wat daarop is en ek is so opgewonde en sal my kollega nou nie vir my vra maar nou waar is die ander een en twee okay. So hy was nou slim genoeg, maar ek wil net sê, as jy nou Stellenbosch oud matie is, wel gedaan, maties het beweeg van 302 verlede jaar tot 296ste, so, ja, dis, ek het nou vir Corbin gesê, dis goed dat ek nooit daar studeer het, want ek sal seker nou nog daar gewees het, omdat ek sal aandag gegee het en alles behalwe my studies, maar as jy tans daar is, dan kan jy jou baiekie met trots dra, maar Corbin het nou sy journalistieke baiekie ingetrek en gaan vaststel wie die ander universiteite is wat ook op die lys.
1: En nie net 'n baiekie ingetrek, ek het letterlik 'n met 'n das en 'n tie clip vir jou.
0: O ja, letterlik. Ag jy
1: so ons hierdie gedeelte van die program deeglik deur kan.
0: Ja nee, hy ons doen niks halfmas hier in die ateljee nie. So ja, wie is die ander? Vertel.
1: So ons so die Universiteit van Kaapstad, hy is maar redelik bekend as die beste universiteit op die Afrikaanse kontinent, die Afrika kontinent, né?
0: ja.
1: Afrika kontinent. Mm-hmm. En sy hoe sê mens rank?
0: Ja, sy plek op die ranglys.
1: Ja, so sy plek op die ranglys is omtrent 122 as 122 van die beste universiteite in die wêreld.
0: Ja.
1: En daar's twee ranglyste, so die eerste een is die US News Best Global Universities en dan die tweede een is die QS World University Rankings. Mm. En op die eerste een kom Kaapstad deur as 122 wat 'n merkwaardige prestasie is vir enige universiteit van Afrika. En dan daarna sien ons die Universiteit van Witwatersrand, Wits. Met 'n globale plekkie op die ranglys van nommer 200.
0: Oh, wow.
1: Ja. En dan het ons vir Stellies wat deurkom 296.
0: Ja, dat is hy.
1: En dan UJ en ook UP en UKZN. Maar ja, nie, na 300 is ek eintlik, sal ek eintlik belang. Ek is, ja.
0: Is jy van UCT?
1: Hoekom vraag jy so vraag?
0: Want ek wil weet. Ek wil weet hoekom jy hulle vlaggie wapper.
1: Nee, so een stapie terug. So ek het, so ja en nee.
0: Okay.
1: Ja nie sin dat in my eerste jaar, ek het my eerste jaar wat ek daar gedoen, in my tweede jaar het ek twee vakke het ek gedop en ek het my beurse verloor.
0: Okay.
1: En as gevolg van dit moes ek eers gaan werk en toe deeltyds moes ek my grade klaarmaak.
0: Maar dit was nog steeds by UCT.
1: Ja. Nee. So deeltyds is maar baie ongemaklik by een mainstream type van universiteit.
0: Nee, dit is
1: en ek dink meeste, op baie stadium, is die enigste grade wat mense deeltyds kon gedoen het, was oneersgrade en nagrade.
0: Ja, jy is reg.
1: Ja.
0: Okay. Nee, dis al, jy kan jou vlaggie wapper, my vriend. Ek was nie op jou universiteit nie. Wel, had ek het sê, ek is een technikon meisie, so
1: maar met twee grade achter jou naam en ook onderscheiding in wiskunde op een nagraad vlak
0: okay,
1: dis een prestatie
0: maar vir al die wes, vir al die Kaapland Universiteit van Kaapstad en Stellies, baie geluk julle doen iets reg, en dit is altyd lekker vir al om het allemaal so beekie nie rarig oor die onderwijs wil praat nie, is ek baie blij om te sien dat ons tertiaire inrichtings of instellings nog steeds probeer om die beste van ons ekonomiese mense uit te draai.
1: En ons is so goed dat daar baie mense wat oorsee kom om by ons te studeer.
0: Ja.
1: Letterlik.
0: Nee, ons het, dit is altyd lekker om sulke volgoed nuus te hoor, dit laat jou net voel, wag, dit is nie alles te vergeefs.
1: So ons het hier net die bokke nie, ons het hier net bevanne nie, ons het ook universiteit, maar bly ingeskakel, want om 8:30 het ons vir julle die rapport uitgawe, wat Bonnie vir ons deur gaan stuur, maar julle bly ingeskakel oor die volgende paar minute.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses en Hardware toe?
3: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslig hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

0: Dis waar jy al jou grootste gunstelinge kry hier op bokradio.co.za. Welkom en goeiemôre. Jy kuier saam met Corbin en Benita tot 9:00 in hierdie tyd van 'n Sondag. Is gewoonlik die tyd wanneer ons uitvind wat jy in vandag se aanlyn uitgawe van rapport kan lees as jy hom nog nie onder oog gehad het nie. En die dame wat ons meer vertel is Liesel de Lange.
1: Liesel de Lange, sy is asof sy nie met ons wil praat nie, maar hier is sy naam.
2: Sondag in rapport. Om John Steenhuisen in die pad te steek as minister van landbou was die taaiste besluit van sy loopbaan, sê die DA-leier Jordan Loos. Piet en Melville Joen se deportasie gee meer as 70 mense die kans om die geld te probeer terugkry wat hulle in die Viljoens se naal-franchises belee het. Sommige van die vroue het glo hul huise verloor. Die Vryskut-joernalis Isak Du Plessis, wat gereeld Dr. Tommy Smook se lof op sosiale media besing, het glo gratis maarmaak-inspuitings ter waarde van meer as R300.000 van sy praktyk gekry. En honderde skole is finansieel in die knyp, omdat die provinsiale onderwysdepartement net 'n fraksie van die toelaag betaal wat die skole toekom. En weekliks skryf Piet Kroukamp, dit was Rolf Meyer wat met die destydse onderhandelinge vir Cyril Ramaphosa ore aangesit het. Heel andersom as wat baie mense kies om te glo. Moet ook nie van jaar se eerste bokrapport in sport misloop nie. Ons berig ook oor die SA-spelers wat na vore getree het en die Leeu se spandokter se woorde aan Asenati en Labakanye toe hy toestemming gevra het om maarmaakmiddels te gebruik wat opkikkers bevat. Dit en nog baie meer. Sondag in rapport op Netwerk 24. My naam is Liesel de Lange.
0: Dankie Liesel, jy kan vandag op netwerk24.com gaan loer vir jou aanlyn uitgawe van rapport, soos altyd 'n hele paar interessante artikels, en jy moet maar self besluit of dit jou vir jou gaan interesseer of jou net warm onder die kraag gaan maak.

0: Novik Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre, welkom as jy nou net ingeskakel het hier by die Naweek Kombuit saam met Colben en Bonita. Ons het nou net geluister na Lainey Wilson met Wildflowers and Wild Horses en net voor dit het ons ook gehet Kedarren se winter warms harte. Nie winter asem harte, nê? Nee. Winter ai, kan ek lees van nie?
2: Nee,
1: ek
2: maar,
1: kan nie lees nie.
2: Dit, ja.
1: Winter was, ou winter was in harte, Kedarren.
2: Ja.
1: Ja, Afrikaans. En ek het eintlik geslaag met 'n onderskeiding in Afrikaans van matriek, nê?
2: Weet jy omgekoop?
1: Jesuslik. Daai was so vinnig as of jy gewag het. Jo, mense, of is ons op Vadersdag julle? Op Vadersdag word ek so aangeval.
2: Nee, nooit. Ek het maar net gevra.
1: Jannie, baie dankie dat jy hier inskakel met ons. Ons het ongelooflike baie boodskapies gekry. Eers wil ek graag net aan Daleen sê, want ons het vroeger gepraat oor sport en hoe ons vir Bafana al die beste wense wil stuur. En sy sê aan haar boodskapie aan ons vroeger vanochtend, ek glo in julle Bafana, gaan en wen daai game, ons hou duim vas, julle kan dit doen.
2: Ja.
1: En kyk, sy het nie gesê, julle gaan die wêreldbeker wen.
2: Nee,
1: sy
2: was realisties. Nie. Kyk, ons kan nou nie onrealisties wees nie, nê?
1: Sy het gesê, julle gaan daai spesifieke game wen.
2: Dankie Daleen.
1: And this is by nice.
2: Ja, man.
1: En dan het ons weer van ons luisteraars wat deurgekom het met die Vadersdag tema en 'n boodskapie gestuur. Ek het nou nie 'n naam hierdie, maar ek sien hierdie luisteraar is aanlyn. En die boodskapie lees en sê, gelukkige Vadersdag julle almal. 'n mooi dag en julle almal en hoop julle word bederf.
2: Al die pad
1: en dan nog een en hierdie een het so bietjie in die hartsnaar geraak, want het praat so bietjie van wat ek en jy so oor gepraat het vroeër vanoggend, Bonnie. Jy sê daar, ons dink vandag aan elke pa wat 'n kind koester.
2: Ja.
1: Nie noodwendig sy eie kind nie, 'n kind koester. En ons dink met groot dankbaarheid aan ons eie kosbare paas wat ons lewens help vorm het. Mag ons hemelse Vader se seën op elke vaderfiguur is in oorvloed en tot in ewigheid. Ag, dis baie nice.
2: Ja, dit is. En dis wat ons doen. Nice. Ons vier die papas. Ja, ek weet van mense wat nou al weke lank beplan, hulle gaan vir papa uitneem na restaurant of hulle gaan vir hom braai of hulle gaan. En weet jy, ouers is mos hierdie spesiale wesens wat ook net sê, maar dis die klein goed ook. So jy hoef nie al hierdie goed vir my te doen nie, net om tyd te spandeer saam met jou of jou kinders of wat ook al.
1: Of net 'n oproepie.
2: Of 'n bel. Hier, ons kan mos steeds al hierdie wonderlike dinge doen dat ons mekaar kan sien, al is ons duisende kilometer van mekaar weg. So as jy dalk nie naby jou papa is vandag nie, maar jy maak daai tyd om met hulle, dan dat beteken nie dat jy nou, you know, dit is nog steeds, jy wys nog steeds jy gee om.
1: Ja, en as julle planne het vir die dag, stuur om die ons wil graag voor ons afeindig vir die volgende paar minute met ons program.
2: Ja, want ons is nieuwsgierig.
1: Ons is, Bonnie is verskriklik nieuwsgierig. Sy is een van die mensies wat met 'n koppie koffie in die oggend staan by die hek, net om te sien wat nie omtis gebeur.
2: Nee, ek is daar iemand wat die glas teen die bier is en meer sit.
1: So stuur jou boodskapie op 074-2000-989 en laat weet vir ons wat hierdie dag vir jou inhou. Is dit 'n bietjie van 'n lunch by die huis? Gaan ons families besoek? Laat weet vir ons, ons wil graag deel wees van jou dag.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het hier by die naweek ontbyt, is jy saam met my Corbin en ook my sprankelende collega Bonita Blankenberg. Jammer, ek het nou, as jy nou ons Bok TV kyk, dan sal jy sien, ek het nou net myself daar, wat eintlik baie lelik is van my. Ok, daar is Bonnie nou saam met ons.
1: Ja,
0: prachtig, prachtig.
1: Wie is ek?
0: Ons het letterlik aan die einde van hierdie program gekom en elke Sondag sê ek dieselfde ding, elke Sandra sê ek dieselfde ding, hierdie tyd vlieg net te vinnig.
1: Heeltemal, maar ons moet tot sien sê.
0: Ongelukkig.
1: Ja.
0: Dis nou een van die onvermydelike, het jy daar gehoor?
1: Ja.
0: Die onvermydelike uitdagings wat ons het, omdat die tyd so knap is. Maar baie dankie dat jy saam met ons hierdie laaste 3 ure spandeer. Dit is altyd so fantasties om te weet. Ons luisteraars het wie ons toelaat om elke week in hulle lewe in te spring.
1: Yes.
0: En 'n bietjie vermaak te bring.
1: Absoluut, en jy moet die res van jou week sommer baie geniet.
0: Jy moet. En daar boodskapies het ons ingekry, daar is ongelukkig nou nie tyd om deur almal van hulle te gaan nie.
1: Maar ons gaan hulle hier los.
0: Ons gaan.
1: Ons is seker dat Jaco gaan na hulle kyk en...
0: Ons gaan. So net vinnigies, Amorey sê hier vir ons, goeiemôre Bok, ek wil graag vir my beste papa Nico sê, gelukkige Vadersdag. Ek gaan papa bederf vandag groot liefde, groete en liefde Amorey, en dan ook van Sjoerd en al die vaders wat nie meer 'n kind het om 'n boodskap aan te stuur, gelukkige Vadersdag aan jou. So jy moet 'n geseënde dag hê en ons sien jou weer volgende week Saterdag tussen 7 tot 10 en dan die volgende dag tussen 6 tot 9. Ja nie, dit is ons fluit, ons storie is uit. Lekker dag julle.
1: Mooi bly.

0: verslag word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre en welkom hier by die naweek ontbyt. Dis Corbin en dis nou 9:00 en jy is hier vir jou naweek nuus oorsig. President Cyril Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika se migrasie uitdagings en om die nasionale dialoogproses te ondersteun. Die departement van binnelandse sake het bevestig, 12 babas is in 'n tydelike migrantekamp in Sherwood, Durban gebore, waarheen duisende Malawiese burgers vroeër die maand gevlug het. En vervalste liekse goedere, ter waarde van meer as 100 miljoen rand, is tydens 'n groot operasie in Bellville, Kaapstad, op beslag gelê. Ook in die nuus, adjunkt-president Paul Mashatile sê die groepering van justisie, misdaadvoorkoming en sekuriteit stel regstellende maatreëls in om korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens op te spoor en te voorkom. Stygende hawekoste plaas druk op Suid-Afrikaanse landbouuitvoerders. En die 14de Kyknet Silverskermfees wat tot 22 Augustus in Kampsbaai Kaapstad plaasvind, spog van jaar met 'n uiteenlopende aanbod wat die diepte en diversiteit van Suid-Afrikaanse rolprentkuns weerspieël. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee jou naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio Bok TV. Ek sê vir môre en welkom hier by Afskop waar daar die UFC event so pas klaar is. Ida Topuria teen Justin Gaethje was die final main event gewees. En die ding is aangebied op die Withuis se grasperk, op die self lawn van die White House, want Trump is mos 'n fan van die gebekleierry en toe het hy nou besluit, okay, kom ons doen 'n event by die White House, maar baie kritiek ontlok ook, mense sê, hoekom, dis stupid, moet jy nie eerder fokus op 'n oorlog in die wêreld wat aangaan nie, waarom is jy besig?
1: Almal kan beklei gelyk, sê hy.
2: en hulle sou gister 'n vredesverdrag ja. geteken het, nee?
1: Fight was gister.
2: Maar die fight, hulle moet gou nie die peace deal met net wag hou.
1: Die ergste is deur die normaal weg mag niemand op daai grasperk loop nie.
0: Korrek.
1: Nou bou hulle 'n hele UFC cage met 'n stage en stoele.
0: Moet sien hoe lekker, hulle noem dit the claw. Is die arena se naam wat hulle daar gebou het. En die Withuis amptenare verwys na die ding toe as the greatest show on earth. En sê dis een van die wonderlikste dinge wat nog ooit gebeur het in die wêreld. En Trump is daar in sy suit. Hy was langs die kruit gewees of die ring, ek weet nie wat dit is nie. En daar was ja.
1: Hy gaan nou in die boubedryf in, hè. Eers is dit 'n ballroom, dan is dit 'n UFC arena. Hy bou nou verskriklik daar, die huise se pryse gaan op daar om die Withuis.
0: Just days before the fight, a lawsuit was filed on behalf of two Virginia residents, a Vietnam veteran and a local civic activist to try and stop the fight. The legal action filed by Public Integrity Project, a self-described anti-corruption law firm in Washington, argued the event was deeply corrupt.
1: Ooh.
0: Ek weet nie, maar... Hoofsaak het op niks uitgekom of nie met tyds op iets uitgekom nie en die fight het gebeur. Soos ek sê, Justin Gaethje nou net gewen. Na die vierde ronde het Ilia Topuria die ronde het klaargemaak en hy het gaan sit op sy stoel en hy het net daar besluit hy gee op. Hy is so in soveel pyn. Dis die eerste keer dat ek 'n ou sien opgee in sy stoel. Wat gaan met jou?
1: Ek wil nie hoor wie het gewen nie, want ek gaan nou kyk.
0: O, druk jy oor het toe.
1: Ok, jy het klaar gepraat, so dis fijn.
0: Het jy nie gehoor wie wen nie?
1: Ek, nee. druk gaan my oor weer toe. Ek hou daarvan om 'n fight te kyk en nie te weet wat gaan gebeur nie.
0: Ok, sit net jou foon af.
1: Oh, ok.
0: Jou radio af. Bly net in 'n grot.
1: Ek kan.
0: Tot vanavond.
1: Dit is baie erg oor jy sê. Ek is so erg oor dit soos ou...
0: Soos Trump.
1: Ja, amper sê ek a derogatory term oor sy haar kleer.
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9 met Martin,

0: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeteer in konstruksionele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: Wat jy die week gemis het op Bok Radio.
1: So ek gaan nou van die volgende paar dae tot die einde van die week gaan ek vir jou die geleentheid gee om nou na jou kop te laat gaan rondom daai gedagte. En vandag vra ek vir jou oor daai ja of daai nee wat jou lewe verander het. As jy 'n bietjie terugkyk na jou lewe en daar was 'n ja en daar was dalk 'n nee wat alles verander het. Een ja wat dalk jou werk situasie verander het, 'n ja wat dalk jou verhouding verander het. 'N ja vir 'n geleentheid wat op daai stadium vir jou baie bang gemaak het. Of dalk was dit 'n nee vir iets wat nie meer vir jou reg gevoel het nie. 'N nee vir 'n situasie wat jou teruggehou het. En 'n nee vir 'n lewe wat ander mense vir jou beplan het. En die snaakse ding is op daardie dag het dit waarskynlik nie soos 'n lewensveranderinge oomblik gevoel nie. Daar was nie 'n dramatiese musiek in die agtergrond nie. Daar het nie ligte afgegaan en smoke en mirrors en goed nie. Dit was net 'n woord. Ja of nee. Maar later jare het jy besef die ja het deure oopgemaak wat jy nooit kon voorsien nie. En die nee het jou beskerm teen paaie wat jy nooit bedoel het om vir jou te wees nie. Want soms verander jou lewe deur die dinge wat jy aanvaar en soms verander dit deur die dinge wat jy weier. En dalk sit jy vandag met 'n ja of 'n nee, 'n besluit wat jy aanhou uitstel. Daai kans wat jy oorweeg en daai deur wat jy weet jy moet oopmaak of toemaak. Ons dink dikwels groot veranderinge kom uit groot aksies, maar baie keer word die res van jou lewe gevorm deur een eenvoudige woord. Ja, want jy is dapper genoeg om dit te sê, of nee, want uiteindelik het jy die moed gehad om te kies wat vir jou belangrik is. Want jy weet nooit wanneer die een woord die eerste sin van 'n hele nuwe hoofstuk gaan word nie.
2: Keuses.
1: As ons moet so lief in Afrikaans vir ja nee. So kies nou so 'n bietjie vandag. Ja of nee?
2: Ja nee.
1: Ja nee.

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: So ons het, ons vroukie, sy was op 'n vlug van Brasilië na Ierland, Sarah Ribeiro, en sy bly nou in Dublin, sy is van Brasilië, maar sy bly in Dublin vir 10 jaar, en nou onlangs weer, en een bietjie gaan kuier vir die familie, teruggekom in Dublin. Nou die ding is, een van die hoofredes kom sy daar was, is sy het 'n paar jaar gelede haar been verloor. Okay, sy was getref deur 'n vragmotor in Brasilië, en sy het toe, weet, daar sommer vir prosthetiese beentjies gekry, en sy was daar vir 'n bietjie maintenance, weet, bietjie skoon gemaak terwyl sy by al mense was.
2: Ja, bietjie pas en seker maak het sit nog lekker.
1: Ja, en toe sy nou terugvlieg na Ierland of Dublin, so met LATAM of LATAM, dit is die Suid-Amerikaanse lugredery. Toe hulle terugkom in Brasilië, dis al been weg. Althans bene.
3: Ooh.
2: Nee.
1: Wel, sy sit haar bene in haar tas. Want jy weet, dit is, jy kan nou dink, dit is hoeveel uur vlieg jy Dublin toe. Dis verskoning, ek het dan net hier gehad. Dis hele klomp ure.
2: Ja, dis nie 'n kort vliegie.
1: Ja, so dit is redelik ongemaklik om die hele tyd te sit met die ding aan. So sy het 'n ander houtbeen wat sy dra as sy nou net kort afstande moet loop.
2: Ja.
1: Soos net om op die vliegtuig te kom, loop van haar sitplek in die badkamer en dan weer van die vliegtuig af. Toe sy nou staan en wag vir haar tassies, toe kom haar tassies nooit uit nie.
3: Nee.
2: Ja, ek dink in daai oomblik dis heel moontlik die ergste ding wat in so 'n situasie kan gebeur, want al, jy het nou gesê sy het die houtbeen wat sy gebruik vir kort afstande. Maar soos jy sê, dit is vir kort afstande.
1: Dit is.
4: Maar weet jy, vra net vir jouself, want al die passasiers wie se tasse kon wegraak, hoekom dat
1: ja, tas? En dis nou een ding, as jy nou die reis nie het, net jou klere wat jy nou vermis, maar as jou ledemate ook in die tas is nou, is dit iets anders, en mense dink dat as jy bel en sê, hey, my tas is missing, met my been binnenkant, kan jy my help, sal hulle dalk bietjie spring, wakker wees, en die dame weet, uithelp, ja. Natuurlijk. Dit het nie gebeur nie, sy bel, en hulle sê nie deel, van, ja, ons sal kyk, ons sal kruis van, nie maar nie.
2: Yes.
1: Hulle het toe verloor in São Paulo.
2: Oos toe nog voor sy daar weg is.
1: Ja, hulle het verloor nog, vanuit sy dit afgegee het, tot en met dit op die vliegtuig moes gaan, en die venstrikkie het hy verdwijn. En hulle het dit toe uiteindelik gekry, en sy het laasweek Vrydag haar tassie gekry, na hele paar dagies sonder die been, maar sy sê, en hierdie is helemaal reg, I feel like cases involving medical devices and accessibility should be treated with much more urgency and care by airlines. I feel like we have to talk about how the law won't protect disabled passengers. This is something that I have to deal with my whole life.
2: Hmm.
1: En sy was 18 jaar oud, toe sy op been verloor.
3: Sy het 'n puntbeet. So jy het definitief 'n puntbeet.
2: Kyk, die ding is, ons allemaal het al of ons ken iemand wat die tas iewers verloor het op 'n vlug.
1: Mm-hmm.
2: En meeste van die tyd is die antwoord, och, ons weet jy, ons sal maar moet kyk.
1: Ja.
2: Maar kan jy nou gedink as dit die ding is waarop jy elke dag van jou leven staat maak om te gebruik?
1: Ja, dit is nie veel wat jy kan doen, en ek kyk baie video's vir jou en sê, hierso is jy, hoe jy jou jylle weekse klere kan pas in a carry on, of hierso is a baiekie wat jy kan koop, wat jy
2: alles kan inpas.
1: Wat van, jy verloor net nie my flippin tas nie.
2: ek voel in vandagse moderne tyd, moet daar al iets beter wees as die blurry stickerkie wat hulle om jy handvatsel plak. Surely moet daar al beter manier wees om ons tasse te trek.
1: Wel, jy kan self vir jou e-tag kry, want dit is nou weer geld uit my e-sak uit.
2: Ja, dit is nie my werk om seker te maak, jy verloor nie my tas, wat jou enigste werk is.

0: lekker lag ek nou, maar Martin, jy gaan nie hier uitkom nie. Die stem het pertinent gevra. Martin, sit jy jou hele huisinhoud ook op die spel? Toe sê jy, ja, alles, behalwe die een kind, jou favorite kind. Jy gaan nie uitkom nie, Jomma. Daar is baie mense met goeie memories, daar buiten te kan.
1: No offense, ek sal net die huis vat. As dit ok is. Ek het genoeg probleme van my eie by my huis.
2: En hy,
1: you know?
2: Ja, en daar is een koffietafel in die bak. Ja. Ja.
3: Dis nie, ek het onthou nie. Dan moet ek sê, Soria, we'll have to agree to disagree. Ek bedoel.
2: Piet het ook die move probeer, wat jy nou probeer. Look what happened to him.
3: Is nie gesê wat sy huis nie?
2: Jy het gesê jou huis.
3: Ja, maar ek het meer gesê. Ek sê, in Bloemfontein was ek belê in een klein ontwikkeling daar in Deelswil. Ek op niks uitgekom. Is dit? So daar lê, daar was vier mure en
2: een plot.
3: Een nuttelose plot daar. All yours, pal.
1: Okay, ek, is fine, ek vat die Wendy weg. Die Wendy huis is fine, okay?
4: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Martin, Jolandi

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Nou Wimpie, jy het altyd een goeie gesagte waar jy sê, jy kan nie iemand red van homself nie. En waarop dit betek hier neerkom is, jy moet net uit jou eie pad uitkom. Want die besluit wat jy op een stadium neem, denk jy soms is een fout, maar later sien jy, dit het een seën geword. En as ons eerlijk is, soms is die grootste struikelblokke, nie die omstandighede nie, dis jy self. Ons hou vast aan een plan wat ons gehad het, ons hou vast aan hoe dinge moes gewees het, ons hou vast aan die deur wat toegemaak is, jy klou aan een handvatsel vast, en intussen probeer die lewe vir jou voorin te neem, maar sê vir jou, betek hier moet jy niet uit jou eie pad uitkom, jy moet ophou beklei met wat gebeur het, jy moet ophou vastklou aan die route wat nie meer bestaan nie, ophou terugkyk, ophou probeer om die story terug te skryf na een hoofstuk wat reeds voorbij is. Want het is moeilik om na die groter plan te kyk. Wanneer jy heel tyd terugkyk na jou eie plan, het is moeilik om die seën te herken wanneer jy steeds kwaad is oor die teleurstelling. En dalk is die les nie om harder te probeer nie, dalk is die les om het net te los, om te vertrou, om die proces te vertrou en om die lewe toe te laat om jou soms een bietjie te verras. Want hy van die beste dinge wat al ooit met jou gebeur het, gaan eers gebeur wanneer jy ophou beklei met die ompad. Kom met jou eie pad uit, trust the process en gee die groter plan een kans om in te haal.
2: Stem saam, kom ons doen het.
1: The pearls of wisdom.
2: Ja.

0: Bob en Aldi saam met Jaco de Villiers op Bok Radio.
1: Ja, dis sulke tyd, dis golden al die tyd hier op Bok Radio. Dis die 21ste Junie, Sondag 21 Junie. En ek sê vir jou hartlike goeiemôre. Ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag sover en spesiaal aan al die pa's wat vandag Vadersdag vier, in watter vorm het ook al mag wees, as 'n oupa, as 'n pa, as wie ook al, as 'n vader figuur vir iemand, sê ek vanoggend vir jou van my kant af en sommer die hele Bok Radio span dat jy 'n fantastiese Vadersdag moet hê. Ek hoop jy word baie bederf en ek dink as 'n mens nog so bevoorreg is om 'n pa te kan hê, dan is dit een van daai dae wat jy definitief so 'n bietjie ekstra moeite moet doen, hè? Want as ek nou terugdink aan my lewe, my pa het al ons verlaat in die jaar 1999 al. Toe was ek in standaard 8 gewees, so nou moet jy dink dat eintlik by een van daai fases in 'n kind se lewe wat nogal baie belangrik is. So as jy een van daai pa's of as jy nog so bevoorreg is om 'n pa te kan hê en hy is nog met ons, dan sê ek vanoggend vir jou, gaan spesiaal en vier jou pa vandag. Ook 'n spesiale dag vir my en ons as gesin eintlik, familie. My geliefde ouma is vandag, wag vir dit, 97 jaar oud. Nou ja, ek het net vir een van my kollegas gesê dat as hulle gedink het dat hulle gaan vinnig van my ontsla raak, dan het hulle wag daar 'n groot ding vir hulle. Sy is vandag 97 jaar oud en ek wil hom net sê van my kant af, hoop ouma, jy word sommer baie bederf en ons is vir jou baie lief en dat die Here jou nog baie jare sal seën en spaar. Nou ja, dis al die formaliteite. Nou sê ek vir jou, jy kan agteroor sit, lekker musiek wat op jou wag. Net die beste golden oldies tussen die jare 1960 en 90 meestal. So hier en daar gaan krap ek aan die 90s, so gaan krap daar in die 50s en dan bring ek vir jou net die beste treffers. Nou, aangesien dit Vadersdag is, is daar deur die jare baie treffers geskryf oor pa's. Ek dink aan goed soos Father and Son van Cat Stevens en dan het ek ook 'n ander treffer opgespoor van 'n man met die naam, nou dink ek aan, dink sy van is Wayne Nelson, maar hy het 'n treffer gehad ook wat gaan oor pa's, Daddy Don't You Walk So Fast was die treffer se naam gewees. En dan het daar natuurlijk ook was daar Louvre van Dross gewees, Dance of My Father. En dan is daar hierdie een treffer wat nou nie uit die 60s kom nie, ook nie uit die 70s, dit kom uit die laat 90s uit. Maar ek het daarom gedink, ons kan nie hierdie Golden Oldie program op Vadersdag afskop sonder hierdie een nie. Dit is Bob Carlyle, Butterfly Kisses. Geseënde, voorspoedige, geliefde Vadersdag, hoe ook al jy dit wil sê. En ja, en al die pa's daarby, Butterfly Kisses.

0: so 'n bietjie gey korsten op hierdie Sondagoggend 21 Junie. Ons gaan nou vinnig ook gou 'n draai gaan maak daar by die winkels en dan as ons terugkom, gaan ek vir jou vra of jy dink jy weet wat is die naam van die liedjie wat ek vir jou gaan speel waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het en jy moet dan vir my kan sê wat is die naam van die kunstenaar, wat is die naam van die lied. So kry so lank jou selfoon tik daar in 0742000989 as jy nogie vir ons as 'n kontak gestoor het daar op jou foon nie. Doen dit sommer nou, Bok Radio 0742000989.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: My name is Wood, my name is Who, Who, my name is Slim Shady High, my name is my name is Wood, my name is
7: Wat is my naam?
6: My name is
0: Ja, wat is dis tyd vir Wat is my naam? So ek gaan nou vir jou 'n liedjie speel. Ek het soos baie van die instrumente weggehaal, definitief die kunstenaar se stem gaan jy nie hoor nie. En ek dink ek het basies vir jou die dromme en nog so een ding oorgelos en jy moet dan raai wat is die naam van die lied en ook wie het hom gesing. Ek gaan nou ook vir jou 'n paar ander leidrade gee en hopelik gaan jy dan binne die volgende 3.5 minute amper 4 minute vir my kan sê wat is die naam van die lied.

en ook wie het hom gesing. So dit kom uit die jaar 1980 uit en dit is 'n dame wat dit gesing het en dit kom van 'n album met die naam Take My Time. Hierdie lied het ook baie goed gedoen reg oor die wêreld en dit gaan oor 'n vrou wat uitsien om weer by haar geliefde te wees. Maar ek gaan nie vir jou sê wanneer sy uitsien nie, want dan gaan ek die antwoord weet om al weggee. So, dink my het in daai lyn. So, vrou wat het gesing het, 1980, vanaf die album Take My Time, en het gaan oor vrou wat uitsien om weer haar man te sien. So, luister gou hierna, en dan weet jy vir my of jy dink jy weet wat is die naam van die lied, en ook wie het hom gesing.

Ek dink jy weet wat is die naam van daai lied, wie het hom gesing, 074-2009-89, intussentyd, 'n treffer wat 'n luisteraar laasweek vir my aangevra het om te speel, hier gaan ons.

band sonder naam. Walsy Maria van BZN natuurlik, en is tyd vir die antwoord op wat's my naam. Nou, het lyk vir my of ek redelik luisteraars vasgevra het vanoggend met hierdie een. Baie luisteraars wat die naam van die kunstenaar reg gehad het, en ek moet nou vir jou sê, ek dink as ek dalk in die jare geleef het toe Sheena Easton gesing het, want dit was die kunstenaar se naam, dan sou ek dalk verlief gewees het op haar, want ek dink sy was 'n verskriklike mooi vrou gewees, en ek dink daar's baie luisteraars wat ook in hulle boodskappe dit vir my gesê het, dat hulle dink dat sy 'n baie mooi vrou was, en sy is, en sy was. En dit is natuurlik Sheena Easton wat hierdie treffer gesing het, wat baie luisteraars vir my kon sê, maar hulle kon nie vir my sê wat die naam van die lied is nie. So, in die jaar 1980 het Sheena Easton 'n lied gehad, sy het uitgereik daar in die Verenigde Koninkryk, as 'n liedjie met die naam 9 to 5 eintlik, maar toe later in Noord-Amerika het sy die liedjies uitgereik onder die naam Morning Train, en dan so in hakkies het dit gestaan 9 to 5. So die antwoord waarna ek vandag op soek was, was of Morning Train of 9 to 5 van Sheena Easton, en het kom van natuurlijk van of die album Take My Time. En dit is, soos ek gesê het vir jou, dit is 'n liedjie wat maar gegaan het oor hierdie vrou wat baie uitgesien het om na die hele dag by die werk of na die hele dag na haar man weer te sien as hy van die werk afkom. So die liedjie het baie goed gedoen vir Sheena Easton, eerste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100, ook die derde, of ook die eerste plek, jammer, op die Amerikaanse volwasse contemporaire trefferslys, wat 'n moeilike woord om so vandag uit te spreek. En die eerste plek in Canada, Australië, Nieu-Zeeland, op hulle ranglyste, derde plek op die Britse treffersparade, so, wat eintlik vir jou al klaar gesê, dit was 'n baie, baie groot treffer gewees, en dit was ook die enigste Amerikaanse nummer 1 treffer, wat Sheena Easton ooit gehad het. Nou, sy was op daai stadium toe sy hierdie lied eindelijk maar uitgebring het, was sy 'n redelike onbekende Skotse sangeres gewees, en daarna het eindelijk van haar 'n baie groot internationale ster gemaak. In Britannia was hierdie liedjie eenvoudig bekend, soos ek nou vir gesê het, as 9 to 5. En toe het in Amerika uitgereik is, was Dolly Parton se treffer 9 to 5 al reeds daar gewees, en was toe al reeds 'n baie groot sukses. En toe het hulle besluit, om nie hierdie twee goed te verwar nie, wil ons eerder hierdie liedjie uitreik dan nou as Morning Train en dan in hakkies 9 to 5. En ironies genoeg het albei hierdie liedjies eintlik maar amper op dieselfde tyd 'n treffer geword. So, in Sheena Easton se loopbaan is in Brittanje gevolg in 'n dokumentêre televisiereeks. Hulle het dit al gevolg en hierdie reekse naam was The Big Time. En baie mense het gesê, en eindelijk maar gesien, sy was van 'n onbekende onderwyseres ontwikkel tot 'n baie, baie suksesvolle internationale ster. En toe 9 to 5 uitgereik word, het die publiek reeds gevoel, hulle ken haar, want sy het al klaar hierdie hele dokumentêr oor haar lewe gehad, hierdie kameras wat al gevolg het, en mense het al gedink hulle ken haar, en dit dink ek ook het bygedra tot die hele sukses van haar lied. Toe die liedjie die eerste plek in Amerika bereik het, was Sheena Easton een van die min Britse kunstenaars wat met hulle eerste Amerikaanse enkelsnit die boonste plek kon behaal in Amerika. Ten die einde van die 1970s was baie popliedjies of oor partytjies, soos dit vandag is, of oor groot romantiese dramas. En Morning Train van Sheena Easton was maar bloot eenvoudig maar net gegaan oor die verlange na iemand. Iemand wat gaan werk, jy is so lief vir daai persoon, 9 to 5 werk daai persoon, kom terug met die trein, kan nie wag om daai persoon te sien nie. En ek dink, Sheena Easton sou ook vir jou kon sê, dit was die liedjie wat eintlik maar haar loopbaan geloods het. Nou daar het jy dit, Sheena Easton, bly een van die mooiste vroue, hier is sy met 9 to 5. Baie geluk ook aan Sjoerd, wat vandag gewen het. Sjoerd, my vriend, well done, jy was eerste reg.

0: Sheena Easton met Morning Train of 9 to 5, hoe kan jy daar na wil kyk? So as jy dalk op hierdie stadium op soek is na daai splinter nuwe eiendom, tyd vir 'n verandering dalk vir jou, dan gaan die vriendelike span daarvan NS Property Solutions dalk vir jou 'n antwoord hê. Kosie Meisenheimer sê vir ons goeiemôre vanoggend.
1: Goeiemôre Bok Radio span en luisteraars. Vandag wil ek julle uitnooi na baie mooi twee slaapkamer woonstel in 'n gesogte 24 uur bemande sekuriteitskompleks in Parklands. Die eenheid is goed versorg en bied moderne afwerkings. Twee ruim slaapkamers met ingeboude kaste, 'n prag leefarea wat bestaan uit 'n oopplan kombuis met kookvlak, ingeboude oond en damwaaier, as ook 'n sonnige eetsitkamer met 'n skuifdeur wat na 'n privaat balkon lei. Hierdie is die ideale plek om 'n rustige oggendkoffie of 'n glasie wyn na 'n lang dag op kantoor te geniet. Vir diegene wat hulself met skolgoedwasser eerder as 'n wasmasjien wil bederf, is daar 'n wassery in die kompleks. Dis nie al nie. In die middel van die veiligheidskompleks is daar ook 'n ruim braai-area met 'n netjiese tuin waar kinders kan baljaar. Hierdie veiligheidsbewuste woonstelontwikkeling is ten volle ommuur en spog met 24 uur toegangbeheer en elektriese heining. Dit is om die draai van 'n winkelsentrum en naby verskeie hoofpaaie, skole en die strand is ook nie ver nie. Kontak ons gerus, skakel vir my of vir Sonja op 081-282-1889 of vir Tanya op 073-024-3473 om hierdie pragtige juweel te besigtig. Of gaan loer op ons webtuiste www.nspropertysolutions.co.za vir meer besonderhede. 'N aangename naamwerk verder.
0: Tot sien. Ek mos in Meisenheimer met jou ons daar gesels het. Jy kan van kontak by 081-282-1889.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.za.
3: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Dis Afrikaans bly goud tyd en dit is so 28 minute voor 11 wat beteken ons gaan nou luister na vier lekker Afrikaanse treffers wat ons ook sal kan klassifiseer as golden oldies. En as jy nou gereeld saam met Stefan kuier op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 5 sal jy weet hy fokus nogal baie op TV-programme ensovoorts en ek het so 'n bietjie inspirasie by hom gevind en gaan dink, ek wil vandag se Afrikaans bly goud fokus op televisieprogramme wat jy definitief gaan onthou.

0: wonder of jy nog die dae onthou van belade vir 'n enkeling, sonkring. Ja, nee. Lekker terugvat daar. Hoop jy het Afrikaans bly goud saam met my geniet net die na-tyd vir jou Sondag jukebox treffer.
1: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: She doesn't remember the date. She remembers waking up. She doesn't know your name, but you gave her more time. More mornings, more memories, more time with the people she loves. Because a blood donor made sure she came home. June is National Blood Donor Month. Western Cape Blood Service honors every remarkable person who donates blood. For your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
4: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Dis tyd vir jou Sondag Jukebox Treffer. En vandag gaan ek vir jou terugvat na 1953, die jaar 1953. Op hierdie dag, wel nie op hierdie dag nie, maar in die jaar 1953, was daar 'n dame met die naam Patty Page gewees. En sy het in die jaar 1953, in Januarie, het sy 'n liedjie vrygestel, wat baie goed gedoen het ook op die jukebox. En daai liedjie se naam is That Doggy in the Window, of How Much is That Doggy in the Window? Nou, hierdie liedjie is nogal, het gegaan oor hierdie jong meisie, wat vra hoeveel kost die hondjie in die troeteldierwinkel se venster natuurlik, omdat sy vir haar geliefde hierdie hondjie wil koop. En dit word toe een van die mees bekendste liedjies van die vroeë 1950s, en is nog, as jy dit nou vandag op die radio hoor, gaan jy onmiddellik dit herken, want iewers in jou lewe het jy dit al gehoor. So Patty Page het baie goed gedoen met hierdie liedjie. Dit was die liedjie wat die eerste plek op die Amerikaanse Billboard treffersparade gehad het, en dit was vir 8 weke lank daar. Het meer as 2 miljoen kopieë van hierdie liedjie verkoop, en dit was die derde grootste verkoper van 1953 in die Verenigde State. En dit was ook Patty Page se 4de Amerikaanse nommer 1 treffer gewees, en internasionaal het dit ook baie baie goed gedoen en was op verskeie treffersparades gewees, en dit was een van daai baie bekende kindervriendelike liedjies gewees. Nou, interessant, as jy nou gaan luister na hierdie hele liedjie van How Much Is That Doggy in the Window, gaan jy natuurlik die geblaf van honde hoor, en mense het vir baie jare lank gedink, dis regte honde wat sy gebruik het tydens die opname van hierdie liedjie, maar dit was nie, dit was opgeneem, en dit was iets wat, dit was nageboots gewees, en jy sal ook sien op die plaats etiket, is daar geskryf, Barks by Joe and Mac. So hulle was die manne wat gesorg het dat daar hondeklanke was op hierdie liedjie. Nou, nadat hierdie liedjie baie goed gedoen het, het die American Kennel Club 'n merkbare toename gehad, nê? So die liedjie het versprei, en ewe skielik was al hierdie fokus op klein hondjies weer gewees. En dit het toe veroorsaak dat hierdie American Kennel Club 'n baie baie groot toename gehad het in hondenregistraties. Kinders reg oor Amerika het hulle ouers gesmeek vir hondjies, en die platemaatskappy wat hierdie liedjie vrygestel het, is selfs oorval met versoeke van mense wat gedink het hulle kon gratis hondjies kry. Interessant, né? Nou, baie mense wat praat oor die musiekgeskiedenis en het gevoel en gemeen dat hierdie liedjie moontlik een van die laaste liedjies was wat meer as 1 miljoen eksemplare van sy blad musiek verkoop het voordat die ere van plaatverkope die mark begin oorheers het. So, toe dit vrygestel is, het mense begin soek na die blad musiek. Hoekom? Want hulle wou dit self sing, hulle wou dit self kon speel op die klavier en sovoorts. Nou, hoewel die liedjie een van Patti Page se grootste treffers was, het sy later haar naam gebruik om veldtogte teen sogenaamde hondfabrieke of hondjiefabrieke te ondersteun. Sy het selfs 'n nuwe weergawe van die liedjie opgeneem om bewustheid oor diermishandeling te skep. En sy het gesê dat die werklike prys van die hondjie nie geld is nie, maar die lyding van die diere wat vir wins aangehou word. So, ook het mense later gesê dat hierdie liedjie hierdie weg oopgemaak vir rock and roll. Interessant. En Patti Page het ook sommer self die harmonie op hierdie liedjie gesing en natuurlik opgeneem. Nou, Patti Page het ook gedurende haar loopbaan natuurlik, ons jy sal onthou, ons het ook so 'n paar weke terug na dit geluister, ek dink laas week eintlik, baie meer sophisticated, kom ons bly maar met daai woord, treffer gehad, waar onder die Tennessee Waltz was natuurlik, en toe kom sy ook met Doggy in the Window. Jy gaan dit ken, jy gaan heel waarschijnlijk saam sing, hier is sy Patti Page met How Much Is That Doggy in the Window.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In Junie som 11, president Ramaphosa sê buitelanders sonder die regte dokumentasie hoort nie in Suid-Afrika nie en die OVK ervaar hoë verkeer op sy webwerf.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê alle buitelandse burgers sonder die behoorlike permitte en dokumentasie mag nie in Suid-Afrika wees nie. Ramaphosa het die ANC se kiesersregistrasieveldtog in die stad Ekurhuleni gelei. Die March and March beweging saam met ander organisasies betoog voortdurend teen buitelandse burgers en eis dat alle ongedokumenteerde immigrante die land teen 30 Junie moet verlaat. Die president sê die regering tree streng op teen sakeondernemings en huishoudings wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem. Die burgemeester van Etiquette, Cyril Kaba, sê intussen die Suid-Afrikaanse regering het 20 busse beskikbaar gestel om die repatriasie van Malawiese burgers van Durban in KwaZulu-Natal na hulle tuisland te bespoedig. Die verkiesingskommissie ervaar tans hoë verkeer op sy webwerf met duisende Suid-Afrikaners wat die naweek kieserregistrasiedienste gebruik. Masego Shiburi van die OVK sê dit kan daartoe lei dat die stelsel stadiger is as gewoonlik. Hy sê die kommissie se tegniese spanne is besig om die probleem so gou as moontlik op te los. Shiburi sê alles jong Suid-Afrikaners wat word aangemoedig om aktief te bly deur te registreer om te stem en te verseker dat hulle stemme gehoor word. 'N Hittegolf oor 'n groot deel van Europa het gelei tot 'n gedeeltelike alkoholverbod in Frankryk, landwyse waarskuwings in Duitsland en die sluiting van 'n sokkerondersteunersone in Spanje met temperature wat tot rekordvlakke kan styg. Frankryk verwag vandag rooi hittegolf waarskuwings met temperature van 39 tot 40 grade Celsius vanuit die suidweste deur die Parysstreek, met sommige gebiede wat moontlik 41 grade kan haal. Hitte waarskuwings is ook in die grootste deel van Duitsland afgekondig. Wetenskaplikes sê klimaatsverandering laat hittegolwe meer gereeld en intens reg oor Europa voorkom, wat ontwrigting in die somermaande verhoog. Ten slotte net weer die hoofnuus. President Ramaphosa sê buitelanders sonder die regte dokumentasie hoort nie in Suid-Afrika nie. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Speciaal vir al die Frank Duval luisteraars. Jy sal weet as jy laasweek ingeskakel was, dat dit was een van ons drie van my bestes kunstenaars laasweek. So ja, daar het jy dit. Frank Duval met Angel of Mine. 14 minute oor 11, jy is op Bok Radio saam met Jaco en Nettie. Na gaan ons kyk watter bekende persone het vandag hulle verjaarsdag gevier of vier hulle verjaarsdag as dit kom by musiek.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Het is tijd om te kyk wat die bekende persone wat een rol gespeel het in muziek op wat die vlak ook al vier vandag hulle verjaarsdag. So ons begin in die jaar 1926 en dit is so 100 jaar terug om precies te wees. En op hierdie dag 100 jaar terug is een man gebore met die naam Nick Noble en hy is daar in Chicago gebore. En hy was een van die baie gewilde popsangers in die jare 1950s. En het vooral bekendheid gekry rondom sy gladde stem wat hy gehad het en die lekker romantiese ballades wat hy gesing het. The Tip of My Fingers, wat hy uitgereik het in 1958 was een van sy grootste treffers. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1932 is 'n man gebore met die naam Lalo Schifrin. Nou, hy is daar gebore in Argentinië en hy was een van die baie groot invloedryke rolspelers as het kom by rolprent en televisie thema muziek. En hy het veral baie bekend geword vir sy kenmerkende thema liedjies vir baie rolprente, soos onder andere as jy Mission Impossible gekyk het daar in die jaar 1967, sal jy, as jy nou gaan dink aan daai muziek thema, thema muziek wat daar was van die rolprent, sal jy weet, dit is hy wat dit geskryf het. Dan ook op die dag in die jaar 1932, Ossie Smith is gebore. Hy was 'n Amerikaanse soul en popsanger wat nogal baie warm, emosionele liedjies gesing het. Nee? So hy het 'n warm stem gehad en hy het die emosionele stem met jou amper saamgevat op sy melodie wil ek amper sê. Nou ook op hierdie dag in die jaar 1944 Ray Davies, gebore daar in Engeland en hy was natuurlik die hoofsanger, die ou wat die ritmegitaar gespeel het en ook die hoofliedjie skrywer van 'n groep met die naam The Kinks. Hulle het natuurlik 'n groot treffer gehad met

You Really Got Me. 1947, Joey Molland, gebore op hierdie dag in die jaar 1947 daar in Engeland. Hy was die kitaarspeler en ook die sanger wat betrokke was by Bad Finger. Jy sal hom ook daar onthou. Dan 1950, Joey Kramer is gebore op hierdie dag, tromspeler van Aerosmith. Natuurlik, Nils Lofgren op hierdie dag gebore in die jaar 1951, hy was 'n ou wat nogal 'n veelsuidige musikant was en hy was ook 'n lid van Bruce Springsteen se E Street Band gewees waar hy hoofsaaklik gitaar gespeel het. Ook op hierdie dag in die jaar 1952, Marcy Levy, gebore op hierdie dag, medeskrywer en ook die medesanger gewees op Eric Clapton se Lay Down Sally en het later groot sukses behaal as deel van die duo Shakespeare's Sister. 1959, Kathy Mattea, gebore op hierdie dag in die jaar 1959, baie gerespekteerde stem gewees as het kom by country muziek, verskeie toekennings ook gewen gedurende 1980 en 1990s, groot treffer gehad met 18 Wheels and a Dozen Roses. Sonique, onthou vir Sonique, gebore op hierdie dag in die jaar 1968, meer dalk 'n bietjie buite die era van Golden Oldies, 'n groot treffer gehad in 1998, It Feels So Good, en dan die laaste een met wat ek met jou gaan deel, is 'n man wat gebore is in die jaar 1975, Justin Carey. Hy is gebore daar in New York en hy was die basgitaarspeler van 'n groep met die naam Sixpence None the Richer. Hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1975. So ter viering van almal wat vandag hulle verjaarsdag sou vier, gaan ek vir jou musiek speel van Ozzy Smith, en dan ook Big Country en ook Aerosmith.

0: lyk dan ongelooflik mooi. Jy sal dit natuurlik ook onthou uit 'n rolprent uit. Dis 28 minute voor 12, wat beteken net hierna. Is dit sulke tyd? Gaan ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Baie ook baie dankie aan Ribbons Office National.
1: Maatskappy verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
4: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9.
0: Ja, dis sulke tyd. Ons gaan kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Ons begin by die jaar 1961. En op hierdie dag in die jaar 1961 het daar 'n rolprent in die rolprentteaters verskyn met die naam Parent Trap, né? Nou, jy sal onthou dat in hierdie rolprent was daar 'n persoon met die naam Hayley Mills. Nou, Hayley Mills was baie wêreldbekend daarna. En jy sal ook onthou dat Hayley Mills het 'n groot treffer gehad met Let's Get Together. Dan ook op die dag in die jaar 1965. Nou, daar was 'n groep met die naam The Charlatans en hulle het op hierdie dag in die jaar 1965 hulle 6 weke lange verblyf by die Red Dog Saloon in Nevada begin. En tydens hierdie verblyf het hulle vertonings gehad en baie mense het hierdie jare gesê dat dit is dalk een van die eerste psychedelic rock vertonings wat daar ooit in die geskiedenis was. Dan in 1966 neem die Beatles op hierdie dag die liedjie op wat sê She Said, She Said. Dis daai spesifieke liedjie en dit was natuurlik geïnspireer deur 'n partytjie waar John Lennon, George Harrison, Ringo Starr en die akteur Peter Fonda saam gekuier het en Paul McCartney was nie deel van die sessie nie en toe het George Harrison die basgitaar op hierdie opname gespeel. She Said, She Said, dis daai liedjie se naam. Art Garfunkel op hierdie dag neem sy debuut of maak hy eintlik sy debuut as 'n akteur in die rolprent Catch 22. Jy sal Art Garfunkel baie goed onthou, ook deel gewees van die baie bekende Simon & Garfunkel. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1973 die groep genaamd Bread tref vir die laaste keer regstreeks op daar in Salt Lake City. Nou, Bread het 'n treffer gehad met die naam Make It With You. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975, jy sal onthou, daar was 'n groep met die naam Captain & Tennille en hulle het 'n treffer gehad met die liedjie Love Will Keep Us Together en op hierdie dag in die jaar 1975 het daai liedjie die eerste plek op die Amerikaanse treffersparade behaal. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1979, Angus MacLise sterf en hy was die oorspronklike tromspeler gewees van 'n groep met die naam The Velvet Underground en uitgesterf op hierdie dag in die jaar 1979 op die ouderdom van die, van 41. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1980, Bert Kampfert, hy sterf op hierdie dag en hy was 'n Duitse komponis gewees en hy was 'n orkesleier. En hy was maar 56 toe hy gesterf het aan 'n beroerte en hy was die ou wat nogal redelik verantwoordelik was vir baie wêreldbekende komposisies en het ook 'n belangrike rol gespeel in die vroeë loopbaan van die Beatles. Een van sy grootste treffers wat hy geskryf het was 'n liedjie wat hy geskryf het vir Frank Sinatra getiteld Strangers in the Night. Dan ook op die dag in die jaar, in die 81, die Steely Dan ontbind. Walter Becker en Donald Fagen was deel gewees van Steely Dan, en op die dag in die jaar, in 81, het hulle ontbinding aangekondig. En dan, soos ek vir jou gister gesê het, vandag is Wêreldmusiekdag, en hierdie dag het sy ontstaan gehad in die jaar 1982, vir die heel eerste keer daar in Parys. En dan die laaste een wat ek met jou wil deel vandag is die Rascals. Hulle het op hierdie dag in die jaar 1988 het hulle vir die eerste keer opgetree, en daarna het hulle vir 18 jaar, want hulle was vir 18 jaar lang nie saam gewees nie, en hulle het op hierdie dag in die jaar 1988, vir die heel eerste keer weer in 18 jaar saam opgetree. Hulle het natuurlijk 'n groot treffer gehad met 'n liedjie met die naam Good Lovin'. Nou hier is het, ek gaan vir jou muziek speel van Steely Dan, Hayley Mills, en ook vir Velvet Underground, so in viering van alles wat vandag in muziekgeskiedenis gebeur het.

0: is die Velvet Underground met Sweet Jane. Daar is so 13 minute voor 12. Net die dag gaan ek vir jou vraag, ken jy my colors? So dink so lang bietjie terug, daar in die 80's aan al die CD's en die albums wat jy daai tyd aangeskaf het, want ek glo jy gaan vandag se een definitief ken.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.
0: Nou dis tyd vir Ken Jy My Cover. Ek gaan vir jou die omslag beskryf van baie bekende album daar die jaar 1980s en jy gaan dan vir my sê, wie denk jy, wie se album is dit? En vir so paar extra punte gaan jy, as jy vir my kan sê wat die album se naam is, gaan jy definitief so paar extra punte in my boek, soos Engelsman sê, score. Maar ek gaan vir jou vinnig verduidelik en dan moet jy vir my laat weet, ten minste, wie se album dit was by 074-2009-89. Nou, hierdie album kom uit die jaar 1985 en dit is 'n dame se album gewees. En ek gaan vir jou beskryf hoe lyk die omslag. Nou, op die omslag van hierdie album sien ons 'n jong vrou wat op so half satijn tipe materiaal sit. En op terwyl sy daar sit, sy so half met haar bene agtertoe en sy glimlag baie vriendelik vir die kamera terwyl sy besig is om 'n baie bekende laptop met rooi hare en gestreepte kouse styf teen haar vas te hou. Jy gaan ook op hierdie album se omslag haar naam in so 'n halwe lemmetjie groen geskryf sien en haar van is so half in, wil ek amper sê, oranje en dit is ook die album se naam staan aan die regterkant bo ook in oranje geskryf. En ek wil by jou weet, wie se album is daai? Ken jy my cover? 074-2009-89. Ek gaan vir jou geleentheid gee om vir my te sê en dan gaan ons terugkom en ons gaan spoegregte gee en dan gaan ek vir jou 3 liedjies van hierdie album speel. Een wat baie bekend was en dan 2 liedjies wat dalk so klein bietjie minder bekend was wat vanaf daai album gekom het. Maar intussen tyd 074-2009-89, ken jy my cover?

0: Die legende haarself Bonnie Tyler met Lost in France net hierna gee ek vir jou die antwoord op ken jy my cover. Maar nou ja, eers gaan vandag gedraai by die winkels en dan kyk ons wie was reg en wie was nie.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Ja, jy is op Bok Radio en is amper by vandag se mini-konsert, so as jy nog nie ingeskakel is op Bok TV nie, raai ek jou aan om dit sommer nou dadelik te gaan doen. Dis op www.bokradio.co.za, maklike skakel wat jy kan volg wat sê Bok TV, en dan kan jy sommer sien hoe lyk ek en die omroeper wat met jou gesels hier agter die mikrofoon, en dan natuurlik ook kan jy sien al die musiekvideo's van die musiek wat ons vir jou speel. So ek het vir jou heel wat leidrade gegee oor die album se omslag, ek het vir jou beskryf hoe dit lyk, en daar was vandag letterlik net een korrekte antwoord, en dit het gekom van Julie daar uit Belville uit. Nou ja, Julie, well done, spoegrechte is jou nou vandag. Heel wat mense wat so klein bietjie van koers af was vandag in terme van die feit dat hulle gedink het dit is 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Dit was glad nie 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Inteendeel, dit was 'n Amerikaanse sangeres gewees met die naam Laura Branigan, en sy het in 1985 'n album gehad getiteld Hold Me. En vanaf daai album gaan ek vir jou vandag drie liedjies speel. Ek gaan vir jou die titelsnit speel wat nogal 'n redelike groeie liedjie was in die jaar in die 80s. Dan ook speel ek vir jou twee ander liedjies wat jy definitief gaan ken. Die een is 'n baie groot treffer wat ek vir jou die naam van gaan gee nou nie, en die ander een is I Found Someone, wat jy ook sal onthou dat daar is ook cover weergawes van hierdie liedjie. Maar vir nou, Laura Branigan vanaf die album Hold Me, hier is sy met drie van haar treffers.

0: Ja, moenie vir my sê jy het nie saam met haar gedans nie. Laura Branigan. Spanish Eddie, dat het ook op haar album gewees, Hold Me. Ek wil net vir jou sê, as jy op die paai is en jy is hier buitenkant ons atelier, dan hier by die verkeerslig, sal ek nou maar sê, die kruising by Cape Gate en Makro en Bok Radio, daar is 'n geweldige hoeveelheid, ek weet nie of het modder of ek weet nie eindelijk nie, slyk, ek is nie 100% seker, wat op die basis die linkerkantse baan lê en dit is, lyk het vir my redelik glad. So as jy daar is, vooral met 'n motorfiets, sien ek het hier buiten staan, as jy daar besig is om hier te ry, wees asseblief versigtig, ja, ek is nie 100% seker wat het is wat op die pad is nie, maar as jy daar in die omgeving is en jy ry hier verby Bok Radio se atelier, wees my het asseblief versigtig ook daarvoor. Nou net die na tyd vir die mini-konsert, so ons maak gou vinnige draai by die winkels en dan is het sulke tyd.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste is, bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
2: Bok Radio.
3: The best oldies.
2: Samen, Jaco de Villiers.
4: Ah, here comes the music.
5: Do I look bothered?
6: Oh, you are awful, but I like you.
7: Golden Oldies mini concert op Bok Radio.

soek wat ons nog nie gedoen het op hierdie program nie. En hierdie afgelope paar weke is het nogal baie sterk damesstemme wat na vore kom. Volgende week gaan binnenkort vir jou ook sê wie volgende week is. Maar vandag is het die beurt van 'n dame met die naam Pat Benatar. Nou, as jy nou baie mooi terugdink hier in die 80s, dan sal jy onthou dat Pat Benatar, dink ek, is een van die mees invloedrykste vroulike rockkunstenaars van die 1980s. Nou, sy is daar in New York gebore, en wat al interessant maak is dat sy aanvanklik het sy gaan studeer om 'n klassieke sangeres te word. Sy het klassieke sangopleiding gehad, voordat sy enigszins begin rockmusiek sing het. Wat haar story vir my baie mooi en spesiaal maak, is die feit dat sy dit saam met haar man doen. Al vir soveel jare is Nick Geraldo 'n baie groot deel van Pat Benatar se lewe. Sy het natuurlik 'n baie kragtige stem en sy het baie energie ook gehad deur die jare op die verhoog, en vandag se mini-konsert gaan jy alreeds 'n baie ouer Pat Benatar sien, maar sy het ook natuurlik saam met haar man gewerk, soos ek nou vir jou gesê het, Neil Geraldo, en hy was haar gitaarspeler. So in 1979 het sy basies maar haar deurbraak gehad met haar debuutalbum In the Heat of a Night. En soveel daarna het sy baie groot treffers gehad en mense het eintlik maar na haar verwys as die eerste dame van rock, the first lady of rock. In haar loopbaan het sy meer as 36 miljoen albums wêreldwyd verkoop. Sy was 'n wenner van 4 opeenvolgende Grammy-toekennings vir die beste vroulike rock-uitvoerings tussen die jare 1980 en 83. Sy het 2 veelvuldige platinum-albums gehad, 5 platinum-albums en verskeie goue albums in haar loopbaan, en sy het ook meer as top 15 top 40 treffers in Amerika slegs gehad. Sy is in 2022 toe opgeneem in die Rock and Roll Hall of Fame, en sy word ook beskou as een van die baie belangrike kunstenaars as het kom by vroulike kunstenaars wat die rol gespeel het of die rol, eintlik wat die weg gebaan het vir hard rock hoofkunstenaars wat dan nou vroulik was. Sy het baie treffers gehad, Hit Me With Your Best Shot, Love Is A Bet, Battlefield, We Belong, Shadows Of A Night en vele meer. Nou, baie mense dink dat sy is 'n solo kunstenaar. As jy na haar kyk en jy het haar loopbaan gevolg, sal jy weet, mense sê sy is 'n solo kunstenaar, maar sy het al soveel kere in haar lewe gesê dat as dit nie vir haar man was, Neil Geraldo nie, dan sou dit nie so suksesvolle loopbaan gewees het nie. Hy was nie net 'n gitaarspeler nie, het sy al 1000 keer gesê, maar ook haar musikale venoot, haar verwerker, haar vervaardiger, later jare haar man geword, en baie van haar klank skryf sy toe aan hom. Voordat sy rockmusiek begin sing het, het ek nou vir jou gesê, het sy klassieke opleiding gehad, en daarom sê mense dat sy het soveel beheer oor haar stem, omdat sy daai tipe opleiding gehad het. Sy het toe eers aanvanklik gewerk as 'n bankklerk, en nadat sy 'n konsert bygewoon het, het sy besluit, weet jy wat, ek wil nie meer in die bank werkie, ek wil eintlik maar 'n sangeres word. En toe in 1981, toe MTV natuurlik begin uitsaai, en toe was Pat Benatar reeds besig om musiekvideo's te maak, wat eintlik baie goed gepas het by MTV, en jy sal ook natuurlik onthou, sy het 'n treffer gehad met die liedjie Love Is A Battlefield, en aanvanklik was dit 'n baie stadiger liedjie. Sy het dit geskryf as 'n ballade, en toe het Neil besluit, nee, ons gaan nie hierdie lekker romantic soppy love story maak, ons gaan dit herskep, ons gaan lekker tromme insit, en ons gaan dit 'n moderne klank gee, en sy sê dat dit baie gedra tot die feit dat dit so groot sukses was. En voor Pat Benatar was al baie min vroue wat hard rock gedoen het, op die vlak, soos mans, en daarom sê mense hulle het soveel respek vir haar, en daarom gaan ek vir jou vandag 3 van haar liedjies speel. Die een is baie mooi beskrywend oor haar en haar man Neil, getiteld Promises in the Dark, en dan is daar ook een wat natuurlik een van haar grootste treffers was, Love Is A Battlefield, en dan, hoe kan ons maar nou anders, as om te luister na Pat, sonder om te sê, We Belong.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis my gunsteling deel van hierdie Sondagmiddag program en dit is die Bok Radio mini konsert. Nou elke week dan dink ek vir myself, Jaco, wat gaan jy hierdie week doen? Wie gaan jy hierdie week gaan

0: die tyd wat baie goed is vir Pat Benatar. Die vrou lyk vir my beter as in die 80s. As jy nou ingeskakel was op hierdie mini-konsert, sy het gesien het, sy is al 70 jaar oud gewees ten tyde van hierdie mini-konsert. Sy is tans nog bezig om te toer, 73 jaar oud, en hierdie vrou het meer energie as ek. Ja, sy en haar man Neil Giraldo, daar het jy dit, dis Pat Benatar gewees, hoop jy dit saam met my geniet.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet. Nou vandag se een, dink ek, is 'n baie interessante een. Dit is 'n liedjie wat vrygestel is in die jaar 1971 deur 'n man wat absoluut geen bekendstelling nodig het nie. Sy naam is Johnny Cash. En baie mense gaan vir jou sê dat hierdie liedjie was 'n country folk liedjie, maar dan gaan daar ook ander mense wees wat vir jou sê, nee, dit is nie, dit was 'n proteslied. Nou, Johnny Cash het hierdie liedjie geskryf in die jaar 1971 en toe vrygestel in maart 1971 en die liedjie se naam is Man in Black. Nou, aanvanklik het hy verduidelik toe hy die liedjie geskryf het, of eintlik probeer verduidelik hoekom hy altyd swart klere gedra het. So, baie mense het gedink hy dra swart klere omdat hy baie lief was daarvoor en dit sy gunsteling modekeuse was en hy het toe later beskryf en gesê dat nee, hy het nie net altyd swart gedra omdat hy daarvan gehou het ensovoorts. Jy gaan ook later hoor wat was nog 'n rede, maar hy het ook begin swart klere dra as basies 'n manier om te wys of te sê dat hy is ongemaklik met die feit of basies te protes teen maatskaplike ongeregtigheid en die feit dat daar armoede was en veral gevangenishervorming was een van die goed hoekom hy gesê het raai dit en ook oor die Vietnamoorlog en die verwaarlosing van die kwesbare mense as gevolg daarvan. So as ons kyk na die lied Man in Black, wil ek nou nie sê dit was een van Johnny Cash se grootste treffers as dit kom by prestasies op 'n ranglys nie, want dit het die 32ste plek op die Amerikaanse country treffersparade behaal en dit was een van Johnny Cash se mees ikoniese liedjies, ondanks die feit dat dit nie een van sy grootste treffers op treffersparades was nie. Hy het maar die bynaam ook gekry van Man in Black en dit was maar een van daai goed wat hy onlosmaaklik wat deel was van sy loopbaan. En baie mense, soos ek nou voor het gesê, dit is een proteslied en dit word beskou as een van die belangrikste protesliedere van alle tye. Nou, Johnny Cash het op 'n stadium vertel dat die inspirasie van die liedjie het maar eindelijk gekom nadat hy gesprekke gehad het met studente aan 'n spesifieke universiteit. En hy het toe, nadat hy met hulle hierdie gesprek gehad het, hy die lirieke verskeie kere herskryf en selfs tydens sy eerste keer wat hy dit opgevoer het, het hy nog so 'n bietjie aan die woorde geskaaf en van die nietste woorde wat hy by hom gehad het, het hy toe gebruik in die liedjie. En daarna het hy die mense vir hom 'n staande standing ovation gegee. So in die vroeg 1970s het min gevestigde country kunstenaars openlik oor goed gesing waaroor hulle ongelukkig is. So hulle wou nie sommer protes goed doen nie en Johnny Cash het toe gesê nee, weet jy wat, ek gaan dit doen. Ek gaan dit doen deur die liedjie te sing, maar ook deur swart te dra vir die armes en die vertraptes, die gevangenes wat lank reeds vir hulle misdade eintlik maar betaal het en dan ook vir die jong mense wat te vroeg gesterf het. En toe volgens Johnny Cash en mense na aan hom het sy groep waarvan hy deel was aanvanklik swart gedra bloot omdat dit die enigste klere was wat almal gehad het wat by mekaar gepas het. En eers toe later het die diepe betekenis toe nou maar bygekom. Toe in 1970 toe tree hy op daar by die Withuis. En president Richard Nixon het hom toe versoek dat hy sekere liedjies moet sing wat so type van 'n anti-hippie en konservatiewe boodskap gedra het, en Johnny Cash het doodeenvoudig geweier en het eerder liedjies soos Man in Black en The Ballad of Ira Hayes gekies, en dit was op sy manier om ook sy stempel af te druk en vir mense te wys waarvoor hy staan. So hy het later jare gesê dat selfs na die Vietnamoorlog daar sou steeds genoeg redes gewees vir hom om swart klere te dra, en veral omdat hy so groot ding gehad het rondom arm mense en armoede. En hoewel hy reeds voor 1971 bekend was as vir Man in Black, het hierdie naam bynaam om maar eintlik vir altyd bygebly. So, daar is seker nog goed wat ek wil sê vir jou, maar op die oog af klink Man in Black soos 'n eenvoudige verduideliking van waarom Johnny Cash swart klere gedra het. Maar in werklikheid is dit maar een van die mees eerlike en dapper pogings in 'n lied waarna hy sy roem gebruik het om die aandag te vestig op mense wat hierdie samelewing vergeet is. En meer as 50 jaar later bly dit nie net 'n liedjie, maar is een van daai verklaringe rondom jou beginsels en veral as dit kom rondom armoede. Maar sal jy my ooit kan vergeet? Ek glo nie. Johnny Cash, Man in Black.

0: Dis Johnny Cash met Man in Black. Jou sal jy my ooit kan vergeet, Trevor. Net hierna is het tyd vir die ouwe of die nieuwe.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Nog een gouden ouwe. Good time oldies. Muziek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio, tyd vir die ouwe of die nieuwe. Ek het vir jou dieselfde lied saamgebring, waarvan een die oorspronkelike weergawe is, en die ander een is 'n cover weergawe wat van hierdie lied verspreid. Nou, ek in my, ek sê dit nie baie nie, maar ek dink, ek is 'n baie, baie groot aanhanger van die destydse country muziek en die, wil ek amper sê, die ouwer country muziek. So as jy ook hou van country muziek, gaan jy definitief om Tommy se program geniet op 'n Sondag tussen 5 en 8. Maar vandag het ek spesifiek 'n country liedjie gekies wat vir my deur die jare heen een van die mooiste country liedjies was. So ons, jy sal nou onthou dat Barbara Rai het ook goed gehad soos wat ook covers gedoen het van en onder andere I Don't Wanna Play House, maar vandag se een is 'n liedjie met die naam Silver Threads and Golden Needles. Nou, ek gaan nou eers vir die cover weergawe speel. Die cover weergawe het sy verskyning gemaak in die jaar 1962 deur 'n groep met die naam The Springfields. En hulle het dit so 'n bietjie van 'n folk pop weergawe gebring. En vir hulle het die 20ste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik, was dit een van hulle eerste enkelsnitte deur 'n Britse groep wat ook op die Amerikaanse top 20 dit gemaak het, en dit het die eerste plek in Australië bereik en het ook vir hulle meer as 1 miljoen eksemplare verkoop, en ook later het hulle 'n goue plaat ontvang. Nou, die Springfields, waarvan Dusty Springfield natuurlik deel was, het hierdie liedjie het ook gehelp om later vir Dusty 'n huishoudelike naam te maak. So, jy sal nou dink dat hierdie liedjie was so half effens voor die Britse inval gewees, en as ons nou praat van die Britse inval, want die Springfields het hulle weergawe vrygestel in die jaar 1962, en wanneer jy praat oor die Britse inval, dan dink 'n mens noodwendig onmiddellik aan die Beatles. Maar die Springfields het egter reeds in 1962 bewys dat 'n Britse groep groot sukses in Amerika kan behaal. Dis maar waaroor dit gegaan het. So as jy oor die woord hoor van die Britse inval, dan gaan dit maar daaroor dat die Britse musiek kon ook 'n baie groot treffer word in Amerika. En hoewel die Springfields as 'n groep bemark is, het baie kenners later daarop gewys dat Dusty Springfield se unieke stem die grootste rede was vir die lied se sukses wat jy dan nou gaan luister. So ek gaan nou eers vir jou die cover weergawe speel. Baie belangrik, hierdie is die cover weergawe, dis die Springfields, en die liedjie se naam is Silver Threads and Golden Needles.

is Dusty Springfield in the Springfields met Silver Threads, Golden Needles. Nou ja, nou gaan ek vir jou die oorspronklike weergawe speel. Deur die jare was daar ook baie ander weergawe. Ek dink Charlie Pride het ook 'n weergawe daarvan gehad, maar die oorspronklike liedjie is vrygestel in die jaar 1956 deur Wanda Jackson. Nou, Wanda Jackson was die eerste kunstenaar wat hierdie liedjie opgeneem het en haar weergawe het nogal redelike sterk country wortels gehad. So jy gaan ook die country klank baie in hierdie weergawe hoor. Dit was nie vir ons so groot sukses nie. Ongelukkig nie. Die Springfields was baie meer suksesvol met hulle weergawe, maar dit het ook gehelp vir Wanda Jackson om maar ook dat mense haar leer ken en eindelijk maar kennis neem van wie sy is. En later jare, soos ek nou vir jou gesê, het baie kunstenaars gekom, soos Linda Ronstadt, Dolly Parton, Tammy Wynette, Loretta Lynn, die jare ook weergawes daarvan gedoen. Nou, en die interessant is, dat Wanda Jackson's oorspronklike weergawe bevat 'n ekstra vers, wat byna in al die ander later weergawes nie ingesit is nie. En daarom verskil haar weergawe ook so klein bietjie en ook interessant gewees rondom hierdie lied in die 1956s. Dit was ongewoon vir 'n vrou om, of eintlik 'n vroulike verteller, om openlik te sê dat geld en lieksheid nie liefde kan vervang nie. Interessant. Al die later kunstenaars wat die liedjie toen opgeneem het, het op een of ander manier teruggegryp na die emosionele benadering wat Wanda ook maar gehad het in haar weergawe. So, dit gebeur selde dat die oorspronklike opname en 'n later weergawe albei belangrike plekke in musiekgeskiedenis het. Wanda Jackson het die karakter geskep, maar die Springfields, dink ek, het toegekom en het wêreldwyd bekend gemaak. Maar jy moet besluit. Is dit vandag Wanda of is dit die Springfields? Hier is die oorspronklike weergawe, Wanda Jackson.

0: Ja, Wanda Jackson met Silver Threads and Golden Needles. Nou kom ons kyk, ek gaan nou by jou as die luisteraar se boodskappe kom. Ek probeer altyd, meeste van die tyd probeer ek eers my eie opinie vorm voordat ek enigsins na die WhatsApp lyn toe gaan. So vandag is dit eintlik vir my baie maklik. Ek het eintlik myself maar toe ek die liedjie aangekondig het, ek het al reeds vir jou gesê dat ek is 'n baie baie groot liefhebber van die country wat ons destyds gekry het en die tipiese rou country klank. En dit dink ek het Wanda Jackson verskriklik goed gedoen. En alhoewel die Springfields baie beter gedoen het op papier en op records, dink ek vir my, as ek die keuse moes maak vandag, dan sou dit definitief gegaan het aan Wanda Jackson. Maar kom ons hoor, wat sê jy as die luisteraar? So Hendrik, kom ons kyk gauw, het ek net gauw hier by Hendrik se boodskap uitkom, ek is nou net nie seker of het verwant is.
1: Sê, goeiemiddag, lekker Vadersdag vir jou. Ja, nee, ek nou, toe ek die plaat luister, Barbara Rey het hom net so mooi gesing. Ek onthou nou Barbara Reising om ook. Maar mooi dag vir jou. Praat weer.
0: Daar het jy. Dankie Hendrik. Sjoerd sê vir my, ek verkies die oorspronklike. Die gaan nou maar nie sê wat hy sê oor die cover nie. Maar dankie Sjoerd. Dan sê Mariaan vir my dat Barbara Rey is haar weer. Maar Mariaan, Barbara was nou nie vandag op die speelhuis nie. So jy moet kies tussen Wanda of die Springfields, asseblief man. Dan sê Karen die oorspronklike, Danita sê die oorspronklike, Susan die oorspronklike, en dan ook as ek het goed vandag bedien, onthou asseblief om jou naam by te sit, is my verskriklik moeilik as jy nie jou naam by het nie. Is nog 'n luisteraar wat gesê het, Wanda Jackson, dan het Dachi ook vir ons 'n boodskap gestuur.
2: Môre sê, Dachi hierso. Nee, kijk, ek is nou maar voorstander van die oorspronklike weergawes. Maar die Wanda Jackson ene, wat jy nou speel, ja, baie beter. Vooral pas 100 keer beter as die eerste ene wat jy gespeel het. Maar dit is nou maar net my 5 cent.
0: Dankie, Dachi. So Dachi gaan ook vir Wanda. Dan kom ons sê, sien ons nog een luisteraar, wat ongelukkig geen naam by het nie, wat sê Wanda. En dan ook Annemarie van Rodepoort, dan ook Peer sê vir my, oorspronklik Wanda, daar die klink vir my net te happy vir a broken heart, ja, dankie daarvoor. Julie sê vir my, Wanda Jackson, sy oorspronklike weergawe, Erna, Wanda is vandag haar keuse. Rudy sê vir my, Wanda Jackson, dan ook Ankia, wat sê die oorspronklike een, en Sonja sê vir my ook uit die perl uit, definitief Wanda, dankie Mariaan sê Wanda, en Hendrik daar van Groblersdal sê vir my no brainer, verseker Wanda Jackson, Hendrik Wanda Jackson, Zelda en Victoria sê sê asseblief vir Byron Happy Father's Day, ons love you so baie. Dan ook Jolanda uit die Parel wat sê Wanda Jackson, en dan ook Jannie van Tableview wat vir my sê Wanda Jackson. Die laaste boodskap wat ek gauw vir jou wil speel is van Lammy.
3: Ja, ek dink nogal persoonlijk is het, ek is ook voorstaande van oorspronklike kunstenaars, maar jy is vir my, ek dink enige makkelijke keuse, Wanda Jackson doen een typische country ding, en dit laat my eintlik baie dink aan ons plaaslike meisie wat ek dink amper beter gedoen het as sy, maar ek dink Dassie Springfield se stem daar draad hy ding na ander vlak toe, en dit is 'n hele volle liedjie as so effens 'n dun country song. So ek het geen twyfel waar my loyaliteit lê nie. En as ek sê, Barbara Rey is baie op die vrou se level, maar ek gaan definitief die so vir die Springfields.
0: Ek is bekommerd oor hierdie vriendskap, dit gaan nie lang hou nie, maar in elk geval, dankie Lammy vir dat die Springfield ongelukkig. Lyk dit vir my dat die pendulum swaai definitief vandag na die oorspronklike toe, die ouwe. Nie die nieuwe nie. Wanda Jackson, wat vandag wen. Ek het vir musiek van Richard John Smith en net daarna is my gas saam met my in die ateljee vir 3 van my bestes.
4: As pizza beter is met 'n +1, dink net hoe dit is met +5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal +5 cheese grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter cheese grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonair's Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonair's Pizza. Try something amazing.
5: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Dis Michael Rose Boat Ashore. Is 9 minute oor 1 juis op Bok Radio en saam met my in die ateljee het ek vir Stoffel. Hallo Stoffel.
1: Hallo Jakku.
0: Gaan dit goed met jou?
1: Ja, baie gedankie met jou.
0: Nee, wat? Dis Sondag, dis Bok Radio, dis Golden Oldies. Kan ons nou nie sleg gaan op 'n Sondag nie. Nou, sê gou vir my Stoffel, wil jy vir ons so klein bietjie meer oor jouself vertel? Wat jy doen vir 'n lewe of so aan?
1: Ek is een van die rekenmeesters daar by Tafelberg Meubel.
0: Ja.
1: Die hoofdak.
0: Ja, daar in Belville, nee.
1: Ja.
0: Ok, ja, so ek het al, dis die eerste keer waar ek vir Stoffel eindelijk ontmoet het, is daar by een van ons buite uitsendings van Tafelberg Meubels, en rekenmeesters is ons slim mense, is hulle nie?
1: Rekens, ja. Ek hoop so.
0: Julle nie, ek geloof so. Ek is nou nie, ja, ek doen ook baie met cijfers, ek sal nie myself slim noem nie, maar ek dink dat dis vir my so lekker altyd as ek in die week van my werk van cijfers af op 'n naweek net kan kom en so 'n bietjie radio kan kom doen. En dan ook die musiek. So speel musiek ook vir jou 'n belangrike rol in jou lewe? Is jy, hoe werk dinge as dit kom by musiek vir jou?
1: Ja, ek kan klavier speel en het ook orgel by die kerk gespeel. Mm-hmm. So ek het van kleins af muziek in my lewe gehad, ja.
0: Nou ja, ons het iets in gemeen, dit was dat ek vir 10 jaar een gemeente orgelist was in die Ooskaap. So ja, dit is altyd vir my so lekker om te hoor mense se liefde vir muziek. En het jy een spesifieke ding, is het vir al Golden Oldies of het jy maar een wye muziek smaak?
1: Ja nee, ek het een wye muziek smaak, so is altyd moeilik om te sê wat my gunsteling is, aangesien daar so groot verskeidenheid van goeie muziek is. So, jy kan nie spesifieke genre kies en sê dit is nou die een wat ek net na wil luister. Nee.
0: Het julle as kinders ook baie muziek geluister in die huis?
1: Ja. Muziek geluister en my oma het altyd op die Halleluja liedjies op die orgel gespeel, so vanaf kleins af met die gewone muziek en kerkmuziek groot geword.
0: En waar het jy groot geword?
1: In Viljoenskron in die Vrystaat.
0: Sjoe, klein plekje, nie?
1: Ja.
0: En ja, so jy het natuurlijk vir ons nou 3 liedjies saamgebring, en soos jy nou self gesê, dit is altyd moeilik om, soos jy daar by die huis sit, jou keuse van 3 liedjies te maak, en dan as mense in die week kom, dan besef een mens net, hoekom moet ek hier eerder die liedjie gekies of die keuse gemaakt, want die mens het hier net 3 belangrike liedjies of gunsteling liedjies in jou lewe nie. Maar jy het vir ons 3 baie mooi treffers saamgebring en die eerste een is een liedjie van een man met die naam Demis Roussos. Kan jy onthou wanneer was die eerste keer wat jy daai liedjie raak geloop het of raak geluister het op een radio of hoe?
1: Nie precies nie, my male was mal oor sy muziek. So hy ken ek maar eintlik deur my ouers. So,
0: plate ja. Nog daai tyd of hoe?
1: Ja nee, plate en types en al die, maar ons het maar met plate groot geword, die Springbok radio plate en al die type ou plate, ja.
0: Ek wil nou net sê, ek neem aan, het was ook nog die era van Springbok radio gewees. Ja. Nou, Demis Roussos het natuurlijk een baie mooi liedjie gehad, en dit is my vreemd, want dit is nie een van die liedjies wat ons baie op die Golden Oldies speel nie, en ek kan nie eigenlijk vir jou sê, hoekom nie, maar het is vir my een baie mooi lied. Nou, ek voor ons by dit uitkom, wil ek hom net eers vir die luisteraars oor die huis sit, sê, as jy so Stoffel saam met my in die ateljee wil kom kuier, jy is welkom. Al wat jy hoef te doen, is jy moet vir my 'n boodskap stuur nou, na die ateljee toe, met 3 van jou gunsteling Golden Oldie treffers. Dit gaan noodwendig deur die jare verander het, of gaan nog verander dalk in die week, maar ek wil hê jy moet, soos jy nou daar sit, dink aan 3 van jou gunsteling Golden Oldies, dit vir my deurstuur na die ateljee toe, met die woorde 3 van my bestes, en dan wie weet, miskien kom kuier jy oor 'n week of 2 saam met my hier in die Bok Radio ateljee. Nou die keuse wat jy saamgebring het van Demis Roussos, is 'n liedjie met die naam My Friend the Wind. En dis een van die liedjies wat in jou gunsteling Golden Oldies, dit vir my deurstuur na die ateljee toe, met die woorde 3 van my bestes. En dan, wie weet, miskien kom kuier jy oor 'n week of 2 saam met my hier in die Bok Radio ateljee. Nou die keuse wat jy saamgebring het van Demis Roussos, is 'n liedjie met die naam My Friend the Wind. En dis een van die liedjies wat baie goed gedoen het, vir al in plekke soos Nederland,

0: Ek weet nie, maar hy het 'n Spaanse weergawe daarvan ook gehad.
1: Maar nee, ek het nie geweet nie.
0: Ja, so hy het 'n Spaanse weergawe uitgebring met die titel, oh, my Spaans is nie baie goed nie, Mi Amigo El Vivento. Dit was die treffer se naam, Vivento, in Spaans gewees. Baie goed vir hom gedoen, was 'n nommer 1 treffer en ook baie interessant is, hy is natuurlik 'n Griekse sanger, nê? Mm. Maar interessant is dat hy is eintlik in Egipte gebore.
1: Okay.
0: Ja, en toe het sy familie Griekeland toe getrek en toe het hy een Griek, hy word beskou as 'n Griek dan nou. En wat ook interessant is, is van hom is dat hy het natuurlijk een unieke stijl gehad, nee. As jy nou kyk na sy muziekvideo's, hierdie lang hare, lang baard, en dan natuurlijk hierdie baie kleurvolle kleure, wat hy gedra het dier die jare. Maar hier is hy, Demis Roussos, My Friend, The Wind, De Stoffel, sy eerste keuse.

0: Ja, Demos Roussos, Jaco, hoe spreek jy nou die naam uit, maar in enige geval, ek was so bezig om die WhatsApp boodskappe te lees, dat ek nie die tyd opgehou het en besef het, die liedjie is amper op sy einde nie, maar hier is een boodskap van ons gas wat laas week saam in die atelier kom keier het, en sy het hier vir my gesê dat Stoffel, lekker Stoffel, geniet jou tyd in die Bok atelier, dis pure awesomeness.
1: Yes,
0: stem jy saam?
1: Slis, ja.
0: Dis lekker om 'n slag te kom kyk hoe dinge werk in die atelier. As jy, vir alles jy Bok TV kyk of jy luister via die radio of

0: ja, toepassing, dan wonder mens altyd hoe werk dinge daar en hoe werk al die knoppies en die interessante kameras. En is my altyd lekker om luisteraars te verwelkom in die ateljee en te sê, weet jy wat, kom kyk so bietjie hoe doen ons dinge hier so en kom leer so bietjie. Nou, jou tweede keuse is 'n interessante een, want hierdie groep is ek wil amper sê was 'n second version van 'n groep. So jy sal weet, daar was we Seekers gewees, en toe kom the New Seekers, hè? En ons het al die Seekers musiek 'n mini konsert van gehad, want ek is nogal 'n groot aanhanger van hulle gewees, maar toe in die jaar 1971, toe kom die New Seekers. En hulle het toe 'n liedjie vrygestel met die naam Never Ending Song of Love, wat vir hulle 'n groot treffer was. En dit was vir hulle, wil ek nou amper sê, die liedjie het vir hulle nommer 2 bereik in die Verenigde Koninkryk en nommer 1 in Ierland en ook nommer 2 in Suid-Afrika. So dit beteken jy behoort om ook op Springbok Radio iewers te gehoor het. En ek is nie seker, en die luisteraars moet vir my help, of dit deel was van 'n rolprent. Ek is nie 100% seker nie. Wat ek wel weet is die groep van New Seekers het later jare ook ander musiek gehad, soos I'd Like to Teach the World to Sing, wat jy ook heel waarskynlik sal ken. En daai liedjie het ontstaan, baie interessant genoeg, uit 'n Coca-Cola advertensie.
1: Ja, ons onthou hom nog goed.
0: Is dit?
1: Ja, daai jare is dit even, ja.
0: Voor my tyd, dink ek, want ek, miskien het ek nie daai toe so opgelet wat die liedjies is wat hulle in advertensies gebruik het, nie. Maar interessant genoeg is dat hierdie liedjie is in die jaar 2008 was daar reeds meer as 100 bekende opnames gewees van hierdie liedjie.
1: Tjoh, ja.
0: So dit sê al klaar vir jou, dit was 'n gewilde lied en soveel mense het later jare besluit, ons wil dit doen, ons wil ook daai liedjie sing. So liedjie het vir 5 weke lank op nommer 2 in Brittanje gebly en dit was ook een van daai jaar se topverkopers gewees. Hulle het op daai stadium al liedjies gehad, die New Seekers, maar mense sê dit was maar eintlik hulle deurbraak liedjie gewees, Never Ending Song of Love. Nou, jy het vir my gesê, jy het nou nie 'n baie diep story rondom dit nie, maar ja, iemand vra of ons tweelinge is. Ek is nie 100% seker daarvan nie, nie waarvan ek weet nie. Stoffel?
1: Ek het nou nie gehoor nie, jammer.
0: Iemand wat vra of ek en jy tweelinge is. Ek dink nie so nie.
1: Ek weet, het my nie wil nie sikke skandes.
0: Dan het ons nie saam groot geword, nee, definitief nie, maar I don't know, man, in any case, the New Seekers met Never Ending Song of Love. As jy jou drie keuses my wil stuur, stuur dit na 074-2009-89.

0: Luisteraars wat sê, hulle hou van jou keuse, Stoffel. So, well done. En hulle sê, Stoffel is a treat. Nou het jy dit.
1: Dis great.
0: Ja, so, as jy ooit vir Stoffel wil sien, gaan loer in haar by Trafelberg Meubels en dan koop jy sommer vir jou lekker ding daar ook, wat ook al jy wil hê, TV en beddens en koffiemachine. Ons kyk oor so 'n paar weke eindelijk weer daar by julle. Maar jou derde keuse is een van daai baie baie mooie treffers wat hierdie jare vrygestel is, ook uit die jaar 1977.
1: Ja.
0: Het jy 'n spesifieke herinnering rondom hierdie liedjie?
1: Nee, eintlik spesifiek nie, maar ek wil ook baie mense ken die groep nie.
0: Ek dink nie dit is een van daai super gewilde groepe wat soos baie treffers gehad het, dink ek, wat jy baie gereeld op radio hoor nie.
1: Ja.
0: Nou, die groep waarna ons verwys is 'n groep met die naam Brotherhood of Man. Nou, hulle het 'n groot treffer gehad, en wat interessant was, is dat die jaar het ons nou baie treffers gehad, en liedjies gehad, waarin mense se woorde, of eintlik mense se name, as die titel gebruik is. En hierdie een was nie veel anders nie. Liedjie se naam is Angelo. Nou, dit was eintlik al hulle tweede Britse nommer 1 treffer gewees, wat en ek sê nou, hulle het nie groot treffers gehad nie, hulle het, ek dink net, ons hoor dit nie meer so gereeld op radio nie. Hulle nommer 1 treffer wat hulle gehad het, eerstens, was Save Your Kisses For Me.
1: Ja.
0: En toe kom Angelo, en baie mense het ook gedink, dit is 'n Britse treffer, maar Angelo het ook die eerste plek in Suid-Afrika bereik op die treffersparade. Ja. Dit was 'n baie groot treffer vir hulle, ook hier in Suid-Afrika. En die ou wat die liedjie geskryf het, of eintlik die medeskrywer was van hierdie liedjie, Tony Ayler, hy het eintlik sê hy dat hy het sy inspirasie vir die lied gekry vanaf die baie bekende Romeo en Juliet.
1: Wat?
0: So as jy nou luister na die liedjie, behoort jy dit so ook so klein bietjie seker te herken, was een van die grootste treffers daar in 1977 ook gewees, en hulle het ook hierdie liedjie voor koningin Elizabeth die tweede opgevoer.
1: Yes.
0: Wat 'n baie groot eer was vir hierdie groep, en daarna het hulle ook weer 'n treffer nommer 1 treffer gehad met die liedjie se naam Figaro. Dit was ook 'n treffer vir hulle gewees. Nou, daar het jy dit. Dit is Brotherhood of Man van Angelo. Nee, andersom. Angelo van Brotherhood of Man. En dit is Stoffel se derde en laaste keuse.

0: Dis Angelo, Brotherhood of Man, bring ons by 1:30, Stoffel, dis groetheid, hè?
1: Dis hartseer.
0: Kan jy glo? So vinnig verby, maar ek kan vir jou sê die luisteraars is mal oor jou gewees. Hier is regte waar so vir luisteraars wat laat weet het, shoo, baie goeie keuse en ja, so baie dankie vir jou keuse. Ek sê ook baie dankie vir al die ander luisteraars wat hulle keuse vir my so lank ingestuur het hier na ons ateljee toe en volgende week kom Nola saam met my keier. Nou Nola is een van ons groot Engelse luisteraars, so ek gaan hierdie week my Engels definitief moet gaan opskerp iewers, want die arme luisteraars volgende week. Maar in elk geval, Stoffel, baie dankie dat jy by my kom kuier het en jou keuses met my gedeel het. En so voor jy huis toe gaan, is daar iemand vir wie jy wil hallo sê?
1: Het sal sommer Kirstein wees wat by die huis sit en kyk en dan al my Tafelberg meubels collega's, wat nou vandag werk. Ek hoop julle werk lekker, is amper die einde van die dag daarom.
0: Amper. Nou ja, amper sê ek vir jou Stefan Stoffel, ek sien vir jou binnenkort weer daar by Tafelberg meubels en dankie vir regter voor jou goeie keuses wat jy vir ons saamgebring het vandag. Ek waardeer dit verskriklik.
1: Dankie vir die geleentheid en die uitstekende program.
0: Ach, dankie. Net hierna gaan ons kyk wat er nummer 1 treffer gaan ons vandag luister voor ek huis toe gaan.

0: Steve en if anymore, Stefan, glad nie. Hoe gaan dit?
1: Goed en jy?
0: Nee, wat?
1: Het jy gesien hoe breë bors het ek hier ingeloop?
0: Ek sien.
1: Weet jy hoekom, want ek het laas week gewen?
0: Nee, ek weet, jy weet dit vir my te sê nie, maar well done aan jou, onthou net, moet nie te gemakkelijk raak hier.
1: Sal kyk of ek het weer recht gekry, maar nee, ek is op my gemak breeborsie ingeloop as die wenner van die stryd laas week, so ons gaan kyk of ek het weer kan recht kry.
0: Ek vermoed, en ek wil nou nie vir my onderskat of vir jou onderskat nie, maar ek vermoed, ons gaan dalk vandag saamstem.
1: Sjoe, dit sal lekker wees, dit sal verandering wees.
0: Dit sal vir die eerste keer wees.
1: Dit sal die eerste keer wees, ja.
0: Maar kom ons kyk, op die einde van die dag gaan die luisteraars bepaal, En wie van ek en jy gaan nie uitstap met ons bors?
1: Met die lauwere.
0: Opgeswel of nie opgeswel nie. Nou, ons is by die jaar vandag 1988.
1: Amper gebore.
0: Ek is toe al gebore, 5 jaartjies oud.
1: So jy het eindelijk 'n bietjie van 'n voorsprong.
0: Man, ek sal nou nie dit sien nie, want ek kan nou nie dink dat ek in 1988 5 jaar oud is, al voor die radio vastgenaal was. Maar ja, kom ons sê, maar ek het so bietjie van die voordeel as 'n pause. Nou, 1988 in die VSA het 'n man wat nogal lekker, ek wil amper disco muziek gemaakt het, Rick Ashley. Hy het 'n nommer 1 treffer gehad en hy sê, together forever.

Nou ja, daar is jou eerste keuse, Rick Ashley, Together Forever. Dan kom ons Suid-Afrika toe. En in Suid-Afrika op die 18de Junie 1988 het Midnight Oil 'n treffer gehad met Beds Are Burning.

Dis jou tweede keuse, jou tweede opsie wat jy het. Nou die derde een, ai my goeie vader, ek weet nie eintlik eers wie hierdie mense was nie. En ek dink hulle kom maar die liedjie ook gelos het eintlik. Maar is 'n groep met die naam The Time Lords. En hulle het 'n liedjie gehad met die naam, Doctor in the TARDIS. Ek neem, dit was een of ander TV-program in daai jare se tema lied. Maar hy gaan ons Verenigde Koninkryk toe.

0: Nou ja, sal ek of jy eerste gaan vandag?
1: Dit klink op die derde liedjie, een liedjie is waar die springbokke moet luister voor hulle uitdraf. Dit klink asof jy so aan die gang wil kry vir wat kom.
0: Nee.
1: So nee, ek dink nie uit my nie, ek sal Beds Are Burning.
0: Ek ook.
1: Rarig.
0: Ja.
1: Hey. Ja, hey. Ja,
0: so Suid-Afrika, my trotse land, ek sal vandag met Suid-Afrika gaan. Ek wil nou net gesê het, ek dink Dr. Invitatus kan maar eerder plek maak vir Leon Schuster met sy nuwe liedjie.
1: Ja, wat 'n miljoen hande verrassing.
0: Asse, ja. Ek dink dit sal 'n bietjie beter van 'n tema lied wees.
1: Ja.
0: Maar kom ons kyk wat sê die luisteraar. So ek en jy, ek het jou gesê, jy sien, kyk hoe ken ek jou.
1: Jy het net ook gewen het hierdie week en toe kies jy wat ek kies.
0: Partykeer het jy goeie smaak. Okay, weet, maar kom ons kyk maar, ons is nog nie so, kan nog nie so selfverseker wees dat ons gaan wen nie. So kom ons kyk maar wat sê die WhatsApp line 0742989. Is dit dan nou die VSA se Together Forever van Rick Ashley, Suid-Afrika, Beds Are Burning van Midnight Oil of dan nou The Time Lords? Weet die Doctrine of the TARDIS, whatever.
2: We don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Harper Valley PTI. Weet jy wat was daai? Wat nou gebeur het daar, Stefan? Daai skree geluid. O, jy is die Annie, sorry.
1: Nee, ek weet nie, wat is dit?
0: Dit was, as ek nie my oorfone behoorlik in my oor het nie, en ek draai my na die mikrofoon toe, dan skree dit,
1: sien nou.
0: Dat, en is basis maar die skree geluid wat ek het, as ek bezig om te wen.
1: So ons sal nie weet of het jy was, of iets anders nie.
0: Ja, kom ons sien, maar so, maar dit lyk vir my op hierdie stadium, dat beide van ek en jy gaan hier uitstap as die
1: oorwinnaars. Dis moes nou hoe ek my program wil begin.
0: Ek sê jou,
1: dis nou heerlik.
0: Het jy weer lekker propvol een vandag?
1: Ja, ek het 'n lekker program wat voorlê. Ons gaan met Minke Maree gesels. Patrice wat so 'n bietjie my ging om gesels in die ateljee en ons gaan gesels oor haar loopbaan en dan ook 'n baie interessante ding is audisieprosesse. Is iets wat luisteraars altyd dalk nie weet wat agter die skerms akteurs alles deurgaan nie. So ons gaan 'n bietjie daar gesels en dan gaan ek het ek ook so 'n bietjie agter die skerms van die radiodrama saamgebring. So ek gaan die luisteraars so 'n bietjie 'n idee gee van hoe dit gaan as ons opneem. En dan gaan ons die finale weergawe daarvan uitspeel. Na 4 uur vanmiddag. So lekker vol program, lekker besige program en lekker om as oorwinnaar te begin.
0: Ja, kom ons sê maar so. Maar dis 'n gedeelde oorwinnaar vandag, wil ek hom net sê. Wat ek wel gesê het is H2 maar raak nou lekker interessant en julle paar kinkels in die kabels wat nog.
1: Ja,
0: maar,
1: ja, dit begin nou mense het nou lekker die karakters geestablish, as ek die woord kan gebruik. So die gehoor ken al die karakters en nou kan ons lekker met die intriges begin rondspeel.
0: Nou, dis amper groetheid, ach, kan jy het glo, maar ek wil nou vir jou sê dat dis my so lekker om te kan dink dat ek en jy nie vijande uit hier gaan uitstap.
1: Ja, dis lekker, nee. Dis 'n lekker gevoel.
0: En Lammy, lyk het vir my, het ook nou maar besluit, ons vriendskap is belangriker as musiekies is. So, hy het gesê, ek en hy kan vandag my vriende wees, want hy het ook gegaan met Beds op binnen.
1: Ek dink hy het eindelijk met my gegaan en toevallig het jy ook, so ek is nou nie seker of dit jylle twee is nie, maar okay.
0: Het is heel moeilijk, whatever, maar hy het ook gesê daarom, hy stem saam met beide van ons, dat hy weet nie hoekom die liekie wat in die Verenigde Koninkryk nommer 1 gegaan het, ooit nommer 1 gegaan het, ja, hy vermoed, hulle mis dalk eerder op die maan nommer 1 gegaan het, so ek wil saamstem eindelijk. Maar hier is het, ons gaan gauw vandag winkels toe, want ek nog vir jou so 1 liekie oor, en dan is het amper groetheid van my kant af.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Achter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
4: Bok Radio.

0: Groot gunsteling onder Golden al die luisteraars, Moon River. Net die na, Stefan, is dit groot tyd vir my. En ja, ek en jy gaan som ook binnenkort uitvind wie van ons twee, wel, is eindelijk gaan altyd seker wen vandag, maar nou ja, ongelukkig. Volgende week gaan ons weer interessant een hee, want ek het klaar die liedjies uitgekies vir volgende week. So ek dink, hierdie is die enigste keer in 'n baie lang tyd wat ons dalk mag saamstem.
1: Ag, is goed, hier is baie verandering. Laas week het ek die eerste keer gewen, hierdie week stem ons die eerste keer saam. Kom ons kyk wat gebeur volgende week.
0: Kom ons kyk, maar so gaan vandag winkels toe, dan groet ek.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Nog 'n goue ouwe.
6: Good time oldies.
5: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Fluit, fluit, my story is uit, Stefan. Dankie, dit is altyd lekker om saam met jou te kuier in die ateljee.
1: Ja, is altyd lekker om eers een bykie met jou te gesels voor ek begin, so dankie vir jou.
0: Propvol program wat op jou wacht vir die volgende drie uur en dan na, om Tommy's net na jou, ne?
1: Dis reg.
0: Lekker country.
1: Met sy country klanke.
0: Luisteraars hou van sy country klanke.
1: Dit is net so lekker om huisie te ry met die muziek. Net so lekker terugry en jou show is klaar en jy luister het die lekker country muziek, so dit na vijf.
0: En hierdie week gaan die luisteraars nou nie so baie van jou hoor nie, ne? Op die lucht, soos laas week.
1: Nee, hierdie week het hulle vir my baie gehoor. Ek het ingestaan van Natisha tussen 12 uur en 2 uur, maar sy is terug op haar pos, so hulle sal vir my weer volgende sondag hoor, terug op my pos hier, so tussen 2 en 5.
0: Daar het jy. Volgende naweek is ek ook weer terug op my pos, as alles mooi en goed gaan, maar ja, dit lyk vir my, Suid-Afrika was trots vandag, trots achter mekaar gestaan, beds are burning, sê vir jou bye, Stefan.
1: Tot ziens, in jou volgende week.
0: Sien jou wenner, bye.
1: Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
1: Dit is nou 2 uur en hier mee vandag se hoofnuusstrekke. Die OVK sê jong mense maak die meerderheid van aanlyn registrasie aansoeke uit en Rassie Erasmus kondig sy span van 46 spelers aan.
0: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die verkiesingskommissie het bevestig dat jong mense en nuwe kiesers die naweek die oorgrote meerderheid van aanlyn registrasie aansoeke uitmaak. Mashego Shabiri van die OVK sê teen gistermiddag is meer as 330.000 kiesersregistrasie aansoeke verwerk. Ongeveer 300.000 is op die kiesersbestuurstoestelle by stemlokale verwerk, terwyl 30.000 aansoeke deur die aanlyn platform was. Shaburi sê KwaZulu-Natal, Gauteng en die Ooskaap het die meeste aansoeke gehad. In rugby, die Springbok-africhter Rassie Erasmus het gisteraand 'n groep van 46 spelers aangewys, bestaande uit 6 nuwelinge en 12 terugkerende bulle, vir die eerste Nasieskampioenskap wedstryd wat saterdag op 4 Julie teen Engeland in Johannesburg plaasvind. Die groep sluit in 28 voorspelers en 18 agterspelers met Paul de Villiers, Riley Norton, Ruben van Heerden, Carlos Saidi, Wizo Moyo en Jaco Williams as nuwelinge in die meestal ervare groep. Die wedstryd teen Engeland word gevolg deur botsings teen Skotland in Pretoria op 11 Julie en Wallis in Durban op 18 Julie, voordat die Bokke na Argentinië reis om op 8 Augustus 'n eenmalige toets teen die Pumas te speel. Die groep sal later vandag in Johannesburg aankom om hul oefenkamp te hervat. Net weer jou nuus hooftrekke. Die OVK sê jong mense maak die meerderheid van aanlyn registrasie aansoeke uit en Rassie Erasmus kondig sy span van 46 spelers aan. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuus bulletin. Die volgende bulletin volg môre oggend om 5:00. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: in die Vrystaat. Ek love it in die Vrystaat.
1: Dis Boestuin met Spinnekop. Hy sê, I love it in die Vrystaat. Ek love it in die Kaap. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Nou, dit is Sondag 21 Junie, wat beteken ek en jy kuier saam op Sondagmiddag vermaak. Nou, as jy afgelope 2 maande saam met my gekuier het, dan sal jy weet dat in hierdie 3 ure gesels ons so bietjie oor die vermaaklikheidsbedryf. Nou, vandag gaan ek nie so ver terug gaan in die geskiedenis nie, maar ek gaan eerder met 'n jong opkomende aktrise gesels oor haar reis as aktrise. Jy sal haar ken van die show Mac reeks Reenboograd, en tans is sy te sien in die Kyk Net reeks Die Oord, waar sy die rol van Mia Dupree vertolk. Dan bring ek ook weer vir jou hierdie week se episode van H2 Maand. Dit is ons Bok Radio drama wat ons eksklusief opneem en uitsaai hierso op Bok Radio, en kan jy glo, ons trek al by episode 7. Die dinge begin nou lekker warm raak. Ons gaan kyk of Tian daarin kon slag om te keer dat Marcus en Leanne trou. Dit gaan ek vir jou net na 4 vanmiddag uitspeel, maar vandag gaan ek ook vir jou so klein bietjie van 'n kykie agter die skerms gee. Ek gaan vir jou so 'n idee gee van hoe dit klink as ons opneem, en dan sal jy sien dat die finale produk wat jy hoor en die opname wat in die ateljee gebeur soms 2 heeltemal verskillende dinge is. Dan gaan ons ook voort met Raai die Reeks. Nou, hierdie week gee ek weer vir jou die dialoog van 2 akteurs, en jy moet vir my raai wie die akteurs is. Natuurlike bonuspunt as jy vir my kan sê uit watter reeks dit ook kom. Ek gee vir jou 3 klankgrepe speel. Daar's 4 akteurs wat jy gaan moet identifiseer. Baie dankie ook aan Jaco de Villiers. Hy het jou geselskap gehou met sy baie gewilde Golden Oldies program tussen 10:00 en 2:00 vandag. Nou, sommer net vir interessantheid, ek stuur altyd vir Jaco die Raai die Reeks vooraf om seker te maak dat dit nie te maklik of te moeilik is nie. Nou ja, Jaco se akteurskennis en sy oor is uitstekend, so hy het hierdie week weer volpunte gekry, en jy moet ingeskakel bly om te hoor of jou oor en jou akteurskennis net so goed soos Jaco de Villiers is. Nou ja, ek is Stefan Vermaak, jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak. Tussendeur het ek ook vir jou heerlike musiek om te speel, en ons skop sommer af met hierdie een van Rihanna Nell, en sy sê, wat nou?
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

0: Radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
3: Dis reg, jy is ingeskakel op Bok Radio. Jy kan ons ook op Bok TV kry wêreldwyd. Dis www.bokradio.co.za en dan gaan klik jy net daar op Bok TV en dan kan jy saam met my hier in die ateljee kuier, ook wanneer ek 'n gas net nou het, dan kan jy lekker saam met ons kuier. Maar eers as jy ingeskakel was op 10 Mei, dan sal jy onthou dat ons die radiodrama H2MA, wat nou later 'n vervolgverhaal geword het, oorspronklik begin het as 'n storie oor Moedersdag. Het gegaan oor twee broers wat in Amerika op die H2MA program gewerk het en hulle ma het toe in Suid-Afrika 'n heupbesering opgedoen en hulle het toe besluit om haar te verras. Nou ja, 7 weke later is haar twee ma steeds aan die gang en vandag is dit Vadersdag. So al die pa's daar buite, baie baie gelukkige Vadersdag ook aan al die mans wat vir die eerste keer Vadersdag vandag vier. Baie baie geluk aan julle en dan wil ek ook

die geleentheid gebruik maak om vir my persoonlike pa baie baie gelukkige Vadersdag toe te wens. Nou, ek kan eerlik vir julle sê, as dit nie vir my pa was nie, dan sou jy my beslis nie vandag oor die draadloos oor praat het nie. So 2 weke terug was Eldon van der Merwe saam met my hier in die ateljee gewees en hy het so bietjie gedeel van toe ek en hy as jong kinders op omtrent, hy was 12 gewees en ek was 14 jaar oud, toe ons in die professionele produksie Vila se kind gespeel. Nou, om jou bietjie agtergrond te gee, as jy dit dalk gemis het, ons was al by die skool uitgehaal vir bykans die hele jaar. Ons het 98 vertonings van Vila se kind in 2007 opgevoer, reg oor Suid-Afrika. Nou, my pa sê my, omdat ek uit die aard van die saak nog nie kon bestuur, toe nie, ek kan nou nog nie ordentlik bestuur nie, maar het hy my rondgerei en hy het my gaan aflaai voor elke vertoning, waar ook al dit was, en as het nabij was toe ons, ek het in Pretoria groot geword, soos het by die Staatstheater was, dan het hy my gerei voor die tyd, het my afgelaai, het my na die tyd weer kom al, as het in Carnival City was, wat 'n bietjie verder was, dan het hy gerei na die hele vertoning gekyk. Ek dink nie daar is 'n man in Suid-Afrika wat Vila se kind beter as my pa ken nie. En hy het letterlik net oral waar ons was, as ons by kunstefeeste was, het hy saamgegaan. Ek was rukkie terug op 'n boot gewees waar ons 'n klug opgevoer het en hy was saam op die boot gewees en sedertdien is al letterlik nie een verhoog radio, TV of filmwerk wat ek in opgevoer het wat my pa nog nooit gekyk het nie. En is daar die tipe ondersteuning wat maak het ek meer as 2 dekades later nog steeds in die kunste is en nog steeds kan doen waarvoor ek lief is. So pa, ek is seker jy is ingeskakel, soos altyd. Dankie vir die ondersteuning. Ek weet nie van 'n pa wat sy kinders nog so mooi ondersteun soos jy joune nie. En op daardie noot wil ek 'n liedjie aan hom opdra en almal anders wat vandag Vadersdag vier. Hierdie enetjie se naam is Pa en Seun. Dis van Bok van Blerk en Steve Hofmeyer. MUZIEK

0: Hier enetjie van Corneille Pretorius en hy vra mooi, vergewe my.
1: Vergewe my.
0: Jy is ingeskakel op Bok Radio, dit is sondagmiddag vermaak, want het is tussen 2 en 5 en dit beteken ek hou jou geselskap met net die beste van die vermakelijkheidsbedrijf. Nou, soos ek vir jou beloof het, gaan ek vir jou so klein kykie achter die skerms gee van hoe ons die radiodrama opneem. Dis soos ek vroeger gesê, die radiodrama haal 2 maanden, ek gaan net na 4 gaan ek vir jou episode 7 uitspeel, maar eers wil ek vir jou so kykie achter die skerms gee van hoe ons het doen. Nou, ek het vir jou die oorspronkelike opname materiaal saamgebring, wat beteken dat is nog glad nie aangeraak nie, dit is net hoe dit opgeneem is in die atelier, so dat jy idee kan kry van hoe die finale product waarna jy luister nie altyd precies is wat in die atelier gebeur nie. Nou, om jou so'n bietjie achtergrond oor die klankgreep wat ek vir jou gaan speel te gee, is soos ek gesê het, ons was bezig met die opname van episode 7. Nou, jy gaan net so die laaste stukkie van die een toneel hoor, en dis die toneel wat ek opgeneem het tussen Leanne en Marcus. Leanne word natuurlijk gespeeld door Natisha van Sail, wat die omroeper hier is tussen 12 uur en 2 uur weeksda, en Marcus, wat die nies redakteer is, dis natuurlijk Albertus Kotse. Jy sal sy stem ook daar so hoor, en dan wat gebeur is, jy sal hoor, dis die laaste gedeelte van die toneel, en dan sal jy my wat die regisseur is hoor, wat ek vir hulle vraag, hulle moet net weef my die soen opneem, wat vroeger in die toneel plaasgevind het. Nou die rede daarvoor is, daar was 'n klein foutjie tydens die opname van die toneel, so toe hulle klaas, toe sê ek vir hulle, die band hou aan rol, doe net gegif my die soen, dan sal jy, maar ok, ek gaan nou net eerst daar los, nou net om jou idee te gee, een soen op radio werk so klein bykie anders as op TV, omdat daar nie een camera is nie, hoef die acteurs mekaar natuurlijk nie rechtig te soen nie, hulle moet bloot net hulle eie hand soen. Nou ek gaan gauw kyk of ek vir jou voorbeeld gaan gee, ek is nie alleen in die atelier, so jy kan maar weet, ek is bezig om my hand te soen, so basis wat jy doen is iets in soortgelijk in dit link. Nou ja, dit is hoe ons basis op radio soen, daar is die werklike soenie. Nou, wat dan nou gebeur is, is toe ek toe nou vir die twee collega's vraag om hierdie soen net oor op te neem. Nou, jy moet onthou, hierdie twee werk al meer as een dekade saam, en meer as een dekade saam by Bok Radio. So, ja, toe ek hulle vraag om het weer op te neem vir my, toe is daar een kat in die duivok. Nou luister gauw saam met my, wat het gebeur? Ek noem hom die blooper, maar hy is ook so'n bietjie van een lusmakerkie van wat jy kan verwag na 4, luister hierna.
2: Okay.
3: Laat ek my hand so achter jyre sit. Ah, sy, sit jou arm hier boe my skouer. Ja, sy.
2: Marcus!
3: En, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
4: Is Brennan, doe net gauw die sien. Ga jy aksie doen, ook hier altyd net gauw die sien doen. Soet er ook hier papier in, hy.
2: Jy hoef nie
3: die... Ek hoort in die lig om jy hand te sien nie.
2: Ek
3: doe net gauw die sien. Ek doe net gauw
2: Stop het nou. Kom ons gaan. Maar wacht.
0: Nou ja, ek hoop jy geniet het net soos wat ons dit geniet het om het op te neem. As jy die volledige en die finale weergawe daarvan hoor, maak seker jy is ingeskakel net na 4 as ek vir jou episode 7 dan nou finaal gaan uitspeel. Maar eerst gaan ons gauw een klein breekie vat en as ons terug is, dan gesels ek met die jong opkomende actrice Minke Maree.
5: Tamakor! Dis nie net nog een paneplek wat jy vanaf die R300 en die bordlerijpad kan sien nie.
6: Dis soveel meer!
5: Tamakor bied een reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeterend met structureel hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Tamakor.co.za.

0: Dis Christia Visser. En sy sê ek sal as jy sal. Nou vandag by my in die ateljee is 'n jong opkomende aktrise en ek wil julle graag terugvat na toe ek haar vir die heel eerste keer op die verhoog gesien het. Dit was 7 jaar gelede in 2019 terwyl sy nog op skool was. Ek was die beoordelaar saam met Karin Botha geweest. Julle sal haar beter ken as Blapsie van Molly en Wors by die Allegretto toneelfees in Gauteng en sy was besig om haar een vroustuk op te voer met die naam Waterbrief. Nou nie net het sy gewen beste aktrise by die Allegretto toneelfees nie, sy het dit ook gewen by die Reza de Wet fees sowel as die Noordheuvel toneelfees. Nou ek onthou daai dag baie goed. Ek het nog na Karin wat Blapsie is toegedraai en val gesê, hierdie meisie het beslis die potensiaal om eendag diep spore in die bedryf te trap. Nou ja, 7 jaar later, saam met my in die ateljee, ek kan haar nou die aktrise noem, Menke Maree.
1: Hallo, baie dankie.
0: Dankie dat jy tyd gemaak het op 'n Sondag om bietjie met ons te kom gesels. Voor ons gesels oor al jou sukses voor die kamera, wil ek begin met die een vroustuk waarvan ek nou net gepraat het en dit is Waterbrief, wat begin het as 'n toneelstuk en word nou professioneel by kunstefeeste opgevoer. Vertel my hoe dit gebeur het.
1: Ja, dit is ongelooflik. Kyk, Waterbrief het ATK vir tiener toneel gewen in 2019 en
0: dis een wat ek uitgelaat het. Hy het alles gewen as ook die ATK vir tiener toneel.
1: Maar deel van die prys daarvan was om in 2020 by KAK&K
0: te tree. Dis reg.
1: En as gevolg van COVID natuurlik het dit nou weggeval. So daar was altyd hierdie voorskou, hierdie drome van verder vat Waterbrief, verder doen, 'n professionele stuk maak, maar as gevolg van COVID het kon ons dit nie gedoen het nie, so ek het nooit regtig closure gekry van Nina die karakter nie, so sy was altyd half hier in my kop besig om al voor te leef, en ons het elke jaar gedruk, elke jaar gewonder, elke jaar gedroom gaan ons dit, is hierdie die jaar, en toe einde laas jaar, toe het Marietjie de Villiers Krop, my drama juffrou van destyds, toe sê sy vir my dis 2026 is die jaar ons
0: vat. Ek is so bly het al die stuk op, nou vir die van julle wat het dalk nog nie gesien het nie. Dit handel oor 'n jong meisie wat verdrink het as ek reg is. En vanuit die ewige lewe sien sy hoe haar geliefdes oor haar dood rou. En wat 'n treffende manier om die lewe en die dood uit te beeld. Ek, soos ek sê, 7 jaar later, dit was 'n tiener toneelstuk. En ek onthou nog steeds daai tiener toneelstuk. Dit wys net wat 'n ongelooflike effek teater eerstens het. En dan tweedens daai stuk. So ek is ongelooflik trots op jou en verskriklik bly dat jy dit weer opvoer. Sê vir my, dit was nie 'n verskriklike lang stuk nie. Het jy hom nou langer gemaak? Of het jy net 'n korter deel opgevoer destyds toe ek dit gesien?
1: So hy was, ek dink, 30 of 33 minute lank in tiener toneel.
0: Ja.
1: En dit was die volledige stuk gewees. Maar natuurlik nou, omdat dit professionele stuk is, ons het baie meer vryheid, toe Nico hom verleng.
0: Ek het gesien Nico Skeepers het betrokke geraak.
1: Ja, so hy is die skrywer. Hy is die skrywer.
0: Oorspronklike
1: skrywer. Ons het vir hom, as gevolg van hom, want hy het ander planne gehad met Waterbrief, en ons glo dit gaan nog in die toekoms gebeur. Maar
0: wat
1: hy,
0: se planne?
1: Ek weet nog nie of ek daar die planne kan bekend maak nie.
0: Gaan ons het film toevang? Ger is het op die TV sien, ek hoop so, dit is regtig 'n ongelooflike manier hoe jy dit uitgebeeld het. Ek wil graag vir luisteraars, as jy dalk op Bok TV kyk en jy is in Vrystaat, jy gaan by die Vrystaat Kunstefees daar Domme wees ook Dool, of ons gaan bietjie later daaroor ook gesels. So ons het heerlik baie dinge om oor te gesels. Nou, sê vir my, het jy hom nou al professioneel weer opgevoer of gaan dit die eerste keer by die Vrystaat Kunstefees wees?
1: So ja, 7 jaar terug het ons by Reza de Wet in Vrystaat
0: wat jy toe ook gewen het.
1: Maar hy het daar gedebuteer.
0: Okay.
1: So nou hierdie jaar debuteer hy weer by die Vrystaat Kunstefees, wat regtig 'n full circle moment is. So
0: ja,
1: ek het hom nog
0: denk.
1: Nie perform nie. Ons het hom voor 'n klein mok gehoor wat letterlik Marietjie se familie is. Net om te hoor, is ons nog op die regte plek? Maak hy nog dieselfde magic?
0: Ja.
1: Want obviously, dit is 7 jaar se tyd en
0: ja, en hoeveel het jy nie gegroei as aktrise oor hierdie 7 jaar nie? So ek is baie opgewonde om dit weer te sien, want daai tyd was jy regtig nog in die skoolbanke gewees,
1: een leek.
0: En nou is jy regtig al 'n professionele aktrise en mens kan dit in alle reg sê, want jy was al, ons gaan net na alles kom oor waar, jy weet, al die TV-rolle wat jy sedertdien al ook vertolk het. Maar ja, wat 'n groot, eers maak ek vir jou lekker muziek, hierdie enetjie se naam is Ontwaak, en dit is van Arno Kastens. Bly ingeskakel hier op jou beter alternatief, dis Sondagmiddag Vermaak, saam met my Stefan.
2: Die som van ons probleme stuur vir almal 'n boodskap van hoop.

gewapend dier. Soms skryf vir hom al 'n getipte brief met 'n pen om ons te herinner aan die pracht van eenvoud en ons doel om te verken. Verken. Onwortel, onwoog, voorwaarts, die saag.

0: Radio.
1: Dis reg, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 en saam met my in die atelier, jong actrice met die naam Menke Maree. Nou, van gekroonde theaterstuk het jy baie vinnig na televisie toe oorgegaan. Eers was jy te sien in Dinge van 'n Kind, toe Fraksie, toe Mooi Weer en Warm en toe kry jy die hoofrol in Showmax se reeks Reënboograand. En ons het ook nou gesê die oord, maar voordat ons daarby uitkom, hoe moeilik was het vir jou om die oorgang te maak tussen theater en dan TV? Want dit is eindelijk twee, en ek hou daarvan om elke sondag daar te praat, want dit is eindelijk twee totale bedrywe, heeltemal onafhanklik van mekaar af, maar toch in Suid-Afrika het ons die voorreg om in al die verskillende bedrywe te speel. So sê bietjie vir my in jou ervaring van op skool wees in een stuk wat regtig bekroon word deur elke kunstefees, om van daar af dan nou te besluit, jy wil in TV ingaan, jy het eerst drama studeer as ek reg is, by die Universiteit van Stellenbosch. Ja, jy kom nie hiervan af nie, hoe kom het jy besluit om daar gaan studeer?
2: Dis seker my baie biased, maar my drama juffrou, ek het van gekyk, toe sê ek juffrou, ek wil baie graag aan drama swat, watter drama, en voor ek my sin kon klomok, dis vir my Stellenbosch. En met daai inligting het ek my hart op het gesit, en dit was wat ek wou gedoen het. So ek het vir 4 jaar geswat, 3 jaar my graad gekry, en toe my honeurs in kreatieve skryf gekry. Ja, maar ek dink die aanpassing was nogal groot vir my, van theater na TV.
1: Ja, dis een groot sprong, dis totaal anders.
2: Baie groot, want ek kom van een mimiek achtergrond, waar ek met my oë speel, en alles is amper exaggerated. So om te kom van dit na klein speel, dis amper hierdie minuscule emoties wat jy moet speel, so dis een conversation wat jy het, wat vir my altyd snaaks was, want ek is van nature maar een groot exaggerated mens, ek hou daarvan om my emoties te speel, so my normaal was groot. Maar dit het lang gevat, ek het nou die dag hoeka een video gesien van my heel eerste auditie wat ek vir binnenlanders ingestuur het, toe ek 16 was, en dit is op die meeste cringe, dit is skrikkelijk erg, ek het gedink ek het so goed gedoen, en hi shame, die arme girl, my maat nog vir my ingelees, sy was al met my op skerm gewees, wat ek toe, obviously, nou al die tyd eerst besef, mense kan eindelijk nie doen nie, groot sprong gewees, maar obviously met oefening, met tyd, met mense wat jou help, dit raak makkelijk.
1: Ja, en om vir die luisteraars net die idee te gee, hoekom ons sê dit soveel anders, as jy op 'n verhoog staan en jy moet links kyk na jou akteur, en draai jy julle lyf en jy kyk links, in film hoef jy eindelijk net jou oë te beweeg, dan kyk jy links, want die skerm is soveel groter en is op jou gezicht, so waar jy, soos ek sê, op die theater heeltemaal sal omdraai na jou akteur toe en vir hom sommer wys terwyl jy met hom praat, op TV is het baie meer subtiel en is baie meer in die oë en is baie kleiner jou reaksie, soos jy nou gesê het, om te kom van mimiek af, al die pad na baie klein, maar dit help ook daarom met die mense in die bedryf en die regisseurs wat jy al mee gewerk het, om jou op hierdie pad dan uit te kry. Nou, kom ons gesels 'n bietjie oor die Showmax reeks Reënboograand. Om 'n hoofrol in 'n reeks te kry, hoe was dit? Vertel ons bietjie daai proses.
2: Sure, kyk, ek het met André Velds, die regisseur, of ja, een van die co-founders van Sonveld, die man op 'n vorige project gewerk, wat nog nie uit is nie, hy kom nog uit. So hy het my daar raak gesien, dit was die eerste dag van my.
1: Fantastische regisseur.
2: Ongelooflik.
1: Ja, André is great.
2: Ja, kyk, so hy het my daar raak gesien en toe het my vertel van Reënboograand. Dit is 'n 9-maande project in Pretoria, ek moet my lewe oppak en ek het natuurlik gesê, sure, ek meen, ek is jong, ek kan dit doen. Ja, en is iemand wat 'n kans vat op jou, wat jou wil sien groei en jou wil help. So toe het ek audities gedoen, callbacks gekry, natuurlik toe die rol gekry van Shani Brink, en my lewe opgepak in Stellenbosch in die Kaap, en toe Pretoria toe verhuis vir 9 maande, en dit was werklik een van die beste skuive wat ek in my loopbaan.
1: Is jy nog steeds woonagtig? Is jy nou weer terug?
2: Ek is nou terug.
1: Ah, ok, fantasties.
2: Ja,
1: joh, dit is so groot voorreg om eerstens net 'n rol raak te slaan en dan 'n hoofrol.
2: Ja.
1: Nou, het jy gevoel daar is verskriklik baie verwagting op jou, omdat jy as kind en as skoolkind so goed presteer het? Was daar vir jou 'n verwagting toe in die bedryf inloop? Want soos ek sê, ek het 7 jaar terug gesê, hierdie girl gaan definitief in die bedryf wees. 7 jaar later speel jy die hoofrolle in reekse. Het jy 'n verwagting gevoel dat mense verwag, hier kom Menke Maree, hier is ons volgende jong talent, of hoe het jy dit ervaar?
2: Kyk, ek dink die verwagting was ek, wat het op myself mag.
1: Ja, ek dink. So, ja, dit is amper groter.
2: Ja, ek dink nie, ek was eintlik so geïnteresseerd in wat mense, want jy kry mense wat vir jou glo, wat vir jou lag, maar vir my was dit altyd, dit is a given, like, dit is my droom, en ek gaan dit bereik.
1: Ek is aktrise en dis wat ek gaan word.
2: Dis wat ek gaan word. Van kleins af, my ouers het my, het vir my ondersteun, obviously met tyd, toe ek nou meer bevorderd geraak het. Maar ja, ek dink die verwagting was nie iets wat niet was nie. Dit was altyd of deel van my. Dit is wat ek gaan doen met my lewe. En dis, it's a matter of time when I reach a point where I can go, okay, I did do that film. Of ek het die iets nou gedoen. Of ek kan nou volwaardig sê ek is actrice. So.
1: Enige ander medium wat jou dalk prikkel waarin jy nog nie was nie?
2: Ek dink radio. Ek weet Lena, voorreg gehad om eerste radiodrama te kon doen vanaf skool. En dit was nogal lekker gewees.
1: Ja, daar kan een mens weer een bietjie groter speel. Want nou moet jy, ja, nou moet jy die verbeelding skep met net jou stem. So, natuurlijk. jy kan, vir my kan een mens, en mens kan ook meer karakters vertolk. Absoluut. My gezicht lyk soos hy lyk. So, ek kan net soveel verskillende karakters my gezicht vertolk. Maar ek kan my stem verander dat hy heeltemal anders klink. Of ek kan een klein jongsinkie speel wat baie opgewoon is vir die lewe. En dit is wat vir my nogal radio so lekker maak, is die vryheid van speel. So, ons gaan juist later episode 7 van H2 Maa hier uitspeel. Jy moet een bykie luister, dalk is daar een dag vir jou ook een rolliekie daarin. Maar ons gaan gauw eers een breek vat, die reen is van Teens Jordaan. En as ek terugkom, dan gaan ons een bykie gesels oor van die uitdagings wat die bedrijf inhou. Hierdie ens naam is Kakies Hart.

0: Dis Daniel wat sing oor die regte een. Goeiemiddag, as jy nou eers by ons ingeskakel het, dis Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan en saam met my in die ateljee Mienke Maree. Mienke, ek wil gou oor ietsie gesels wat ek ergens raak gelees het oor jou. En as mens jonk is, dan jy regtig sterretjies in jou oë oor hierdie bedryf. Mens is opgewonde oor al die rolle wat jy gaan vertolk en al die mediums waarin jy gaan werk. Maar die realiteit is dat hierdie bedryf is uiters uitdagend. Nou, ek het gelees dat jy gesê het, ek dink het was in 2023, jy kan my korrigeer as ek verkeerd is, in 2023 het jy vir 20 audities gegaan en nie enkele rol gekry nie. Is dit waar?
1: Kyk, dit is, ja, dit is 2023 was baie rof, dis my neersjaar gewees, rowe jaar gewees. Ek het gaan tel, ek dink het was 20 self-types, en vanuit die 20 was daar net een wat te realiseer het, wat goed was, maar dit is 'n harde pil om te leer op so jong ouderdom, ek dink ek was 21.
0: Ek is baie bly hierdie woord self-type gebruik, want ek wil graag daarby uitkom en vir die luisteraars so 'n bietjie idee van die audisieproses van akteurs gee en ook wys hoe uitdagend dit is. As ek die beste manier wat ek het kan verduidelik is jy moet vir die res van jou lewe aansoek doen vir werk.
1: Absoluut.
0: Vir die res van jou lewe gaan jy vir die volgende werk, jy het nou net 'n film klaar gemaak of jy was die hoofrol in 'n reeks, maar daai volgende maand moet jy van vooraf weer aansoek doen vir werk. Nou, voor COVID was daar uit die aard van die saak nie goeder so self-type nie. Dit het maar half oor die COVID-inperking begin gebeur. Voorheen, en ek het baie gehou van hoe mens het voorheen gedoen het, want jy het jou auditietekst gekry via jou agent, jy het gaan leer en dan het jy na 'n plek toe gegaan waar jy voor die regisseur gespeel het. En hoekom ek daarvan gehou het is mens kon dadelik half 'n energie tussen jou en die regisseur vind, hy kon vir jou 'n nota gee, jy kon dan daai nota baie goed hanteer en hy weet, right, ek kan saam met jou werk. Toe gebeur COVID en daai raak baie minder, of ek kan ten minste sê die eerste ronde proses is amper glad nie meer dit nie. Eers as jy gekortlys word, dan kyk jy om moontlik in te gaan en die regisseur te ontmoet in daai proses waarvan ek nou net gepraat het. Nou, self-types vir die luisteraars daar buite, dit is regtig 'n uitdagende proses vir akteurs, want jy moet nie net nou jou woorde leer en jou karakter voorberei nie, jy moet nou die kamera reg hê, jy moet iemand kry om teenoor jou in te speel wat jy moet reël, dan moet jy dit afneem, dan moet jy dit redigeer daarna, dan moet jy dit instuur en dan hoop jy, jy kry 'n antwoord.
1: Natuurlik.
0: Ja, en wat ook baie moeilik is, my suster het, sy is 'n onderwyser en sy het vir so rukkie terug, het sy aansoek gedoen vir 'n paar poste en sy was baie ontstel toe die een skool haar nie laat weet het of sy dit gekry het of nie. En toe sê ek vir dis cute. Ons word as akteurs, jy word nie gelaat weet of jy dit kry of nie. Meeste van die tyd sit jy die TV aan en gaan jy, ach nee, ek het vir daai nou, sonder om te diep daarin te raak, maar ek wil tog dit vat in 'n akteur om rol na rol te kry en die realiteit is, jy kry nie net 'n rol omdat jy nie die beste is nie. Ek het al gesien waar 'n produksiemaatskappy akteur kies bloot omdat hy naby een van die hoofkarakters bly en hulle makliker inry. Nou dink jy as akteur, jy was nie goed genoeg nie en nou begin self-doubt inklim. En jy begin wonder is jy goed genoeg, maar eintlik was jou haarkleur net nie reg nie, of eintlik het jy net te ver van die ateljee afgebly, wat het logistiek moeilik gemaak, en hoe het jy daai oorbrug om te gaan, weet jy wat, uit 20 audisies wat ek nie gekry het, nie gaan ek aanhou en aanhou en aanhou.
1: Ja, ek dink dis 'n belangrike ding vir enige akteur of aktrise om te leer. Dit is soos jy sê 99% van die keer nie jou vermoë en jy wat nie goed genoeg is nie. Dit is maar iemand bly naby, iemand se neus is anders, iemand se haarkleur is nou maar toevallig.
0: Ja, of is 'n familie en hulle en jy het net meer trek, daai twee akteurs het meer trek na mekaar.
1: Hulle het al met die regisseur gewerk, so hulle het 'n voorsprong van chemistry tussen hierdie regisseur. Maar ek dink dit is belangrik want dit gebeur met almal. Ek
0: dink dit gebeur met almal.
1: As jy dink dit gebeur net met my, dan dis waar die probleem in speel. So ek dink as jy kyk, imposter syndroom, al daai tipe goed is heeltemal ander gesprekke, maar ek dink dit is belangrik om te besef dat ek sê altyd vir mense, as hierdie ding in jou brand, in jou hart brand, hierdie passie, dit is wat jy weet jy moet doen.
0: Jy kan nie iets anders doen.
1: Jy kan nie iets anders
0: doen. Jy gaan nie gelukkig wees as jy iets anders doen.
1: Nooit. So die oomblik as jy besef, weet jy wat, dis 'n bitter pil en 'n harde les wat ek moet leer, maar dit maak my sterker. Daar is obviously redes hoekom dit nie gebeur nie. Daar's klomp rolle wat as ek dit sou kry, sou ek nooit Rembrandt gekry het nie. Ek sou nooit Oort gekry het nie. En as 'n mens met daai approach gaan, dan maak alles sin en dit maak dinge makliker om te stamik.
0: Ja, en dan nog uitdagings, byvoorbeeld, ek onthou rukkie terug, dan kry jy 'n rol, dan is jy so opgewonde, en dan kry jy 'n ander rol die volgende dag en die datums stem nie oor een nie, en dan verloor jy die een.
1: Dis 'n nagmerrie.
0: Dit gebeur ook. Dit is deel van hierdie uitdagings, en dit is, mense sê altyd so moeilik om akteur te wees. Die werk is die maklike deel. That's the easy part. Om jou geestesgesondheid goed te hou,
1: yeah.
0: Audisie na audisie, voor te berei, jou kuns, soos jy gesê, daai vuur wat binne jou brand, yeah. Net nie te los nie, net aanhou en aanhou en aanhou, en dit is wat deel uitmaak hoekom hierdie bedryf so uitdagend is. So ek is verskriklik bly om te hoor dat jy wel daarna al hierdie verskriklik baie rolle gekry het, en ek is seker, die realiteit is, daai droë seisoene gaan daar wees, mens gaan dit altyd hê, maar soos jy sê, as daai vuur brand, dan gaan die volgende rol kom, en ek is seker dit gaan vir jou kom. Ons gaan gou 'n draai vat, en as ons terugkom, dan gaan ons raai die reeks speel. Weet jy hoe werk dit?
1: Ek doen nie.
0: Ek gee vir jou net nou vertel, maar eers het ek sommer daar vir jou liedjie reg, en na alles wat jy my vertel het, hoop ek dit gaan net goed met jou in die bedryf, en dis Elvis Bloem met Rede Om. Maar soos jy sê, as daai vuur brand, dan gaan die volgende rol kom, en ek is seker dit gaan vir jou kom. Ons gaan gou 'n draai vat, en as ons terugkom, dan gaan ons raai die reeks speel. Weet jy hoe werk dit?
1: Ek doen nie.
0: Ek gee vir jou net nou vertel, maar eers het ek sommer daar vir jou liedjie reg, en na alles wat jy my vertel het, hoop ek dit gaan net goed met jou in die bedryf, en dis Elvis Bloem met

0: Net die beste muziek vir jou hier op Bok Radio. Dit was Len Minner met Energie. Dit is nou so 21 minuut na 3, wat beteken dit is tyd vir Raai die Reeks. Nou, Menke, hoe Raai die Reeks werk is, ek gaan vir jou 3 klankgrepe speel van ou TV-reekse, van hulle is ook nie, hulle is nie allemaal oud nie, en jy moet vir my raai of jy die acteurs kan herken, en bonuspunt, as jy die reeks ook reg raai, is jy reg daarvoor?
1: Ek is reg.
0: Ok, hier kom die eerste en jy by die huis kan saamspeel, 074-2000-989, laat weet vir my, herken jy hierdie 2, ek gaan vir jou sê, per greep, hoeveel actrices, die heel eerste en is daar 2, dis 2 actrices, jy moet vir my die 2 sy naam gee, en 'n bonuspunt, as jy weet wat sy reeks hy is, hier is die eerste enekie.
2: Ons groot baas, meneer Makazuma, vlieg vir 'n maand oor see, eerste klas nogal. Ons het so klein afskeidsfunksiekie by die werk gehad, finger food en drinkie poos.
3: Die tyd van die oggend.
2: Ons werk nachtdienst, vir ons is het nou 11 uur in die nacht.
3: Dan moet Antie onmiddellik hier die bad spring en in die bed gaan klim.
2: Ek weier om nou te gaan slaap. Jy is nie my ma nie en jy kan my dit nie maak doen.
0: Het ek jou? Hy word makkelijk genoeg te wees.
1: Oh, ek denk die ene is Liz Meiring en die ander een voel vir my, dis soos Bobo. Maar ek het nie idee nie.
0: So die eerste een het jy heeltemal reg.
1: Okay.
0: Eerste een was gewees Liz Meiring. Ek gaan die tweede ene vir die luisteraars los om vir my te sê. Die volgende een moet jy nie vir my die antwoord gee nie. Moet vir my sê of het is en dan gaan ons die luisteraars die kans gee. En dan gaan ons hoor of hulle reg is. Hier is net een acteur. Jy moet vir my sê wat is die acteur se naam en in watter reeks dit gespeel het. Nou ek is nie heeltemal seker of jy die reeks gaan ken nie. Maar ek hoop jy kry die acteur reg. Hier is ons die tweede een. Net een acteur. Wie is die acteur?
4: Contact met alles wat links en dwars is. Ek doe die wet oortree nie, maar ons verdink om al sedert die vroege 90er jare van samenswerings dat hy die nationale party NPW Botha wil kelder. Hy het ook buitenlandse contacte met al die verbode organisaties. Hy is een activist en een ondermijner en dis hoekom Winchester na hom toe op pad is. Degenaar is een knoeier. As Winchester die kans kry om sy story vir Degenaar te vertel, het ons groot moeilikheid.
0: Weet jy wat dit is?
1: Ek dink so.
0: Ek sal vir julle leidraad gee, hy is ongelukkig reeds oorlede, hy is nie meer met ons nie as dit help.
1: Genade nie.
0: Laat weet my 074-2000-989, wie was daai? En dan gaan ek die laaste een vir jou uitspeel, ek is 100% seker. Jy gaan vir my die actrice kan gee, hierdie is 'n actrice, as ook die reeks. Kom ons kyk of jy reg is.
5: Hallo. Zo kom as ek julle gestuur is. Hallo, ek is toch so dankbaar vir my niggie dat sy vir julle 3 vir my geleen het. Kom wat ek julle voorstel aan die rest van die gang, julle. Dis my niggie se 3 seuns. Rikus, Wikus en Driekus. Hulle is die nuwe sekuriteit vir die klub. Ek sien jy mama se jammies gebring. Kom, wys. Toe kom julle, kom help julle self. Wat kyk julle my so aan? Huh? Ons word opgehou, achtervolg toe, kom, Chris.
0: Jy behoort om te, nee?
1: Ek het om, ja.
0: En die reeks, kies my reeks ook gee.
1: So hierdie is Koek Seisoen 2.
0: Ah, fantasties.
1: En ek weet nie of ek moet ek die actrice se naam sê? Of hou
0: kom ons hou om tot nou, maar jy is heeltemal reg met die reeks. Baie, baie geluk. Ek gaan vir jou by die huis 'n kans gee om ook 'n bietjie daar te dink. Laat weet vir my 074-2000-989. Daar is 3 actrices en 1 acteur wat sy naam ek by jou soek. En bonuspunt as jy ook vir my die reeks se naam kan gee. Ons vat gou 'n breek as ons terugkom. Hou hoor ons weer reg is.
6: You have family when you buy at King Cars.
7: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
6: You have family when you buy at King Cars. Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Hier in die gif hier van Fat Man en hy noem hom Kamp Kommandant. As jy nou eers ingeskakel het, dit is sondagmiddag vermaak, tussen 2 en 5 uur en ons is nou besig met Raai die Reeks, hoe dit werk is. Ek speel vir jou die dialoog van 'n toneel uit 'n ou of 'n bestaande reeks uit en jy moet dan vir my sê wat die reeks is, daarvoor kry jy 'n bonuspunt. Eerstens wil ek net by jou weet, wie is die akteurs? Nou kom ons hoor eers bietjie by van ons luisteraars wat hulle gedink het, voordat ek het weer vir jou gaan speel en dan vir jou die finale antwoord gee.
1: Marag Bokker Radio, Wynand van die Parel wat die
0: praat.
1: Die eerste een was Liz Meyering.
0: Jy's reg.
1: Gewees, en die tweede ene het ek nou nie die naam van die akteur nie, maar ek weet in wat se prent hulle gespeel het, as ek dalk reg is.
0: Ja.
1: Dit is Konings.
0: Jy's verkeerd. Daai is nie het Konings nie.
1: Maar sê of ek reg is of nie reg is nie. Die derde ene, geen idee nie.
0: Ja, so ons het jou definitief 'n bietjie vasgevang vandag. Ek gaan hulle gou weer vir jou speel en dan sal ons die finale antwoord kry dat ek met gou daar soek vir ons, daar's sy. So die eerste ene, jy moet vir my sê wie is die twee aktrises? Menke het 1 uit 2 sover reg. Kan jy vir my die reeks sê of ook nog nie? Kom ek speel hom nog een keer dan sê jy vir my. Hier gaan hy.
2: Ons groot baas, meneer Makazuma, vlieg vir 'n maand oor see, eerste klas nogal. Ons het so klein afskeidsfunksietjie by die werk gehad. Finger food en drinkie poes. Die tyd van die oggend. Ons werk nagdiens, vir ons is dit nou 11 uur in die nag. Dan moet Antie onmiddellik hierdie bad spring en in die bed gaan klim. Ek weier om nou te gaan slaap. Jy is nie my ma nie en jy kan my dit nie maak doen.
0: Geen idee? Wie die tweede een is nie?
3: Nee.
0: Nou maar goed, kom ek sê vir julle. So die eerste een, soos wat jy reg was en soos wat die luisteraars ook reg was, dit was niemand anders nie as Liz Meyering. Sy is gebore as Elizabeth Henriette Meyering op 11 December 1961. Sy het drama studeer aan die Universiteit van Pretoria en sy het al in meer as 250 verhoogproduksies gespeel hierdie vrou. En natuurlik ook duisende TV-episodes agter haar naam. Van haar bekendste werk was Molly gewees in al haar Willie Esterhuizen reekse waarin sy gespeel het. Die klankgreep kom natuurlik uit Hester en Esther Bester. Hulle het 4 seisoene gehad op Kyknet tussen April 2007 en Januarie 2009. Nou die enetjie wat jy gemis het, niemand anders nie as 'n veelsuidige aktrise, sy is ook 'n sangeres, sy is ook 'n komediant, Karen Wessels. Karen Wessels. Sy het in 1996 haar diploma in drama verwerf aan die Technikon van Pretoria, of TIT, en van haar beste en bekendste werk sluit in die reeks Vlug na Egipte, die reeks Begeertes wat in 2006 uitgekom het. Ek kan dit nog onthou, ek dink dis dalk bietjie voor jou tyd. Dis
3: 5 jaar oud
0: gewees. Dis bietjie voor jou tyd, maar ek onthou baie goed vir haar in Begeertes, en dan ken almal haar natuurlik ook as Hester in Hester en Esther Bester. Dit bring ons nou by die tweede enetjie wat jy nie gekry het. Nee, die luisteraar was ook verkeerd. Ek sal wel vir julle sê dat die reeks waaruit dit kom is Arsenaal. En dit lang terug. Ek gaan nou vir jou sê wanneer dit was. Kom ons luister weer na hom en dan gee ek vir die antwoord.
4: Kontak met alles wat links en dwars is. Hy het nooit die wet oortree nie, maar ons verdink hom al sedert die vroeë 90er jare van samenswerings dat hy die nasionale party NPW Botha wil kelder. Hy het ook buitenlandse kontakte.
0: Geen idee
4: met al die verbode organisaties.
3: Geen idee.
4: Hy is 'n activist en 'n ondermijner en dis hoekom Winchester na hom toe op pad is. Degenaar is 'n knoeier. As Winchester die kans kry om sy story vir Degenaar te vertel, het ons groot moeilikheid.
0: Ja, hierdie klankgreep wat uit Arsenaal uitkom. Nou, die akteur is gebore op 15 April 1949. Hy is ongelukkig oorlede op die ouderdom van 72 weer komplikasies met COVID-19. En na sy skoolloopbaan was hy vir baie jare betrokke by die Suid-Afrikaanse Weermag, waar hy as musikant in die militêre orkes gewerk het, voordat sy fokus heeltemal toe na toneelspel verskuif het. Die klankgreep die misdaad reeks Arsenaal wat in 2002 op Suid-Afrikaanse televisie uitgesaai het en hy die rol van George Lindekie, speerder sergeant George Lindekie gespeel. Laat weet vir my bietjie 0742009 of jy vir Arsenaal onthou. Nou, hy sal waarskynlik die beste onthou word vir sy rol as professor Fritz Retief en die kyk net Sepie Villarosa. Hy het daai rol vir 12 jaar vertolk tussen 2004 en 31 maart 2016 wanneer die laaste episode uit gesaai is. Dit is niemand anders nie as Liep Bester. Liep Bester, ja, hy is ook luisteraar, sal ek onthou dat hy een baie begaafde trekklavier speler was. En dit bring ons by die laaste een absolute icoon. Mens het eintlik geen bekendstelling vir haar nodig nie. Maar as jy nog onseker was, hier is hoe sy klink.
5: Hallo. Hallo, kom asof jylle gestuur is. Hallo, ek is toch so dankbaar vir my niggie dat sy vir jylle drie van my geleen het. Kom wat ek jylle voorstel aan die rest van die gang, jylle. Dit is my niggie se drie seuns. Rikus, Wikus en Drikus. Hulle is die nieuwe sekuriteit vir die klub. Ek sien jy het mama sy njamies gebring. Kom, wees. Toe kom jylle, kom help jylle self. Wat kyk jylle my so aan? Huh? Ons word opgehou, achtervolg toe, kom, kryf jylle.
0: Nou, my keer was heeltemal reg, dit was gewees seisoen 2 van Koek, wat tans bezig is om uit te saai op kyk net. Ek het oor voelkie oor vlei dat jou Karel ook daan speel.
6: My Karel speel Rikus.
0: Hy was deel van die klankgreep, hy sit hier by ons in die atelier. Ons sal definitief op een stadium vir hom ook bykie met nader trek in die atelier. Nou ja, as jy nie weet wie dit was nie, sy het al BA graad in drama aan die Universiteit van Pretoria behal in die vroege 1970s, waar sy ook al stempel in theater begin af druk het as deel van Truk, waar die Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste was. Nou ook al honderde producties achter haar naam, ook een vrouwstukke, so ek is seker jy kyk baie op na, soos Oscar en die Pink Tanny en Kampoer, en plaaslik was sy ook op bykans alles gewees, van Igoli, Erfsondes, Binnenlanders, CMU, en dit is niemand anders nie as...
6: Sandra Prinsloo.
0: Nou ja, baie dankie dat jy saam met my gespeel het, geluk as jy reg was, ons gaan gauw een draai maak, een breek vat eerder, en as ons terugkom, dan gaan ons bykie hoor waar ons vir Minke volgende op die verhoog kan sien, en daar gaan ons haar ook groot blij ingeskakel daarvoor, hierdie en is lekker by die see, Amorei.

0: Hier in ek van Naomi Lan, sy sing vernietig
1: my.
0: Jy is ingeskakeld saam met my, Stefan, ons is besig met sondagmiddag vermaak, is amper 4 uur, na 4 gaan ons vir die radiodrama uitspeel, so moet nergens heen gaan nie, maar voordat ons daarby uitkom, by my in die atelier, die actrice Mienke Maree. Mienke, baie baie dankie dat jy saam met my vandag gekeier het hier in die atelier, jou sondag opgeoffer het met my en die luisteraars te kom gesels, maar voordat ek jou groet, wil ek net eers by jou hoor, ons het aan die begin gepraat oor Waterbrief, waar die een vrou vertoning is, ek is reg as ek sê, ons kan hom by die Vrystaat Kunstefees verwag.
2: Jy is reg.
0: Ok, waar gaan hy dan naspeel, weet ons al, want ek wil so graag hier, die mense moet hierdie stuk sien, en ek hoop jy kom Kaap toe, en as jy Kaap toe kom, kom gesels als weer met my, dis regtig 'n stuk wat ek dink mense moet sien en ek is baie baie opgewonde om te kyk hoe jy gegroei het in 7 jaar as actrice en dan weer daai rol aanpak.
2: Baie dankie, ja, so ons het vir nou 'n paar Gauteng runs wat ons gaan doen en dan is ons van plan om 2027 ons toerjaar te maak, so dan vat ons om landwyd.
0: Fantasties, so in 2027 dan gesels ek en jy beslis weer.
2: Definitief.
0: Maar dis nie die enigste stuk wat jy by die Vrystaat Kunstefees opvoer nie, jy is, doen ook Doolhof, nou Doolhof is 'n two-hander of 'n tweeman stuk, vertel ons bykie daarvan.
2: So Doolhof kom nou al een hele rikkie lang aan, hy maak sy laaste buiging by die Vrystaat Kunstefees. Ons het hom vanaf laas jaar by Aardklop gespeel, ons het hom gevat KKNK toe, dit is geskryf deur een van my skoolpelle Robert Kreer, en ek en Vian Singleton het oorspronkelijk in hom gespeel, hy kan ongelukkig nie meer die journey saam met ons aangepak het nie, so ons het vir Zander Venter van Diepe Waters en dan een immigrant kry, yes. Dit handel oor een kappel en ek wil eintlik maar sê die toxicity van
0: een verhouding.
2: Ja, van een verhouding. Ja. So, dit is.
0: En dit is ook te sien by die Vrystaat Kunstefees. Ek kan jou kaartjies kry, weet jy die datums? Wat is die datums
2: dit
0: wat jy
2: gaan
0: speel?
2: Dit is vanaf die 7e tot die 11e juli wat
0: die
2: Vrystaat Kunstefees is. Ja, so Waterbrief en Doolhofse datums blur vir my so teen maar ja, dis tussen die datums.
0: 100%, jy kan vir Mienke Maree kry by die Vrystaat Kunstefees met haar een vrou stuk, en dan ook haar tweeman stuk wat Doolhof is, en dan sien ons ook uit om jou verder te sien met Die Oord, wat tans uitsaai. Ek het die vorige gehad om die regisseur onderhoud te, wat een fantastische vrou en wat een fantastische regisseur.
2: Ongelooflik, dit
0: ja.
2: Is regtig incredible om saam met haar te werk en net te sien hoe haar kop werk, want die mens sien eintlik eers aan die einde van die projek en as jy die projek se finaliteit sien wat haar vision was.
0: Ja.
2: So ongelooflik.
0: Nou Mienke, baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek wens jou regtig net al die beste toe vir jou loopbaan en ek sien uit om jou nog in vele mediums te sien. Ek wil jou in TV en theater en film en alles en radio sien.
2: Dankie.
0: So ons hoop om nog baie van jou te sien. Ek is seker ons gaan nog baie van jou sien en ek hoop het vat nie weer 7 jaar voor ek en jy gesels nie.
2: Baie, baie dankie vir die voorreg, dit was verskriklik lekker.
0: Baie lekker om jou te hê. Dit was Mienke Maree, die actrice wat saam met my gesels het. Ek speel hierdie enetjie vir jou. Dit is Revenge, hè? Met Liefde Generasie. Jy is ingeskakel op Boks, dan met my Stefan. MUZIEK

0: sy sommer so 'n bietjie country klanke wat jy natuurlik kan uitsien na dit na 5 saam met Tommy net hier op jou beter alternatief. Nou dit is nou so 6 minute oor 4 wat beteken dit is tyd om die popcorn nader te trek. Dit is tyd vir 'n bietjie radiodrama. Nou as jy laasweek nie ingeskakel was nie, dan het jy 'n geheime plan gehad om te probeer kyk of hy nie Marcus en Leanne se troue kan stop nie. Marcus wat natuurlik gespeel word in ons eie Albertus Kotzer, die nuusredakteur hier by Bok Radio. En dan Natisha van Sail wat die rol van Leanne vertolk. So ons gaan hierdie week so 'n bietjie uitvind of hy dit kon regkry om hierdie troue te stop. Nou, ja, genoeg van my kant af. Dit is tyd vir popcorn, dit is tyd vir radiodrama. Hierdie en dan episode 7 vir jou, eksklusief net hier op Sondagmiddag Vermaak.
1: H2MA, 'n boek radiodrama, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
2: Dan, my liefie, jammer ek kom eers die tyd by die huis aan. Die kaggelvuur is lekker gesellig.
3: Marcus, hoekom het jy my nie laat weet waar jy is nie? Ek het begin bekommerd raak oor jou. Kom sit.
2: Excuse me, ek het ons laaste goed gaan uitsorteer by die pakreis. En toe dag daar 'n ou kollega op. Die man weet nie wanneer om op te hou praat nie.
3: Wat se kollega was dit?
2: Nee, jy ken hom nie. Ek en hy het saam gewerk voor ons ontmoet het.
3: Hierso, ek het vir jou lekker glasie melou gegooi.
2: Jy weet ook net om my by die huis te verwelkom. Dankie, my liefie.
3: Dit voel so vreemd om môre te trou. Maar ek is opgewonde. Ek het die rok sommer weer vanaand aangepas. Ek dink jy gaan daarvan hou.
2: Ek het weer gedink oor wat jy gesê het.
3: Wat bedoel jy?
2: Dat dit nie die manier is hoe jy wil trou nie. Dat jy eerder jou ma en jou strooimeisies langs jou sal wil hê.
3: Dis okay, Marcus. Ek verstaan. Hierdie is net vir logistieke redes.
2: Ek het ons afspraak môreoggend 9:00 gekanselleer.
3: Ons afspraak by die magistraat. Maar hoekom? Ek verstaan nie.
2: Jy is die liefde van my lewe. En ek het besef dat dit niks minder as reg is om jou die kans te gee om jou troue ordentlik te beplan nie en die rok en skoene te kry waarmee jy graag wil trou.
3: Ek weet nie wat om te sê nie. Is jy ernstig, Marcus?
2: Natuurlik is ek ernstig. Ek kon sien dit ontstel jou. En jy weet, ek wil net die beste vir jou hê. En dit sluit die beste troue in.
3: Kom hier, Marcus. Maar wag. Maar wat nou van Amerika? Wat van ons vlugtelingstatus?
2: Maar ons moet eintlik geen haas nie, my liefie. Amerika gaan nêrens heen nie. Ons gaan nou saam die troue ordentlik beplan. Presies soos wat jy dit wil hê. Dit gee my in elk geval ook bietjie meer tyd om 'n paar dinge hier af te handel.
3: Jy is die heel beste man in die wêreld. Ek is jammer as ek jou ooit laat voel dit troue is te vinnig op my.
2: Jy hoef niks aan my te verduidelik nie. Ons gaan vir jou die mooiste, beste troue beplan. Hoekom sit jy nie 'n bietjie musiek vir ons aan nie? Aangesien ons nie môreoggend ergens moet wees nie, kan ons seker vanaand 'n bietjie kuier.
3: Ja, dit klink lekker. Ek sit gou vir ons iets aan.
2: Toe maar, ek sal vir ons iets kies. Ek en jy het lanklaas bietjie gedans. Onthou jy toe ons nog vir salsa klasse gegaan het?
3: Natuurlik onthou ek. Ek ken nog al die bewegings.
2: Nou waarvoor wag ons?
3: Okay.
2: Laat ek my hand so achter jou sit. Sit jou arm hier bo my skouer. Ja, sê.
3: Marcus!

0: Dion, wag, laat ek net gou die trekker afsit. Ek sê kom jou te hoor. Ah, dis beter, dis, yes, broer, hoe gaan dinge? Jy het jouself maar lekker skaars gehou die laaste ruk.
1: Sorry, werk, en een paar ander ding het my bezig gehou, maar het was goed. Met die kant, klink of jy en die trekker nou beste chommies is.
0: Ja, ek en ou John Deere ken mekaar baie goed. Hoe gaan het maak? Ek sikkel my laaste tyd om met haar te praat. Sy kan vir een of ander rede nie my voice notes hoor.
1: Ek sal met jy kyk, dankie vir die review, probeer ek met my voice notes.

0: Wat? Dankie broer. Bietjie SA liefde is dalk net wat ek nodig het.
1: Hoe gaan dit met jou angs? Maar raak jy nog baie depressief?
0: Ek wens ek kon sê dit gaan beter, maar dit gaan. Elke dag is 'n nuwe Everest om uit te klim. Ek het daarom begin skryf. Dit help.
1: Wat bedoel jy skryf?
0: Ag, ek skryf maar net my gedagtes en emosies neer. Vir een of ander rede voel dit makliker om dit te sien op 'n stuk papier eerder as wat dit net in jou kop rondval.
1: Dit klink goed. Ek is trots op jou, François.
0: Ja, maar genoeg vir my. Het jy alweer 'n nuwe girl opgelaai?
1: Nee, wat? Ek fokus nou maar op my werk.
0: Hoekom klim jy nie sommer op 'n dating site nie? Dis mos 'n nuwe ding. Daar behoort 'n hele paar single ladies op te wees.
1: Vir wat wil jy nou kom Cupid speel, hè? Ek is happy op my eie, dankie. En jy? Het jy nog nie 'n girl daai kant ontmoet wat nie kan rrr sê nie?
0: Nee, dankie. Maar jy sal bly wees om te hoor ek het dalk 'n vriend gemaak.
1: Oh, dis fantastiese nuus. Ja, ek kan alleen raak daar, so is great om 'n buddy te hê. Waar het jy hom ontmoet? Werk jy op dieselfde plaas?
0: Ja, hy het so 'n week terug hier aangekom. Ek en hy deel die kamer wat ek en jy gedeel het toe jy laas hier was.
1: Kry ek so my heimwee. As my kar verkoop goed gaan, dan kom kuier ek dalk teen die einde van die jaar vir jou. Sal lekker wees om haar te wees. Maar op vakansie, nie op 'n trekker nie.
0: Kom ons gesels maar. Dalk kom kuier ek vir julle vir Kersfees, maar ja, dis nog lank.
1: Onthou jy nog vir Spinner? Hy was saam op skool.
0: Ek onthou ja. Hy het pose sy matriek se karre reggemaak vir sakgeld. Julle twee was ook gereeld in die moeilikheid saam.
1: Ja. Ja, sit weer lekker reconnect. Is goed om 'n vriend te hê, so. Sulke is bly vir jou ook. Wat is jou nuwe roomie se naam?
0: Mornay. Ons beplan juis om later na daai local pub te gaan waar die Saffas uithang. Hoor hier, Boeta, die trekker staan nou vir lank genoeg stil. Ek gaan moet groet, hoor.
1: Ja nee, die saak is reg. Is ook al donker die kant, so ek gaan nou inkruip. Hoorie, ek sal geloer wat's fout met ma se foon en sy voice notes, al het weet ek jou.
0: Dankie, Tian. En stuur groete vir ma asseblief.
1: Ek maak so, Boeta. Love you.
0: Love you too. Nou ja, oh Johnny. Nou is het weer ek en jy vir die rest van die middag. Hou jou oog op die lijn, François. En moet niet dink nie.

0: sê, is nogal romantisch om sommer hier op die strand te sit so oor 'n lunch break.
1: Hierdie is nie 'n date nie. Ek wou jou op die strand sien sodat ons alleen kan gesels. En terwyl Marcus gaan by 'n kliënt is.
0: Hoe kom het hierdie vinnig verander van romanties na ernstig?
1: Ek en Marcus het nie vanoggend getrou nie, nee. Maar ons gaan trou.
0: Wag, ek verstaan nie. Wat sê jy?
1: Om 'n liedjie op die radio te speel, gaan my nie van plan laat verander nie, Tian. Ek het 'n toekoms met Marcus. Die idee van ons twee, dit klink opwindend. Maar dit is nie 'n realiteit nie. Ek wil kinders hê. Ek wil bou aan 'n toekoms. En dit is wat Marcus my kan bied.
0: Ek glo nie wat ek hoor nie. En ons soen, het dit niks beteken nie.
1: Ek het gisteraand gedroom, ek en jy is saam op vakansie, in Turkye.
0: Gedroom? Waarheen gaan jy met drie?
1: Ek weet, dit klink stupid, maar hoor net wat ek sê. Dit was die mooiste droom. Ons het rakkie gedrink saam met die locals, ons het verdwaal op pad huis toe. Ons het net die lekkerste tyd gehad.
0: Wacht, gee in. Ek is aan jou droom verlore. Wat het hierdie droom te doen met jou en Marcus wat gaan trou?
1: Ons is 'n sprookie, Tian. Ja, ons gaan miskien die lekkerste memories maak en fun hê. Maar ek is nie meer 'n kind nie. Marcus bied my standvastigheid. En ek wil 'n familie begin. Jy is soos 'n oorseese vakansie. Maar Marcus is my huis.
0: Is jy besig om vir my te sê wat ek dink jy vir my sê?
1: Ja. Ek wil fokus op my toekoms. Met Marcus. En ons drome. Dalk in 'n ander leeftyd en as dinge anders was.
0: Jy is jouself. Jy wil trou en kinders kry met 'n narcis net omdat dit standvastig is. Ek gaan dit nie toelaat nie.
1: Ek vra jou nie nou nie, Tian. Ek sê ongelukkig vir jou. Dit is verby tussen ons. En as jy enigiets vir my voel, dan sal jy my besluit respekteer en my nie weer kontak.
0: Jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen nie. Wag.
1: Ek is seker jou lunchbreak is ook amper verby. Tot ziens, Tian.

van Leeuwen word vertolk deur Natasha van Sail, Marcus Albertus Kotse, François Reinhard Slabbert en Tian Stefan Vermaak. H2MH, 'n Bok Radio drama, eksklusief op Bok Radio.

0: Dis die spore wat ons los, soos gesing deur Aram Tas. Ja, dit is nou al 4:30, wat beteken ons stap so na die einde van die program toe. Baie dankie dat jy na daai radiodrama geluister het. As jy die vorige episode dalk gemis het, jy kan vir hulle almal kry daar op die amptelike Bok Radio Facebook plat. Hulle is almal vir jou pot gooi beskikbaar. Episode 1 tot 6 en dan episode 7 wat jy vandag gehoor het, gaan ons vir jou vroeg volgende week oplaai en dan volgende Sondag weer tussen 12 en of eerder tussen 2 en 5 uur, dan kan jy reg staan vir episode 8. En ek kan klaar vir jou sê, ek het klaar die eerste toneel van episode 8 laat opneem en geredigeer, so hy is reeds reg, so ek weet wat gaan gebeur en jy wil dit beslis nie mis nie. Nou ja, dis ook Vadersdag vandag, as jy elke vader is, baie, baie, baie gelukkige Vadersdag, ons hoop jy word somme heerlik bederf waar ook al jy is. Ek het lekker muziek vir jou nog op pad, Jelandre, ek het vir jou Boyzone en ek het vir jou Wiekus van 'n Merwe, net jou beste muziek hierso op Bok Radio.
1: Tamakot! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeteer in konstruksionele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
3: Wêreldwyd op bokradio.co.za.

0: Dis Andriet en sy sê Afrikaans het nie brieke nie. Andriet, ek stem met jou heeltemal saam, Afrikaans het nie brieke nie. Nou ja, dit is so amper 10 voor 5 wat beteken dit is tyd vir my om te groet. Maar voordat ons groet het ek daarom ook eers vir die weer gebring vir die week wat voorlê in die Kaap omgewing. Dit lyk vir my na nat en koue weerstoestande vir meeste van die week in die Kaap volgende week. Maandag het ons die meeste sonskyn vir die week met 'n moontlike reënbui in die oggend, 'n minimum van 13 grade wat sal opgaan tot 19 toe. Dinsdag reën vir meeste van die dag met jou temperature 13 en 'n maksimum van 16. Woensdag sal het meestal bewolk wees, alhoewel geen reën verwag word nie. Woensdag se minimum is 11, maksimum 16 grade. Die sonsopkoms kan verwag word 10 voor 8, met die son wat weer sak so kwart voor 6 die aand. Ja, die dae raak al hoe korter en kouer. Donderdag ook bewolk, maar 'n bietjie warmer met 10 en 19 grade Celsius. Vrydag en Saterdag, beide koud, beide nat en beide se maksimum is 15 grade. Sondag is ook op 15 grade, maar minder reënval word verwag as vroeër die naweek. Nou ja, daar is jou weer vir die week. Ek hoop jy is reg vir hom. Ek hoop jy is gereed vir die week wat voorlê. Maar gelukkig is daar nog eers lekker country klanke wat vir jou wag. Dit is Tommy Dell wat vir jou bystaan van 5 uur af. Hy gaan vir jou vermaak vir die res van die middag lekker met net die beste musiek. Nou ja, van my kant af, dit is al. Ek is volgende week weer terug op my pos. Ek het 3 week heerlik saam met jou gekuier tussen 12 uur en 2 uur, terwyl ek ingestaan het van Natisha, maar ek kan vir jou beloof, sy is môre weer terug op haar pos tussen 12 en 2. Nou, van my kant af, baie dankie dat jy saam gekuier het. Dankie ook aan my gas, Mienke Maree, wat vroeër vandag saam met my kon kuier het en ons het heerlike vermaaklikheidsdinge gesels. Ek het ook vir jou daai radiodrama episode 7 uitgespeel, as jy hom weer wil luister, of as jy die ander wil luister, jy weet waar om te gaan, dis die Bok Radio amptelike blad, die potgooi is vir jou beskikbaar. Ek het eendag gesien, of nou die dag gesien, daar is 'n man wat potgooi a back bazaar noem. Blykbaar is dit nou die nuwe woord wat aanvaar word vir potgooi is back bazaar. So as jy die back bazaar wil hoor van episode 7, kan jy gaan daar na die Facebook toe. Dis al van my kant af, tot volgende week, Sondag tussen 12 en 2, wanneer ons weer Sondagmiddag vermaak aanpak. Van my kant af, Stefan, mooi bly, mooi ry, en cheers.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Let's go!
3: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio. Bok.co.za Die beter alternatief. Bok Radio.
4: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: Trini Lopez on Bok Radio.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: Yes, Kenny and Dolly, and they're in islands. And a stream. Yep.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: The Elvis Song with Tommy Dell op Bok Radio.
3: Yeah, it's time for Elvis. Elvis, tell me about being sentimental. Yeah. This is not the Elvis one, but I certainly want to play this for the dads. Daddy, you're the best. You're the best.

0: Texas. God bless Texas.
1: Tommy Dow, no, or Bokradio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co

schouders van die hart is blind. Het slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.

0: kantoor meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

al dit langs jou pad. En ek wens dat die skema net sagies aan jou vat. En ek wens vir jou die kans, een lewe vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my op

was die wens my hokodie. En al sleep dit aan my voete, spree my vlerke in die vlie. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

van al die goeders wat jou bly maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor, van al die damme in die oorde, wat

0: Let it fly.
1: Jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
2: Yeah!
1: Op bokradio.co.za.

0: wonderwerk. Jy is so klein, maar toch so sterk.
1: 98.9 FM.

jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

get fesekanesh kon khe sab noch in jou kamer kom bly es a plek op jou kussen.

0: Nantes.
1: Net vir jou. Bok Radio.

alternatief. Net vir jou. Bok Radio.